0: på den tiden der, man kan godt si at reality slemt nå. Det det ikke lenger. Nei, jeg kan men huske det... hvordan det var før, men kunne ikke stå... si så stygge ting til folk som man gjorde I toppmodel. Altså det var helt jeg vet ikke om du husker det der, men det var en av modellene som var litt sånn som uten sminke bare du la ikke merke til henne, men som tok veldig gode bilder. Hadde kjæreste, men så var det på en eller annen fotoshoot I Italia, hvor hun lå med noen italienske menn I en dusj og noe greier.
1: Oi.
0: Det ble filmet. Det ble vist, og de filmet også da hun gråtende ringer hjem til kjæresten sin for å si unnskyld, jeg har vært ute og så videre. Filmet vist.
1: Ja, det her husker jeg faktisk litt av. Ja. Det skjedde, det ble jo sendt på TV, det gjør man ikke lenger, men okay, det var kanskje slemmere før, men det var litt morsommere før også. Altså det var morsommere for oss å se på når det var litt slemmere.
0: Ja, men da likte jeg best når det var liksom fra utlandet, tenkte sånn, fy faen, de gærne, de amerikanerne. Jeg husker Idol for eksempel, når det var her I Norge, hvor slemme de var. Ja, jeg koste meg nok I øyeblikket, men sånn I retrospekt, når jeg etter hvert skjønte sånn, å, de har sluttet å ta med de dårligste. Så var det jo litt kjedeligere, men tror det lurt, for det nok knust noen sjeler opp igjennom. Husker du Mali, Idol Mali?
1: Om jeg gjør.
0: Ja, skal jeg ta et lite gjennom
1: med Mali? Vi tar et gjennom med Mali, vi.
2: Takk skal du ha. Takk. Det står at du har sånn sangtimer og sånn. Det synes jeg nesten du skulle gå og få tilbake pengene dine. Dette her var... Altså, jeg skjønner ikke hva du holder på med en gang. Det jo... Hva det du prøver på?
3: Du har veldig mye av det lille ekstra, men du har dessverre absolutt ingenting av det som hoveddelen av det vi ser etter, nemlig sangstemme og utstråling. Og du fullstendig ubrukelig.
1: Ja, det hardt, men det jo det man vil se på en måte. Og sånn som man jobbet med Idol før, jeg har jo vært med på Idol, da skal du først, jeg elsker at du begynner å le av det, da skal du først gjennom...
0: Hotel Cæsar og Idol.
1: Ja, jeg vet
0: altså, det. Altså at våre veier skulle krysses, det nesten... Ja, fortsett.
1: I 2006, da var det precast. Det betyr at du steller deg I kø, går inn, og så det ikke dommerne du møter. Det noen andre som sitter og avgjør om du skal få TV-tid, da, om du skal møte de ekte
0: Om du god nok eller dommerne. Dårlig nok.
1: Og det akkurat det, for da velger du jo også de absolutt dårligste, fordi det blir bra TV. Og sånn som man så på Idol før, det jo de første episodene som morsomst, og så kan du hoppe over midten, og så det gøy når finalistene de 10 beste, på en måte.
0: Ja, ja. Det var, det var jo når man møtte de folka her som ikke kunne synge spesielt vakkert, og da det var ordentlig gøy å se på Idol.
1: Ja.
0: Men det jo bra at vi har gått videre fra en kultur hvor Tone Lise og Thor Milde kan få lov til å sitte og roaste mennesker I formativ alder. Altså, de har knust mennesker antagelig opp igjennom, bare fordi de ikke kan synge.
1: Nei, men du jo på en, det en sangkonkurranse, og du stiller opp og du synger ræva. Da må jo noen fortelle deg at du synger ræva. De gjør jo dem egentlig en tjeneste. Altså, hvis du ser på Britain's Got Talent, eller Simon Cowell, da, som egentlig har holdt den stilen hele veien.
0: Ja.
1: Han helt ærlig og brutal, men jeg synes det skal man faktisk være også. Hvis mora di sånn at du så god til å synge, da må jo på et eller annet, hvis du tenker at du skal bli sangstjerne, så må du også tåle å høre sannheten. Det synes jeg, det jo det mener jeg.
0: Og jeg enig med eneste forskjell at disse menneskene da, som trenger å høre sannheten, at det mammaen din har fortalt deg hele livet, at du kan synge jenta mi, det stemmer ikke. Du synger som en kråke. Men man trenger ikke at verden ser på at du får den beskjeden.
1: Men det må du nesten regne med når du melder deg på TV-program.
0: Ja, det virker veldig som noe man burde forstå, at når du på TV så det noen som ser på. Jeg tror ikke, barna tenker ikke så langt.
1: Nei, greit nok, det 16, men det 16 års alderskjense for å være med. Når du 16 år, så bør du klare å høre at altså, Mali her, som vi hørte nå, du kan ikke synge. Og jeg også helt enig med Tone Lise. Hvis du har tatt sangtimer, så burde du få pengene tilbake, for du har ikke lært noen ting I de sangtimene. Jeg
0: enig, men hun ubrukelig?
1: Ja, hun var ubrukelig til å synge.
0: Når ble du den slemme? Har vi byttet roller? Eller?
1: Jo, men hun var jo dårlig på å synge. Da må noen fortelle henne det. Og den TV-en, det savner jeg. Jeg vil tilbake
0: dit. Men kunne da Mali sagt tilbake til Thor Mille, hva faen gjør du på TV? Din feite, gamle rastryne.
1: Ja, det synes
0: Fordi
1: jeg.
0: Fordi han feit, gammelt rastryne. Men noen må fortelle han det.
1: Eller? Ja, men Thor Mille var helt nydelig. Jeg elsker Thor Mille, men det for at han elsket meg.
0: Og da vi tilbake.
1: Da vi tilbake. Reality har jo blitt snillere, også kjedeligere. Jeg tenkte vi skulle snakke om Farmen, for det har vært finale I Farmen da. Den har ikke jeg sett. Jeg så del 1, og så sovna jeg. Men da var det quiz. Skjønte at Heidi gjorde det bra. Kjærskelig vanskelig spørsmål I den quizen. Klarte ikke å svare på noe.
0: Nei, men du har ikke lest gårdsboka, eller?
1: Nei, det har jeg ikke. Det sant.
0: Du skal ikke kunne sånt som vanlig asfaltjente.
1: Men jeg skjønte jo det at det skjedde litt med Heidi.
0: Ja, du kan godt si at reality har blitt snillere, men folk blir jo fortsatt knust av å være på reality. Jeg har lest noen intervjuer med Heidi etterkant, at hun var jo helt ned for telling I månedsvis etterpå. Kjørte hjem I bil alene med psykolog mens de andre tok tog, og fordi hun kjente på antageligvis et eller annet utenforskap, da, for hun har vært inne på farmen. Nytt av farmen I år har jo vært at det I større elementer av spill. Og dette en beskjed alle deltakerne har fått I forkant. Alle som ble med på farmen I år fikk helt tydelig bestilling på glem alt du vet om farmen. I år har vi gjort om på formatet. Ja, dere skal 100 år tilbake til tid, og dere skal drifte en gård, men det mye større liksom, elementer av spill. Mm. Så be prepared, liksom. Og Heidi jo en spiller, gått inn I det, og spilt. Spilt på to lag, og liksom prøvd å være så taktisk som mulig for å komme seg til finalen. Og det har hun jo klart, men da I finalen så treffer hun seg da noen av sine nye gårdsveninner, som ikke setter pris på dette, blant annet da Trude Vasseland, som jeg tenker...
1: Ja. Men hun har vært sur hele den sangen, tror jeg. Har hun ikke det?
0: Jo, men hun, nei, hun jo seg selv. Jeg må innom at jeg liker Trude Vasseland, både her og når hun var med vokteren og sånn. Jeg synes bare det overraskende at hun så innmari synd på Empa motivert, at hun så kritisk til spilling... Når jeg tenker sånn, har ikke du laget en hel familie som handler om konkurranse? Hun kommer jo ikke fra en familie full av kattunger som bare ligger og kiler hverandre på ryggen og spiser karbohydrater.
1: Liksom. Nei, hun har tydeligvis ikke skjønt bestillingen, hun har ikke forstått at det skal spilles, og ja, hun tok seg nær av det og føler at hun har blitt tråkket på av en god venninne der inne, jeg vet ikke.
0: Ja, men at hun blir så skuffet over Heidi, som på en måte en oppegående, kul dame, men som spiller, hun tenker sånn, ikke dette familien ditt, liksom? Eller at vi blir så skuffet av Heidi, jeg synes bare det så himmelig rart. Og Heidi, som har gått inn med den hele med en tydelig intensjon, hun jo helt knust på slutten. Vi kan høre litt fra når hun blir konfrontert rett før finalen.
4: Ja, jeg vil bare si, jeg kjempelei meg for at jeg løy. Jeg kjempelei meg for at dere ikke kan stole på meg, det skjønner jeg kjempegodt. Og jeg kjempelei meg for at folk jeg gjerne skulle vært venn med, ikke kommer til å gå, fordi at jeg har vært som jeg har vært her. Men jeg synes dere kjempefine. Og jeg synes dere har vært ja, veldig fine versjon. Og jeg håper bare at dere kan se på dette og skjønne at jeg ikke Ja, jeg vet ikke. Jeg jo sikkert en dusj da, siden, eller jeg jo det, siden jeg har løyet, men ja.
5: Du har åpenbart ikke en dusj.
4: Du kjenner meg jo fra utsiden.
5: Ja, og jeg også den andre spilleren her inne, som har full respekt for alle aspekter ved et spill, hvis det innenfor regelverket.
6: Så du I hvert fall ærlig om at du har løyet?
4: Jeg vil si unnskyld for det, altså. Det har jeg gjort.
0: Ja. Sender en melksjokolade og en islender til Jonas, som takk for at han gidder å på en måte, støtte Heidi I den situasjonen.
1: Ja, men dette her jo helt galskap, selvfølgelig skal du spille. Ja, men du skal jo spille når du på farmen, at de andre sitter at hun må I del av ta en forsvarstale på den måten helt forferdelig. Mm. Var det bare Jonas som backa?
0: Ja, I hvert fall som de gidder å klippe med I programmet, ja. Men det jo... Det som jeg tror liksom knuser Heidi her på slutten, jo ikke det at hun angrer på at hun har spilt. Hun har jo egentlig på en måte gjort alt riktig, men så på slutten så blir du da konfrontert med noe hvor du får et forklaringsbehov som sånn, det ingen som har lyst til å sitte og si gråtende på TV sånn, jeg egentlig en hyggelig person. Det bare føles så urettferdig.
1: Ja, det så ja, urettferdig.
0: Alle andre, altså det jo flere andre her inn som også har spilt, men som ikke får på en måte den samme motstanden som henne, og det at Trude på en måte da karakterdreper nærmest Heidi rett før hun skal inn I en finale. Og så vet hun, om noen timer nå så skal jeg stå og kappe ved og skyte på blink og vet ikke, masse finaleting,
1: ja, ja,
0: mens
1: det
0: skal sitte en
1: meg.
0: Gjeng på 15 eller 10 eller hvor mange det som ikke heier på meg, liksom. Ja, og så skal jeg stå og kjempe for å vinne. Så sånn, da tenker du mens du står og kapper ved, da. Så blør ut av fingrene dine står og tenker sånn, kommer noen til å heie hvis jeg vinner? Og da tenker man også sånn, har jeg I det hele tatt lyst til å vinne? Tenk så flaut, jeg hadde grua meg til å vinne, ja. Hvis jeg sånn, ja. Tenk hvis jeg vinner nå, så det bare sånn, ah, faen.
1: Ja, han sukk gjennom deltakerne der.
0: Ja, da vil du ikke vinne. Han som da ender opp med å vinne et program, jo han enig. Glemte å nevne I forrige episode når vi snakket om finalisten.
1: Ja, det broren til, jeg husker ikke hva han broren heter heller.
0: Sundby.
1: Sundby.
0: Martin Jonsrud Sundby.
1: Martin Jon.
0: Ja,
1: nei, Jon Martin.
0: Martin Jonsrud Sundby. Sundby. Broren da til Sondre Sundby,
1: ja.
0: Som nå sa I forbindelse med at han vant. Nå det ikke jeg som broren til Martin, det han som broren min.
1: Det...
0: Jeg tror ikke en farmen, farmen seier. Danker ut OL-gull og VM
1: Nei, det var kjedelig vinner Jeg skulle ønske at Heidi vant Det hadde vært skikkelig deilig faktisk Hvis hun hadde vunnet farmen Selv med det der som skjedde rett før ja. Og så hadde hun gått seieren ut derfra
0: Og Sondre har ikke gjort noe gært Men han har liksom ikke gjort noe enig, skjønner du?
1: Nei, jo, han dro jo han der Hva heter han?
0: Stinius
1: Stinius rundt
0: Var du navnafasi?
1: Ja, jeg klarer ikke å komme på navnet I dag Men Stinius ble jo dratt rundt
0: Ja
1: Ja Så han har ikke vært noe hyggelig. Det, fordi at jeg ikke
0: det var
1: sett...
0: også en konkurranse, for det handler om å vinne, og da må du dra folk rundt som om de melsekker. Det ikke hans skyld at folk melsekk.
1: Nei, men det hans skyld at han valgte den grenen. Nå går jeg hardt ut, det greit, men det for at jeg bare har sett tre episoder I farmen I år, og da kan jeg veldig mye om det som skjedde akkurat der.
0: Jeg har sett absolutt
1: alt. Overskriften.
0: Ja, nei, vi sender i hvert fall, hvis vi hadde giddet å sette det ut I liv og trykke opp Sympa og Empa-capser, ja. Så hadde vi sendt en Sympa og Empa-caps til Heidi.
1: Men skal vi sende en liten hilsen til TV 2 og sånn, greit nok at dere vil gjøre med Farmen, men altså, nå har dere spillet, dere har foreldre, kan Farmen bare være Farmen, eller husker du første sesongen med Farmen kjendis? Mm. Med Petter Pilgaard, Vendela, altså Lotepus, Bake-Ida, mm. Jarl Goli, mm-hmm. Ta en potet. Altså det var bare ja. God stemning hele veien. Mm. Og de hadde masse store, kule prosjekter. De lagde masse, det var feel-good-TV. Kan vi bare ha formen tilbake til det det egentlig var? Hvorfor skal de blande inn? Spillet gjør det bra. Hva om vi putter spillet inn på formen?
0: Mm. Nå det jo folkets røst. Jeg tipper markedskreften I TV2, hilser tilbake og sier sånn, vi har sett på tallene, og det funker ikke.
1: Det også en måte å gjøre det på. Det kunne jeg fortalt til.
0: Det sånn typisk når alle med rødt flagg går inn og demonstrerer, så kommer det en fyr ut I en lysblå skjorte og sier sånn, det beklager, det har vi ikke råd til. Nå har OL surret gått I snart 2 uker. Det heldigvis snakket over.
1: Snork.
0: Da det 4 år til neste gang.
1: Ja, det bra. Ja, ja.
0: Jeg vet ikke om du husker det, men vi slapp jo Henning Haili til ordet, eller han gjorde et intervju med VG, hvor han prøvde å spå da, antall medaljer til Norge I OL. Vi kan jo høre hva han mente.
7: Men hvor mange gull tar Norge I vinter-OL?
8: 6 eller 7.
1: 6-7,
0: tipper han. Vi oppe I 13 nå, vi ikke ferdig liksom.
1: Nei, vi ikke ferdig I det hele tatt.
0: Ja, jeg bare håper, for han prøvde også å spå, han spådde oss jo på pallen I fotball-VM. Jeg bare håper ikke han har blandet de to, at der kommer vi på en 6.-7. Plass.
1: Ja, men det kan være.
0: Det kan hende.
1: Ja.
0: Ja. Men han sa jo også dette.
8: Jeg ser ting som ingen andre kan se.
0: Ja, han ser ting som ingen andre kan se, og det jo sånn at hvis du ser noe som ingen andre ser, så det fordi du ikke der. Det rett og slett så enkelt. Men apropos se, ser du OL I det hele tatt, Kim?
1: Det hender at det står på, og så får jeg med meg liksom de siste 3 minuttene når Klæbo går I mål på en måte. Men jeg synes det dørgende kjedelig.
0: Men hvis du skulle aktivt satt på noe, liksom, finnes det en gren du tenker at...
1: Altså det jo litt spennende med legere, da, om det kommer noe mer innrømmelser på en måte, men det jo alt
0: som skjer... Noe sportslig, Kim!
1: Noe sportslig?
0: Ja.
1: Nei. jeg har hørt at det kommer ja, men jeg ser aldri på sport jeg driver ikke
0: curling
1: med sport
0: er gøy, eller...
1: curling kan være gøy når de har på buksene da fikk jeg sånn nostalgi, de gøye alle klovnebuksene der jeg ser det kommet en ny gren nå randonnée
0: fy faen.
1: Ikke sant? Det finnes 2 typer folk, det de som bakker sur deg og så det de som driver med randonnée og de snakker om det hele tiden og det det siste jeg trenger at det skal være på TV også, liksom. Da vil jeg heller se surdeigsbaking I en OL-gren sommer-OL enn randonnée
0: det går fint å bakke sur deg om vinteren
1: Det indørsaktivitet. Du kan ha vinter-OL indørsaktiviteter, ja.
0: Skjønner du sånn, skulle vært mer
1: indørs. Men ikke gjøre alt indørs.
0: Ja, altså, skøyter altså indørs.
1: Det akkurat det der. Liker du å se på skøyter?
0: Jeg kan se på kunstløp.
1: Ja, det kan være litt gøy.
0: Ja, men jeg bare, dette har jeg jo sagt før, det en veldig dårlig trekk ved meg, at jeg blir veldig sjeldent imponert. og det ikke det at jeg sitter ikke og tenker sånn, å, det kunne jeg gjort. Jeg klarer ikke å gå vanlig på skøyter en gang. Nei, det ser som en kalv med sko. Men når jeg ser på kunstløp, jeg har sett på litt nå også, det jo Japan på toppen alltid, fordi de blir antagelig slått med bambusrør fra de kommer til verden for å ikke gjøre feil på, det klart. Ja, ja. Du blir god, du blir redd for å bli banket. Ja. Men og de klarer jo fantastiske ting, hopper mange meter opp I lufta, går 3 ganger rundt, og, ikke sant? Men jeg synes ikke det musikalsk, jeg synes ikke det flink nok til å danse.
1: Mener du det? Så du blir ikke imponert nok?
0: Nei, så det litt hakket, eller?
1: Jeg, de jo på is, da.
0: Jeg synes ikke dansen fin. Det så mye sånn fram og tilbake. Det ikke... Jeg vil heller sette det som tegnefilm, for I tegnefilm så det myke bevegelser. Det ikke det, hakket. Jeg tenker alltid når jeg ser på kunstløp, så tenker jeg på 2 ting. Det skulle vært tegnefilm.
1: Ok.
0: Og så tenker jeg, og så tar jeg meg Blades of Glory-filmen med Will Ferrell inn. Så jeg klarer ikke å se på kunstløp lenger uten å tenke at det en sketch, for det jo litt...
1: Ja, jeg skjønner hva du mener.
0: Det litt harrig.
1: Det harrig.
0: Det en harrig sport, på en måte, kunstløp.
1: Men jeg blir imponert av å se de ta piruetter og kaste seg rundt, på en måte, men det lenge siden jeg har sett på kunstløp.
0: Ja, det var jo hun nå som den første skjeve kunstløperen som har stått frem noensinne, som jo... Jeg tror hun gjorde 2 sånn grove feil etter hverandre. Hun gråt og gråt og gråt og gråt. Satt på isen, utkledd som Madonna, Og gråt og gråt og gråt og gråt. Og jeg gråt og gråt og gråt og gråt I vår sofa, mens datteren min satt og så på meg.
1: Og lurte med deg, Siri?
0: Trenger du mer østrogenspray? Eller? Det tenkte hun ikke, for jeg ikke smart nok til.
1: Nei, men det tror jeg du trenger, for jeg kjenner deg ikke igjen lenger. Jeg vet ikke hva som hele denne episoden her. Har du vært en helt annen enn det du pleier å være?
0: Åja, mer syn på en på, kanskje.
1: Det bare syn på en på, bare på full styrke I dag. Men du satt og gråt, og hun klarte seg ikke da. Hun dreit seg ut. Ikke,
0: Japan tok alt.
1: Ja. Ja.
0: Men kunne du vurdert å sette på OL hvis man hadde sluppet rovdyr ut I løypene sånn at det sto om livet?
1: Om jeg hadde?
0: Litt sånn gladiatorstemning.
1: Så nå vi tilbake til, nå snakker du mitt språk. Ja. Nå begynner det å skje ting. Det hadde jeg gjort, ja. Hvis det var en løve som løp etter.
0: Ja, nesten. Altså, det var kvinner lagsprint semifinale her for noen dager siden. Hvor det altså løper det man tror en ulv ut I løypa. Det en ulvhund. Som heter Nazgul, oppkalt av et ringskrømtene I ringenes herre.
1: Wow, hva du vet.
0: Ja, ja.
1: Har du googlet?
0: Ja, litt. Bitt litt grann. Men Nazgul, da, det vet man at det fra ringenes herre.
1: Ja.
0: Ja. Men det, har du ikke sett det klippet?
1: Nei.
0: Vi kan høre litt på det.
9: Satt på den hunden og ikke en ulv.
10: Ja, det kunne nesten se ut som en ulv, men jeg ikke noen dyreekspert.
9: Nei, da. Ja, jeg har halsbånd. Det bra tegn på. Men må ikke forstyrre løperne. Det der jo ikke helt heldig da. Det sikkert noen av disse løperne som ikke så glad I løse hunder.
0: Tenk på det. Ja, altså du på vei inn mot mål liksom, og så ser du bak deg, så kommer den, du tror det en ulv. Du tenker ikke sånn, å den har halsbånd, det sikkert bare noe som, du tenker sånn, å fy faen, det en ulv I herlene på meg. Da går du ganske, da tror jeg til og med jeg skulle gått ganske fort på langt.
1: Ja, så det kan egentlig være en fin motivasjon. Da går du fortere.
0: Ja, ja, for nå har man jo lett, I mange år så har man har testet doping, det funker jo, men det ikke
1: det
0: lov.
1: Det funker, ja.
0: Og så har man testet liksom diverse skismøring, diverse utstyr, diverse typer kunstsnø, alt mulig for å få det. Og det, man har ett mål, få det til å gå fortere, fortere, fortere, fortere, nye rekorder skal settes. Men har vi tenkt på hvordan de gjorde det I gamle romeriket? Få ville kjøttetende dyr inn I løypa, og da, altså... Da kan langren bli ordentlig gøy.
1: Da kan det bli gøy, og da hadde jeg fulgt med.
0: Du hadde det?
1: Jeg hadde det.
0: Hvis man sluppet løver og tigre og kjøttetende planter.
1: kjøttetende planter som løper etter deg. Nå tilbake på tegnefilm.
0: Nei, har du ikke sett en ekte film om kjøttetende planter som bodde I en tannleggeforretning?
1: Hæ?
0: Nei, jeg tar det en annen gang,
1: ja.
0: Men OL kunne vært gøy hvis det var flere nasguler I løpet, det vi enige om.
1: Ja, det helt enig.
0: Ja, det godt.
1: Men tenk å være den eieren, det tenker jeg på.
0: Ja, faen så flaut!
1: Bare, naskul! Naskul, nei! Ok, du får ikke den tilbake, liksom.
0: For de få gangene jeg har mistet bissa mi et eller annet sted der ute, og den løper bort eller noe, så blir jeg så utrolig flau. Så, unnskyld. Det sånn, åja, hele verden sitter og ser på. Ulven min I løpet. Faen så flaut.
1: Ja, det pinlig.
0: Det alle snakker om Take it away, Kim
1: Denne uken så har vi jo fått lese I avisen at det brudd mellom to komikere, Maria Stavang og Magnus Devold.
0: Leste du det I avisen?
1: Jeg leste det I avisen. Det sto I VG.
0: Ja.
1: Og det jo fordi at de annonserte på Instagram, og det jo litt sånn journalistikk funker om dagen, at kjendiser skriver ting på sin Instagram, eller legger ut på sosiale medier, og så går VG inn og leser, og så skriver de nyheter om det samme. Mm. Men de har jo da annonsert det på en litt annerledes måte, kanskje, for de har laget en film sammen. Vi kan høre hvordan den var.
0: Ja. En høne?
1: Det Maria.
11: Nei, det lille oss som skal annonsere at vi skal gå fra.
12: Har gjort allerede, tror jeg. Ja. Men, fortsatt gode venner.
11: Ja.
12: Fortsatt spise, kan spise butter chicken på en mandag.
11: Så jævlig tungt. Ja. Kjøp på dette til kjort. Vi skal ha en parterapeut. vi skal ingenting. Men det var bare det vi skulle si.
12: Ja.
11: Ja.
12: Håper dere en fin dag.
1: Det høres ut som det går greit I det bruddet.
0: Ja. Jeg bare håper det ekte.
1: Ja.
0: Ikke sant? Det jo klovnens, hva heter det, klamp om foten, eller hva? At man tenker at man alltid må gjøre alt gøy, det ikke plass til ekte følelser. At de også må gjøre et brudd gøy. Mm. Tenk hvis de egentlig kjempeløse, men ingen tør å si det høyt, for de tenker at, begge, at de må holde maska oppe. Det håper jeg ikke.
1: Nei, det håper ikke heller, men det jeg likte best med det klippet, på et eller annet tidspunkt, så de har spist butter chicken, som veldig godt, så filmer han tallerkenene, helt, at jeg spiste opp all maten sin. Det var ikke et riskorn igjen, det var ikke saus igjen på tallerkenen. Det, sånn, det likte jeg veldig godt. Da har de kost deg.
0: Ja, det lyssnet.
1: Men, men jeg føler på en måte at det klippet her litt sånn, ok, så hvordan skal vi gjøre det nå? Liksom? Nå har vi gått fra hverandre.
0: Mm.
1: Hvordan skal vi gjøre det? Skal vi eie det, eller skal vi bare vente til ryktet går, og så står det i avisen, eller hvordan skal vi gjøre det? Og så har de sikkert tenkt at vi bare prøver å lage en film,
0: mm.
1: og så ble den klein. For det jo kleint å lage en sånn film, det derfor hun sitter og ler og bare, det ikke sikkert de hadde planer om å legge den ut engang.
0: Nei.
1: Men så valgte de å bruke den da, og legge
0: ja.
1: Den ut.
0: Ja.
1: Men jeg vet ikke, trenger man å annonsere det? Det kan jo sikkert være lurt.
0: Jeg tror det ligger i det der eiende-greiene, fordi de vet nok at dette her kommer det til å stå med avisen på et eller annet tidspunkt, uansett, så ja. Hvorfor ikke liksom break it selv da,
1: ja, ja.
0: Og legge det ut på Instagram. Jeg synes det en veldig, veldig god idé, i hvert fall når de åpenbart så gode venner, og antageligvis har blitt enige om det. Og dette, nå går vi jo hvert til vårt, liksom.
1: Ja, det kan hende. De har vært lei seg, men det i hvert fall fint å fremstå som vi er fortsatt venner, dette fint, så det lettere for andre kanskje å forholde seg til de to også, som sikkert kommer til å henge sammen og være venner. Og de har sikkert en svær vennegjeng som henger sammen, jeg vet
0: ja,
1: ikke.
0: Ja, ja.
1: Det kan
0: jeg
1: være
0: liksom lurt. Emosjonelt investert i det, for at, jeg kjenner Maria ganske godt, og så var jeg der når hun visket inn i øret mitt på toppen av gresslettet at hun drev og datet Magnus, men ikke hadde ligget med han ennå. Men hun tenkte at det kom til å skje den kvelden, for vi var på fest med brødrene Ylvis og Jukker. Og da mener jeg at jeg tenkte sånn, at du sa hva for noe, sa du? At dere deiter? Da tenkte jeg sånn, for et rart par.
1: Mm.
0: Han er jo betraktelig høyere enn henne, for eksempel. Men så plutselig på et eller annet tidspunkt så ga det mening, for det jo to veldig rare, veldig morsomme mennesker. Og Maria som all over the place, masse energi, og så har du han, den snille kjempen, kaller han store venner kjempe, som antageligvis...
1: SVK.
0: Ja, SVK. Som holder Maria litt i øret antagelig, og er den rolige. Ja, ja. Nå analyserer jeg
1: det utsiden. Ja, det analyserer du veldig.
0: Jeg har vært mye sammen med de to som par, men når jeg så dette her på Instagram, jeg må innrømme at det er første gang jeg hører hele nå, jeg måtte hoppe forbi.
1: Ja, for det ble for nært
0: for
1: deg.
0: Jeg ble for nært for
1: deg. Du føler at du var med på starten. Men hvis du, Espen, hadde gått fra deg, da, eller dere hadde gått fra hverandre, hvordan hadde du annonsert det? Hadde du sagt, hadde du eid det?
0: Ja, vi hadde ikke gått fra hverandre, men hvis han hadde gått fra meg på noen tidspunkt...
1: Ja, vi hadde ikke gått fra hverandre, jeg elsker.
0: Nei, det hadde vi ikke gjort.
1: A, vi hadde ikke gått fra hverandre.
0: Nei.
1: B, hvis han går fra deg...
0: Ja, det er ikke noe å se her.
1: Nei, det er bare det.
0: B, hvis han går fra meg, all forståelse for det, men da hadde jeg drept han med skalpell inn i et plastdekket rom.
1: Du hadde det, ja.
0: Jeg hadde lagt ut samme type video, like mye latter og butter chicken og alt skulle vært med. Jeg skulle lage en slags hymne til denne. Jeg skulle spise butter chicken. Mens jeg på vakkert vis hadde kappet min mann opp i bitte små deler.
1: Ja,
0: mm.
1: Og blandet opp i gruppe.
0: Mens barna så på, så har jeg sagt, deres far forlot meg. Jeg aner ikke hvorfor. Jeg er jo åpenbart verdens beste menneske, det vet dere.
1: Jeg vet jo det. Mamma dritbra.
0: Du skjønner jo det.
1: Ja.
0: Men man er gæren på faren deres. Se på nå, han ligger litt småbitter.
1: Jeg husker, jeg har jo vært gift en gang før. Ja. Og da vi gjorde slutt, så annonserte vi det, for vi hadde årlige fester, vi hadde alltid 17. mai, og så hadde vi alltid nyttårsaften med alle vennene våre.
0: Ja.
1: Og da husker jeg den nyttårsaften, det på en måte nå var det over, så inviterte vi alle vennene våre som vanlig, og så fortalte vi det. Og det var en veldig fin måte å gjøre det på.
0: Ja.
1: Det var sånn,
0: og så fortsatte festen, liksom.
1: Og så fortsatte festen. Og det var enklere, det tror jeg var enklere for folk å forholde seg til.
0: Jeg følte meg som gissel i en klein situasjon, hvis du skjønner.
1: Nei.
0: Alle ville gå, alle bare sånn, ingen går herfra.
1: Vi er det veldig hyggelige, vi er
0: her
1: gode venner.
0: Her er det hyggelig, alle blir.
1: Ja, men er det ikke litt fint å gjøre det da, hvis man klarer å være venner etterpå?
0: Ja. Jeg tror bare ikke jeg hadde klart det.
1: Nei,
0: jeg hadde ikke klart
1: det. Nei, du hadde jo, det har vi funnet ut av hva du gjør, ja. Du hadde jo drept mannen din med skalpell, og skåret han i småbiter mens barna så på. Der er vi forskjellige.
0: Ja, ikke et vondt ord å si om noen av mine ekser, men jeg har ikke noe behov for å være venn med dem på en måte.
1: Nei, man er jo ikke venn med dem. Jeg er ikke venn med han lenger, jeg. Men man er det sånn utad i en liten periode for å gjøre det enklere for alle andre.
0: Jeg synes at festen hørte så enkelt ut for alle andre. Jeg hadde hatet å være på den festen. Slipp meg ut! Slipp meg ut!

0: Dette den russiske nasjonalsangen. Den spiller vi fordi det nå har kommet en nyhet om at det skal lages musikal om livet til Arne Treholt.
1: Fy fader. Løp og kjøp, det sikkert utsolgt allerede.
0: Men altså, hva skal...
1: Liten... Er du musikalperson?
0: Nei, men jeg er veldig glad i Moulin Rouge og i The Greatest Showman, men det jo, handler om et teater, handler ikke om en hevgammel fyr med stresskoffert som har vært spion og forhandlet med russerne. Nei. Hvor skal de begynne? Det kleinste musikal, jeg synes det greit at musikalen sånn, å, jeg har to på en scene, hun ene henger en husk og en andre, for, altså, ikke sant? Og da begynner de å synge, fordi de...
1: Ja, og Disney-filmer på en måte musikaler, og det kan jo funke.
0: Det kan funke, men at det skal sitte da, hva da, Arne Treholt sitter på et kontor i dress, og skal forhandle en avtale med en annen fyr i dress, og så sånn, vil du skrive under her?
1: Ja, det må jeg! Ja, men, jeg vet, jeg devrerte det. Nå er det, de lover at det er kjærlighet, da, drama, krig, altså, de lover jo mye greier. Kjærlighet, jeg vet ikke så mye om kjærlighetslivet til Arne Treholt, kanskje det kunne vært litt spennende, men jeg også sliter med musikaler generelt. Vi var og så, fikk premierbilletter til en musikal, hele jobben dro. Vi var der, og det var terningkast 6, og det var folk satt i salen og gråt, og jeg satt der på sånn, jeg skjønte ingenting. Jeg gikk ut derfra, jeg må komme meg ut.
0: Vil du ikke
1: ut.
0: Si hvilken musikal det er, for å være grei?
1: Nei, ja, det også, men også for at jeg ikke husker hva den heter, for det var noen krigsgreier. Altså, jeg har prøvd å gå ut derfra så mange ganger, og så satte noen foran meg med tårene, de gråd, og de var helt sånn investert, og da føler jeg at det noe gærent med meg. Ja. Så jeg liker ikke å gå på musikal, for jeg føler at jeg den eneste i rommet som ikke har gledet det, eller ikke forstår det.
0: Ja, og jeg ramler helt av på det er alltid en stor scene som er sånn, åja, nå kom hele ensemble ut, og så skulle de ha en sånn grandios låt, hvor det sånn 900 stykker som synger samtidig om et eller annet. Det det nummeret vi alltid sånn, få det vekk, jeg orker ikke, det for maset det. Hvor det kommer, folk marsjerer inn, og nei, det blir for mye.
1: Men det samme som på Disney-filmer også, så det alltid noen sanger vi putter inn som sånn, nå kommer den, jeg har sånn dårlig minne fra Dumbo når han blir full på såpebobler, jeg vet ikke om du husker det, og da begynner han å se syner og sånn, og den sangen helt forferdelig, jeg kan ikke se, da må jeg spole.
0: Ja.
1: Sånn i Disney-filmer også, at det alltid 2-3 sanger som sånn, vær så snill, kan vi bare fortsette, nå var det ganske spennende her, for nå driver Simba og Nala og finner hverandre, og så skal du ødelegge, Rafiki kommer inn og skal synge en eller annen låt på 3 minutter.
0: Ja, nei, det er helt grusomt, det greit når de to har forelsket de to løvene her nede i bekken fin, der, og kjærlighetssang og sånn.
1: Jeg vil så gjerne si det, men hva vil hun forstå? Den er så fin. Det som jeg har gjort, det går ikke. Ja, kanskje jeg liker litt musikal.
0: Jo, men man liker jo den delen av, men det er akkurat som skjønnet noe udyr også, masse fine, men så kommer det dummeste der innlyset inn, og det er sånn, hold nå for faen kjeft. Du har en lysestake. Litt sånn stemmer ut, det blir med Arne Treholt. Det for mye. Ok, ikke det? Husker du ikke den scenen?
1: Nå, jo, jeg husker det kjempegodt.
0: Jeg liker ikke å le meg selv, men le av at du ler. Det er karakterbrud, Kim. Hold opp.
1: Det er noe gjest. Kommer en jævla stearinlyst tak. Herregud, det var gøy.
0: Men vi skal ikke glemme at det har blitt laget teaterstykker og musikaler av sånn her type ting i historien før. Det var jo, jeg vet ikke om du husker det, men Oslo-avtalen er 1994.
1: Om jeg husker Oslo-avtalen.
0: Ja.
1: Ja, det gjør jeg.
0: De fikk en fredspris, men de fikk også et teaterstykke laget.
1: Ja, for det har gått meg hus forbi det teaterstykket der. Hvor var det?
0: I
1: Broadway.
0: Ja, Broadway fikk masse priser, og det verste at det Epstein som betalte for dette stykket her da, som handlet om alle forhandlingene, og her jo da Terje Rød Larsen med, Mona Juul er med for å få denne Oslo-avtalen på plass, selv om det jo ikke de som fikk fredspris selvfølgelig, det var jo da Itzhak Rabin, Shimon Peres og Yasser Arafat, eller?
1: Ja, fordi var du har pugget de en gang.
0: Ja, jeg gjorde det for mange år siden.
1: Men ok, men dette er jo spennende. Da begynner det å bli spennende hvis du hadde tatt Epstein som Arne Treholt. Altså, du lager en musikal.
0: I rollen som... Begge er døde.
1: Ja, i rollen som, men altså, jeg mener musikal.
0: Ja, musikal om Epstein.
1: Ja, historien om Epstein, altså musikalen.
0: Ja.
1: Nå er det jo masse rykter om at han er spion.
0: Ja.
1: Det er jo mye mer i tiden. Altså, det skulle ikke gå på Oslo Nye Teater. Altså, Epstein-musikalen ville jeg sett.
0: Den ville jeg også faktisk
1: se. Den lager sanger om overgrepene.
0: Ja, er det noen norske offre der?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, jeg håper ikke det, for i så fall, den scenen må jeg innrømme at jeg gleder meg til. Når jeg må ut i sopran og synge sånn, ikke der!
1: Ikke der!
0: Ikke der!
2: Ikke der!
0: The great song of different holes. Det er klart vi skal se musikalen om Epstein. Jeg har sluttet helt å følge med I nyhetene. Altså, jeg har hoppet av for lengst.
1: Åh, til å hate musikaler. Jeg synes at musikaler veldig, det veldig gøy å snakke om musikaler.
0: Og hva... Vil du se Epstein som kommer inn I sin store bolig nede I Hollywood, eller hvor han bodde? Hvor bodde han? LA?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Kommer han inn, der kommer Mette Marit og Lille Marius står på døra, og han sier «Vær hår, yes, vær hår, yes, jeg har til fest!» Ikke dør!
1: Ikke dør!
0: Ikke dør! Vi har laget hele musikken.
1: Det ferdig. Vi ringer Oslo Nye, sier at vi canster hele den Arne Treholt, vi har en mye bedre idé.
0: Vi kryssklipper. Syng det fra Løvenes konge først, det Mette Marit og Epstein.
1: Ja.
0: Jeg vil så gjerne si det, men hva vil hun forstå? Ikke dør! Ikke dør! Ikke dør! Rett over.
1: Han hymne til alle tidligere musikaler, men historien om Epstein. Å, for faen, den skal vi lage. Å, ja, vi lager den.
0: Ok, det var det vi rakk I dag, Kim. Skulle veldig gjerne egentlig også snakket litt om at Sara har lansert en parfyme for babyer. Alexander Sandtorv, vår favorittkjemiker, har gått ut og slått hardt ned på det. Takk.
1: Ja, vi kan ha babyparfyme. Men det, hvis det babyparfyme som betyr at den bare bitteliten som du kan ha med deg I veska, så vil jeg ha det.
0: Ja, eller at den lukter babyer, så for mødre som lenge siden de har hatt barn, så det sånn liten eim av surmelk og bæsj.
1: Det litt freaky å savne det så mye at du trenger å lukte baby?
0: Heller det, ja. Du sprayer ungen din, så sånn, å, min lukter lavendel. Å, ja, din syke faen, du skal lukte bæsj. Ok, kongen stikker utenlands, han drar på ferien til uvisst sted I 3 uker, og det unner vi han altså så massivt.
1: Men jeg mener, han har vært på ferie flere ganger, Jeg husker at han ble syk en gang, og så måtte han hjem, og da kunne man følge flyet. Så jeg tror, hvis du har sånn her fly-app, så kan du, sånn luftroms-app, så kan du sikkert finne ut av hvor det han skal, for jeg tror de pliktet til det, å følge med på det. Så kan vi finne ut av hvor han skal. Hvor tror du han reiser da? Utlandet
0: poeng, ta, nå,
1: Han skal jo bare...
0: Kim, hele poenget, ingen skal vite hvor han skal. Han skal være I fred og slappe av. Ingen skal vite hvor han
1: Nei, det bare gøy å vite hva han gjør når han slapper av, eller hvor han Om han en Thailand-fyr, eller om han... Skjønner du? Hva er det han giret på?
0: Thailand kind of guy? Ja, det orker jeg ikke å vite.
1: Tuk-tuk og pad thai?
0: Jeg håper han I Schweiz.
1: Det sikkert det han Ja. Jeg håper han reiser lenger under, men han en vintermann da. Ja. En ting vi ikke har snakket om denne uken, og det rett og slett fordi at Malou, altså vår klarsynte som vi følger nå...
0: Spåpodden, ja.
1: Spåpodden. Mm. Hun sa jo tidligere at I uke 3 av rettssaken med Lille Marius, så skulle det skje noen syke reier I uke 3, og det vi jo inne I nå. Ja. Og så har ikke Malou lagt ut noen episoder, har ikke snakket noe mer om det.
0: Og det står nesten ikke noe avisene heller om rettssaken, så det, da må det skje noe nå, etter at vi har logget av her, som helt syke med Gal Mathias.
1: Ja, men hvis det skjer noe, så var Malou på saken.
0: Ja, det var hun. På mandag kommer det en ny episode med det du snakker om. Trenger fortsatt tips, og begynte å renne inn I inboxen på Instagram. Jeg vil si tusen takk for det. Vår konto der heter jo det alle snakker om. Da kan du sende oss en DM. Det for gammelt å si.
1: Ja, DM. Direct message.
0: Yes.
1: Men på onsdag så kommer det jo enda en episode, og det jo den du har med det Aftur snakker om.
0: Aftur Nerdrum, altså for et menneske. Hun ble glad.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Ja, hun ble
1: det.
0: Det alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
3: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til årets aller siste episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode tar jeg for meg saken om en ung jente ved navn Mary Vincent, som ble utsatt for noe helt forferdelig I en alder av bare 15 år. Hva hadde du gjort om foreldrene dine skulle skille seg? Du følte deg helt rådvill og trengte bare å komme deg bort, mens I prosessen møter du en fremmed person som gjør alt I sin makt for å gjøre livet ditt helt forferdelig. Det nemlig nettopp det denne 15 år gamle Mary måtte ta stilling til på slutten av 70-tallet, og dermed få livet sitt snudd helt på hodet. La meg fortelle deg historien om Mary Vincent. Mary Bell McGriff ble født Mary Vincent i 1963 i Las Vegas, Nevada. Hun var halvt filippinsk og hadde så mye som 6 andre søsken. Faren hennes jobbet som mekaniker og hadde også vært i militæret, mens moren jobbet som pokerdealer. Dessverre var ikke barndommen og begynnelsen av tenårene for Mary det beste i verden, for foreldrene hennes skulle nemlig skille seg det samme året som Mary fylte 15 år, altså i 1978. Det kan virke som at Mary tok dette veldig hardt, kanskje allermest fordi skilsmissen på ingen måte var respektfull eller løst på en fornuftig måte. Skilsmissen

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Til flere fremmede, men det var også i denne prosessen at Mary skal treffe mannen som skal snu livet hennes totalt på hodet. Den 29. september 1978 treffer nemlig Mary en mann ved navn Lawrence Singleton, som mer enn gjerne ville kjøre henne dit hun ville. Mary hoppet da inn i bilen hans og var klar for å komme seg til Los Angeles, men bilturen skulle bli alt annet enn hva 15-åringen kunne se for seg. Mannen hun hadde møtt på var 51 år gammel og hadde alt annet enn gode intensjoner. Underveis i bilturen merker Mary at det noe som ikke stemmer helt med denne Lawrence-mannen. Han stoppet nemlig flere ganger og forsøkte å få med seg enda flere personer i bilen, men ble avvist gang på gang. Dette gjorde at Mary følte seg helt rar og lurte på hva i all verden det var som foregikk. Hun begynte å bli enda mer mistenksom på han etter å ha lagt merke til at Lawrence konstant kjørte feil vei. Faktisk til den grad at hun forsøker å stikke av, selv i en bil som i høyere fart. I det Mary forsøker å rømme fra bilen, blir hun slått bevisstløs i hodet med en hammer, slik at hun aldri får rømt. Da Mary etter hvert har kommet seg litt ved bevissthet igjen, blir hun raskt bundet fast av Lawrence, og deretter blir hun på brutalt og voldelig vis voldtatt gjentatte ganger. I rettsdokumentene står det at Lawrence ignorerte alt Mary sa i flere timer mens han holdt på, særlig rop om hjelp, gråting og at hun ropte om å få bli sluppet fri. Ikke nok med det, Lawrence valgte også å bruke en øks til å kutte av henne begge armene fra albuen og ned, før han deretter kastet henne nedfor en liten klippe med tanke om at hun kom til å dø av skadene der nede. Likevel var det ikke helt sånn historien skulle ende, for 15-åringen nektet nemlig å la det skje. Mary overlevde nemlig fallet og klarte på magisk vis å klatre seg opp fra kanten, la begge armene i gjørme der de hadde blitt kuttet av, og holdt armene oppover så høyt hun overhodet klarte, forhåpentligvis for å kunne sakke ned blødningene. Etter å ha kommet seg opp fra kanten var Marys eneste oppdrag å finne noen som kunne hjelpe henne, og valgte da å gi hiking med fremmede enda et forsøk. Mary selv var jo alvorlig skadd og kunne når som helst miste bevisstheten totalt og falle om. Hun var praktisk talt så vidt i live. Likevel har Mary fortalt i ettertid at hun konstant hadde en stemme i hodet som sa «Jeg kan ikke sovne, jeg kan ikke sovne». Sannsynligvis fordi hun visste selv at alt ville være over om hun gjorde det. I tillegg har hun fortalt om en stemme som fortalte henne at hun var nødt til å overleve, om ikke ville dette skje med andre jenter også, og det kunne hun ikke la skje. Flere fremmede kjørte forbi Mary, men ingen stoppet, før Mary hadde gått langs veien i rundt 3 engelske mil. Det var først da et par som kom kjørende i bilen sin, stoppet og tok med seg Mary til nærmeste sykehus. Herfra blir det ganske spennende, for Mary gjorde virkelig alt i sin makt

for å få mannen som angrep henne, funnet av politiet og deretter dømt. På sykehuset, selv med så forferdelige skader, valgte Mary å være så behjelpelig med politiet at hun nedprioriterte søvn og hvile for sin egen del. Hun ville bare bli ferdig med å lage denne fantomtegningen som skulle vises til offentligheten, slik at politiet kunne finne han raskest mulig. Så fikk hvile komme senere. Derfra tok det ikke lang tid før politiet faktisk fant denne Lawrence Singleton, og raskt ble han pågrepet, siktet og etter hvert tiltalt i saken for drapsforsøk, kidnapping og seksuelt misbruk. Etter hvert begynte rettssaken, og da valgte Mary å vitne mot sin egen angriper. På et tidspunkt da hun gikk forbi han i rettssalen, fortalte Mary at Lawrence skal ha sagt at han lover å finne henne for å gjøre seg ferdig med henne etter å ha kommet ut av fengsel. Det hele endte opp med at Lawrence ble dømt til 14 år i fengsel, som den gangen var den strengeste straffen han kunne fått for de aktuelle forholdene, og også dømt til å betale oppreisning på 2,5 millioner dollar, men sistnevnte ble aldri noe av da Lawrence var arbeidsledig, og dessuten ikke hadde noen annen måte å betale på. I 1987 ble Lawrence løslatt fra fengsel etter å bare ha sonet 8 år av dommen på 14 år, og i den forbindelse så oppstod det en hel rekke protester mot løslatelsen. Grunnen til at han ble løslatt da var som resultat av god oppførsel, i tillegg til at han hadde gjort en god jobb som lærer for en gjeng i fengselet. Tenk at denne mannen faktisk ble løslatt etter bare 8 år for å ha gjort noe så forferdelig brutalt mot et annet menneske, men også da en stakkars 15 år gammel jente. Det er jo helt forferdelig at det i det hele tatt går an. Samfunnet ønsket jo på ingen måte å akseptere at han ble løslatt, som også gjorde at det ble umulig for Lawrence å skaffe seg noen form for bolig. Dermed så ble han boende i en bobil, ordnet av myndighetene i løpet av perioden han var på prøveløslatelse. På grunn av denne løslatelsen gikk jo naturligvis Mary rundt med en konstant uro i kroppen, for hun hadde jo fått beskjed om at denne mannen skulle gjøre seg ferdig med henne så fort han kom ut av fengsel. Derfor ble det til at en venn av henne ble livvakten hennes, i tilfelle trusselen skulle bære med seg alvor. Etter løslatelsen så flytta Lawrence tilbake til Florida, hvor han kom fra, og i 1997 endte han faktisk opp med å ta livet av en kvinne i Sulphur Springs. Også i denne rettssaken i 1998 så valgte Mary å vitne mot Lawrence, og det hele endte faktisk med at han ble dømt til døden for drapet på denne trebarnsmoren. Som vi vet så sendes man jo da på det de kaller for death row. Rett og slett så er jo det i påvente av å skulle bli henrettet, så du bor i fengselet frem til denne datoen. I Lawrence sitt tilfelle så endte han aldri opp med å bli henrettet på den måten. I stedet så endte han opp med å få en kreftdiagnose, som til slutt gjorde at han døde i 2001, som et resultat av sykdommen. Så må vi tilbake til Mary og hvordan hun valgte å leve livet sitt videre. Hun fikk jo begge armene sine hogd av, så i behandlingen ble det bestemt at hun skulle få 2 proteser som hun kunne bruke. Hele livet til Mary ble jo totalt snudd på hodet som resultat av dette angrepet, men igjen nektet hun å la det ødelegge livet hennes i etterkant. Mary begynte på universitetet i Nevada som voksen, og hun viet egentlig hele sitt voksne liv til kunst
og valgte faktisk også å modifisere protesene sine, så de skulle bli litt mer personlige og kunstneriske i tillegg. Mary fikk seg faktisk også en ektemann ved navn Tom, som hadde to barn fra før, men disse to endte opp med å skille seg. Mary møtte da etter hvert en annen mann ved navn Tony McGriff, som hun i dag fremdeles er gift med, og lever et ganske tilbaketrukket liv sammen med i staten Washington. I tillegg har Mary hele veien ønsket å være åpen om sin historie og kunne bruke det til noe godt for andre ofre. Gjennom voksenlivet har hun dermed også brukt mye tid på å stille opp til foredrag og lignende, men i all hovedsak ønsket Mary å vie livet sitt til kunsten. Gjennom kunsten liker hun så godt å fremstille sterke kvinner, men hun lager også portretter for både enkeltpersoner og familier. Tenk det, at etter å ha gått gjennom noe så forferdelig som 15-åring, så finner du fremdeles din mening i livet, og ender opp med å kunne bruke det til noe som kan gi både deg selv og andre noe som er meningsfylt. En ting er sikkert, selv om Mary opplevde det verste av det verste, så reiste hun seg opp og beviste at hun ikke skulle la seg knekke, og akkurat det er ufattelig beundringsverdig. Du har hørt Forsyningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Mary Vincent og det helt forferdelige som skjedde med henne i en alder av bare 15 år. Denne ukens episode er over, og for denne gang tar vi oss også en liten juleferie. Men husk at jeg er tilbake i begynnelsen av januar med en helt ny episode. I mellomtiden, ta godt vare på deg selv, og god jul!

0: Jeg heter Alvor, jeg. Jo, men han hadde sagt det på den måten.
1: Nei, jeg kan gå på sånne, jeg var på en sånn dyrepark, ja. Og det du vet, som en museumsbutikk, der selger de mye gøy.
0: Ja, ja.
1: Svær, svær anaconda, eat the penis, eat the penis, med en sånn koseslange. Tenkte jeg.
0: Fortsatt ikke penis, eller? Nei. Bare sånn, nei. Bare kjapt, kjapt innpå der.
2: Ja.
0: Det greit.
1: Og den har en liten bjelle på dampen.
0: Oi.
1: Fremdeles ikke penis. Fremdeles ikke penis.
0: Sa
1: ikke
0: en ting.
1: Nei. Men hør hva som kommer, da. Er det slange til Torjusen?
0: Ja. Men den har du har kjøpt og ligger i sofaen.
1: Snoken har Torjus.
0: Snoken har Torjus.
1: Den ligger i sofaen og heter Trygve.
0: Er det en sånn lekkosedyr?
1: Det er en koseslange.
0: Ja, det er ikke en ekte replika av en...
1: Neida. Det er en beboa eller noe slik.
0: Ja.
1: Men den er i kosestoff, og den ligger der.
0: Ja.
1: Hender at folk spør, hvorfor har du en koseslange i sofaen? Sier, ja. For det kan det.
0: Ja.
1: Så det, sånn er det egentlig...
0: Det kan det. Nei,
1: nei.
0: Skal ikke begynne sånn.
1: Så det er egentlig... Bord. Der har du huset vårt.
0: Ja, riktig. Ja. Ja, men det høres hyggelig ut.
1: Ja, og jeg tror nok, altså hadde jeg bodd sammen med kjæresten min, så hadde det sikkert sett, ikke helt likt ut,
0: nei.
1: Men i tilnærmet lik, for det er, synes jeg er så trist med menn som har vært i en tosomhet ganske lenge, og har måttet viska ut seg selv, hvis du skjønner, når dama bestemmer alt av interiør, det skal være sånn og sånn, se sånn og sånn ut.
0: Ja.
1: Og så, det du sitter igjen med er liksom det der lille hølet nede i kjelleren og liksom runkebua di, det der mancaven med PC og en kissplakat
0: ja.
1: Og Pornhub.
0: Og tilgang til Unibet.
1: Ja, ja, ikke sant? Det er jo noe trist, synes jeg, at liksom resten av huset er, det er hennes.
0: Ja. Men ikke det litt en andre generasjon? For jeg føler ikke at den generasjonen som er nå, altså min generasjon,
1: jeg har liksom vært hos folk, jeg tenker bare, hvor blei det av deg oppi alt dette her?
0: Ja, det kan
1: altså, nei, men det er kona som tar seg av, det er hun som, ikke sant? Og det, ja, ja. Det var jeg som, fan, jeg ville jo aldri latt noen liksom overstyre hvordan jeg skulle ha det.
0: Neida. Men det kan, handler vel også om at man ikke bryr seg så mye. Jeg gir litt faen i om det lille eller rosa pynteputt.
1: Det kan altså. Faktisk hende at veldig mange menn er bare happy med at det ser bra ut. Liksom. Ja. Men da blir det der lille hjørnet for meg blir så stusselig.
0: Ja, da, og litt mer markant. Man legger mer merke til det,
1: ja, selvfølgelig. Ja, og så det dumme jævla bilrattet foran PC-en. Og så bare, faen altså.
0: Du spiller ikke heller, du? PlayStation og sånne ting.
1: Jeg prøvde.
0: Ja.
1: Jeg kjøpte PlayStation til... meg og sønnen min, for vi skulle bonde.
0: Så hyggelig, ja, ja.
1: Og oppdaget...
0: Når, cirka?
1: Å nei, dette er... Ja, minst.
0: Ja, ja.
1: Men jeg oppdaget at jeg blir stresset. Jeg blir stresset av spill.
0: Ok.
1: Fordi det blir for virkelighetsnært.
0: Ja.
1: Og så bare sånn... Jeg kjøpte meg vel Fallout, husker jeg.
0: Ja, ja.
1: Og da begynner du jo nede i en sånn bunkers... Ja. Og du kan gå og sjekke ting og finne ut av ting, og så plutselig får du beskjed om, faren er drept, nå skal alle ta deg. Motherfucker! Så må du løpe til helvete, og løpe og løpe og løpe, kommer opp til the scorched earth, som er bomba i filler, så kommer en veps på 300 kilo og dreper meg. Fuck off, ferdig.
0: Ja, det blir for mye.
1: Så tenkte jeg, finn et rolig spill, det gikk noen år imellom da, Stray kattespill. Du er en katt, og du skal hoppe rundt og utforske en by.
0: Ja.
1: Koselig. Jeg begynner å spille spillet. Stray, kos meg. Mjau, mjau. Og så plutselig kommer det noen bakteriedrit, noen grønne jævla helvetes molekyler som dreper. Fuck off, gidder jeg ikke mer.
0: Nei.
1: For så straks jeg blir drept, da er jeg liksom, nei, men da. Men, når det er sagt, Jeppe spiller GTA.
0: Ja.
1: Jeg elsker å sitte i kjelleren sammen med han og se på han spille.
0: Ah, ja,
1: fordi han, GTA er jo en sånn, du blir jo aldri ferdig.
0: Nei.
1: Det er så svært, det er så mye som skjer.
0: Ja.
1: Kan kjøre på horer, skyte med folk i bakhuet, helikopter.
0: Helikopter.
1: Det er mye greier du kan gjøre.
0: Ja.
1: Så jeg blir sånn, da sitter jeg gjerne sånn og da er jeg med.
0: Ja. Men det er den beste vennen, eller en forelder. Jeg bodde i kollektiv med en som elsker å se på at jeg spilte Assassin's Creed.
1: Mm.
0: Og det var helt fantastisk. Vi satt oppe til 4 på natta og bare spilte. Våkne dagen etterpå og startet med det igjen. Det var helt fantastisk.
1: Ja,
0: og det betyr nok mer for din sønn enn du kanskje tror akkurat nå. Det er ganske gøy at du gjør det.
1: Fordi det gir meg noe. Å være med inn i den der bobla. Så lenge jeg merker sånn, faen, nå er det folk ute etter meg.
0: Ja, i spillet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det var jo, broren min hadde en jævla gøy greie på GTA, en av de første GTA-versjonene, så kjøpte seg en sånn bibel, en svær bok og greier, ikke sant? Kart over
0: spillet, liksom.
1: San Andreas.
0: Ja, riktig. Ja.
1: Du hadde liksom guide, 200 sider. Og så skjønte han ikke hvorfor han liksom ikke fikk mer kredd. For han liksom, han...
0: Han

0: Er det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge!
1: Skal snire alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
3: Å, halla igjen! Nå blir det kavelag.
4: Grattis!
5: For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
11: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Noah? Nei!
14: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Ja! Nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bompibom.

0: mille gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Radio Norge. Mye varier.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkman, vi var sånn, alt har smeltet.
3: Og en brann I dag.
4: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
6: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
7: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
8: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
12: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
13: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Her. Her ute finner du roen.
16: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
15: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
19: Oi, her var det jo fullstendig kork.
20: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks, kjeks.
19: Kjeks, kjeks. Jeg fikk veldig lyst på
20: kjeks.
19: Ja, kjeks, ja.
20: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
19: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
21: Setre. Kjeks å ha til bilturen. Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
2: Nei, vær og sitt!
1: Og bestevenninnen din.
3: Elsker hva du har gjort her.
1: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
3: Ja, så det var plass i år, ja.
1: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
4: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore. Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
8: Ja, det jo det.
7: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
8: Men skal vi ikke til biltema?
9: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy, får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Endelig uforstyrret fred, avkoblet, for å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
2: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje I dag.
3: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multipex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du... Tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
8: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
9: Å, halla igjen! Nå blir det kravelag.
10: Grattis!
11: På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
12: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Ja, vi elsker dette landet.
14: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt. Vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da.
18: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
20: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
21: Og urmakere.
22: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
23: Og selvfølgelig bilforhandlere.
24: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
25: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
26: Nei!
25: Nei! Ikke jeg, eller?
27: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
28: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
29: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
30: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bom byggmaker.
31: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
32: Du dro ikke hit for å se på Reels.
0: Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakotta farvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg I sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Mer av musikken du liker.

0: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
1: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore.
7: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Kom mai, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Ja, vi elsker dette land.
11: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
17: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
19: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
21: Vi fikser det!
22: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000, alltid lave priser.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3 x 600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Oi, her var det jo fullstendig kork.
4: Ja, selvfølgelig.
3: Jeg fikk veldig lyst på
4: kjeks.
3: Kjeks, ja.
4: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
3: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
5: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
6: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkvann, Vevasand, alt har smeltet.
2: Og en brann I dag.
3: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
7: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
8: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: VG-nyhetene. USA har oppnådd målene med krigen mot Iran, og den offensive delen av krigen avsluttet, sier utenriksminister Marco Rubio.
1: Samtidig sier Donald Trump at Project Freedom, altså at USAs militære bistår fartøy med å forlate Hormuzstredet, satt på pause, og at den beslutningen basert på en anmodning fra Pakistan og andre land, samt den enorme militære suksessen og store framskritt mot en avtale. Blokaden av Iran vil forbli i full kraft og virkning, sier han.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den britiske skipssikkerhetsmyndigheten melder at et skip truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet. Det skal dreie seg om et lasteskip, ifølge Reuters. Det uvisst om det skader på personer eller materiell. Meklingen mellom handel og kontor og virke fortsetter på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Dersom de ikke blir enige, vil 926 butikkansatte fordelt på 40 bedrifter bli tatt ut i streik fra i dag. En bil kjørte ned mellom 25 og 30 gravstøtter på kirkegården i Rælingen i går kveld. Sjåføren hadde stukket av fra politiet som ønsket å kontrollere vedkommende etter aggressiv og vinglete kjøring på E6 på vei ut av Oslo. Mannen pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
1: I Kirkenes i dag blir det 4-5 grader og delvis skyet. Tromsø får skyet og 6, Bodø og Trondheim delvis skyet og 8, Bergen 8-9 og delvis skyet. Stavanger delvis skyet opp i 10 grader, Kristiansand sol og 12, Gjøvik lange perioder med sol og 11, og Oslo får 14 grader i dag, sol litt mer skyet utover kvelden.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Ole! Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig multipex og sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Steinsprut.
7: Rispilglass.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
9: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi. Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
12: Dagsto, har du noensinne prøvd å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve i Nordsjøens Oceanarium i Hirtshals i sommer. Ta med deg familien mellom uke 25-28, da det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
13: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
17: Dette Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
7: Så har det blitt onsdag, og vi sier god morgen til alle som har kommet seg opp av sengen. Kanskje du ligger der enda, det kan jo hende.
14: Åh, det hørtes deilig. Åh,
7: ja, bare
18: liksom ikke si sånn.
7: Slumre litt grann. Ja. Ja, men vi nå våkne vi, og setter I gang en ny dag også. Takk for at du hører på Radio Norge.

0: Starship I morgenklubben på Radio Norge. God morgen, og det på den sjette dagen da i mai. Av bursdager, vi feiret jo deg stort I går,
1: Geir. Jeg må si det, altså.
0: Med koselige folk som ringte fra hele landet, det var veldig hyggelig. I dag, George Clooney, 65 år.
2: George Clooney, husker dere han var med I DNB-reklamen?
3: Ja, han var jo med I
0: DNB-reklamen. Jeg har forberedt det her. Bare, nå har jeg tatt ut lyd fra denne, vi kan beskrive. Det altså George Clooney, han reklamerer for DNB.
4: Oh, hey there. I'm letting you sleep. Like your dress. Looks better off than on. Oh, you know, I'll show you this. Come here. I have been going online looking for places for us in Lillestrøm? Yeah, look at that.
0: Litt for fjamsa dame med fullt av da, ja, rester av klær.
2: Hun våkner opp og funnet hun å gifte seg med George Clooney, ja. Og han lette etter steder I Lillestrøm. Fy faen for en drøm.
0: Ja, ja. Veldig morsom reklame.
2: Det kjempemorsom. De vant også årets gullfisk, husker jeg. Ja. Jeg var på den gullfisk det året der, ja. Hvor de vant. Men det har blitt spekulert I hva George Clooney tjente. Mm. DNB har aldri på en måte gått ut og sagt eller bekreftet det, men de sikter på 1,5 million. Kroner I honorar til George Clooney Og det har vært tre dagers arbeid
0: Det jo det hun Kiwi-dama får
2: Ja, det jo ingenting 1,5 million for å få George Clooney I tre dager
0: Nei, det jo ingenting
2: For DNB liksom
0: ja.
3: Nei, men, når
2: men det var mer penger I 2011, vet du
3: Når det utenlandske skuespillere Som det blir og kampanjen bare går I Norge Så får du litt mer nice price på dem, skjønner du?
0: Ja, men det får å være grenser
3: Ja, ja, det jo en grense da På 1,5 million, hører du ikke da? Hører du ikke?
2: Men han donerte bort hele beløpet da ja. George Clooney
0: Så han gjorde
3: Til Udama?
2: Nei, til å finansiere et satellittprosjekt Som kartla krigsforbrytelser I Sudan
0: ja, ja. Oi Smalt og fint prosjekt da ja. Og så jeg tror han kanskje ikke hadde den samme prisen Når det skulle reklameres for en espresso
2: Nei, da tror
0: da
2: jeg
0: Da tror jeg vi liksom skrudde på taksameteret litt høyere
2: Det var
0: høyere.
2: Noen flere nuller bak der ja
0: Var nok det George Clooney, 65 år I dag Hvis du har bursdag du som hører på Gratulerer med

0: Morgenklubben på Radio Norge. Det skal selvfølgelig kvisses i dag også. Tidlig om morgenen så er det beinhard konkurranse mellom Kim og Geir. På denne dagen i 1840, da fikk man noe som heter Penny Black i England. Det var et frimerke som du slikket på, og så satte på. Skjedde i 1840 på denne dagen. Derfor er det postkviss i dag.
1: Postkviss?
0: Postkviss, ja.
2: Gammel kviss.
0: Ja, ja. Det
3: jeg har en karamell i munnen, jeg skal le. Det var lå igjen
0: litt her. Lå fra bursdagen i går, ja. Skjønner jeg. Men den skal ut før du deltar i kvissen.
1: Eventuelt ned.
0: Ja, en av tingene i hvert fall.
4: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
5: Yes, endelig fredag. Da er det tid for...
6: Sofakos.
5: Nei.
6: TV-kos.
5: Nei.
6: Vennekos.
5: Nei, enda bedre. Det er tid for... Fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
6: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema.
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
10: Oi, hjemmelaget lasagne.
11: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
12: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
13: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
15: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady-epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
18: Nei, bare sitt! Hør!
17: Og bestevenninnen din.
19: Elsker hva du har gjort her.
17: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
19: Ja, så det var plass i år, ja.
17: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
20: Det er jo ikke noen skal legge seg ennå, er det da?
17: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
21: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
22: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
23: Nei, men...
21: Hva med Volt?
24: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
25: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
26: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
25: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
26: Ja, men nå det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
25: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
26: Trygve.
27: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
28: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus Thaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks, før 6,50, nå 5,20. Alle priserne uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
0: Her VG-nyhetene. Ordkrigen mellom den amerikanske presidenten og paven fortsetter. Nå reiser Marco Rubio til Vatikanet for å dempe spenningen.
1: Nylig påstod president Donald Trump at paven ønsker at Iran skal ha atomvåpen. Pavleo avviser ideen om at han støtter atomvåpen, men han har gjentatte ganger motsatt seg krigen mot det landet. Tidligere april kalte Trump paven for svak og dårlig på utenrikspolitikk. Pavleo har sagt at han ikke frykter Trump-administrasjonen.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. USA og allierte land I Gulfen har laget et resolusjonsutkast som skal sikre sjøfart I Hormuzstredet. Nå ber de Kina og Russland om å avstå fra å nedlegge veto. En avstemning I FNs sikkerhetsråd ventet I løpet av de nærmeste dagene. Nærmere 150 mennesker innesperret på et cruiseskip utenfor Kapp Verde på grunn av mistanke om Hantas virusutbrudd. Nå har Spania bekreftet at de tar imot skipet på Kanarieøyene. Tre passasjerer døde og minst fire andre alvorlig syke. Alle beboere kom seg ut av det brant I to bygninger I Sandnes I natt. Nærliggende boliger ble evakuert som følge av brannen. Brannvesenet har nå kontroll, og årsaken foreløpig ikke kjent. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Trafikkoppdatering.
1: På E10 over Bjørnfjell det snøbygger og fare for sporete veibane og glatte partier.
2: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
1: I Kirkenes I dag blir det 4-5 grader og delvis skyet. Tromsø får skyet og 6, Bodø og Trondheim delvis skyet og 8, Bergen 8-9 og delvis skyet. Stavanger delvis skyet opp I 10 grader, Kristiansand sol og 12, Gjøvik lange perioder med sol og 11, og Oslo får 14 grader I dag, sol litt mer skyet utover kvelden.

0: Morgenklubben på Radio Norge, litt hverdagscountry, passet fint nå på morgenkvisten på en onsdag. Det er så mye rare merkedager, og nevner da Krebs og Sett-dagen i USA.
1: Altså i USA? Krebs og Sett, du vet ikke hva det er i gang.
2: Nei, jeg vet ikke det selv.
0: Krebs og Sett er fransk,
1: fransk pannekake.
0: Tynn pannekake.
2: Jeg vet jo hva krepp er, men heter det så sett?
1: Ja. Krebs og Sett, er ikke det? Det er vel med is eller med sånn sykre og sånn på?
2: Ja, dere var litt usikre på det selv.
1: Nei, men det er jo masse forskjellige søte ting på.
0: Og det passer jo så fint at det er også noe som i dag heter Ingen-diet-dagen. Altså det er ikke diet-dagen, men det er ingen, de som ikke har noen dieter.
1: Så du kan bare klemme i deg hva du vil?
0: Ja,
2: ja, det er vel cheat day da egentlig i dag. At du går på diet, men så i dag trenger du ikke.
0: I dag trenger ikke.
1: Så du kan velge selv. Både kake og pizza og litt av hvert på meg. Så jeg tror kanskje en diet i dag ikke er så dumt.
0: Nei, men blir du mett og god i går? Etter bursdag i Sverige?
1: Ja, jeg kastet opp. Du skal jo alltid det etter bursdag.
0: Dette er Radio Norge. God morgen og god frokost.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, er det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
6: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
7: Mm.
8: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
11: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
10: Ja, de får også 20%.
11: Hva om jeg, han, hater fotball da?
10: Ja da, 20% til og med 10. mai.
11: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg!
12: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
13: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
15: Vi fikser det.
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
17: Det var enkelt.
16: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
18: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
19: Nei.
18: Nei? Ikke ærlig?
16: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
20: Du har en ny beskjed.
21: Hei, Ole. Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
22: Joker,
2: den gode naboen.
19: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
22: Hallo, ja.
21: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
22: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
21: Kan du ikke bare bestille
19: Men,
21: nå?
19: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
23: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
24: Dette

0: morgenklubben på Radio Norge. God morgen! Disse siderprodusentene i Hardanger, de har fått lov til å selge sideren sin på gårdene. Det er jo blitt nærmest, altså det, folk valgfarte jo til det, det har blitt en supersuksess. Og så,
1: men vi sleit lenge med å få lov.
0: Ja, virkelig. Det er en vinbonde nå på Sørlandet i Søgne, som heter Eirik Lindås. Han har holdt på med vin i 8 år, og da, altså vin, og så har han jo ikke fått lov til å selge på gården sin. Det kommer et par tusen i året på vingården hans, og får smak og se hvordan de produserer, og så bare rister de på hodet at de ikke får kjøpt noe vin. Men nå er det politisk flertall for at det skal han få til. Så da skal det opp i Stortinget etter hvert, senere i, jeg tror det er i mai, og så går det sannsynligvis det igjennom da, for det er veldig mange av partiene som er enige.
2: Ja, det går sannsynligvis, og det er ikke helt
0: godkjent. Nei, men det er politisk og veldig mye til for at ikke det går igjennom.
2: Men det skulle jo bare mangle, så stas. Jeg har jo lest om denne vinbonden ved flere anledninger. Mm. Det er veldig gøy, jeg har aldri sett bilder av han. Jeg ser bilder av han nå.
0: Ja, han ser han ut som en vinbonde.
2: Ja, men det ser som han har gått inn på standard.no og gått og søkt på kostyme, vinbondekostyme, og kjøpt det før journalisten, nei, før journalisten kom opp for å ta bildet.
1: Ja, altså, han ser veldig på vinbondet
2: ut. Han ser så vinbonde ut. Han det sier seg jo selv at denne mannen skal få lov til å selge vin.
0: Selvfølgelig skal han det.
1: Men hvor har han gjort av denne vin før? Han?
0: Nei, det er jo smak. Og så har han vel fått selge gjennom vinmonopolet.
1: Åja, pole kan... Ja, jeg
2: har han det?
0: Ja, det vet jeg ikke. Men han har jo produserer en sånn 1000 flasker i året. Ja. Så vinsmaking på 1000 flasker, ja, da skal du jo drikke ganske mye da.
2: Ja, for jeg tenkte at man kan kjøpe det der.
0: Nei,
2: du får ikke kjøpe den mens du smaker.
0: Du kan ikke kjøpe vinen på gården.
2: Du kan kun smake den.
0: Det er hele saken dreier seg om.
2: Ja, ja.
1: Hvor mye kan du smake når du først kommer inn om der? Kan du bli sittende noen dager?
0: Nei, men det henger jo, hvis han har 1-2000 besøkende, og så produserer han 1000 flasker, ja. Til, så da er det jo en til en halv flaske hver da, på vinsmaking. Det er jo veldig morsomt hvis alle drikker
1: en flaske. Nå ser det altså ut som det går igjennom, men det er ikke Pole som har noe... Monopol holdt jeg på å si altså,
0: vindmonopol er vindmonopol.
1: Ja, men det må det gjennom salgsapparatet der. Nei, da får du lov til disken,
0: akkurat det samme som vinbondene, nei, sidebøndene i Hardanger. De får lov til å selge da. Det må registreres og hei og hå.
2: Da kan man selge fra gården.
0: Ja. Men vinmonopolet, de skal bestå i full, akkurat sånn som de pleier, men det er bare unntak.
2: Ja, men når dette blir vedtatt, så er det gode nyheter for andre vinbønder, og vi vet jo at klima endrer seg, at vi kommer til å få mye, mye bedre jordsmonn for å produsere rent opp vin i Norge.
0: På Jevnaker nå, så er det samme klima som det var i Bordeaux for 100 år siden. Derfor er det en kar oppi der som driver og produserer, og er godt i gang med vinranker.
2: Spennende.
0: På Jevnaker. Ja, det var litt vinprat. God frokost da. Ja.
1: Vi heier. Gonna make a change for once in my life.

0: Og Michael Jackson, Man in the Mirror, i morgenklubben på Radio Norge. Den er jo pompøs og stor, denne utgaven her. Men så har jeg da hørt den helt ned, plukket helt ned, med bare bass og gitar.
1: Var han som sang, eller?
0: Nei, det er bassisten til Jo Nesbø.
1: Oh, ja.
0: Så når han er ute og spiller på eventer og holder på med de kjente låtene sine, så har han med seg en bassist.
1: Ja.
0: Og det er kompisen hans, så sitter de to stykker og bare gasse på med den låta. Da skjønner man at det er en bra låt.
1: Mm.
0: Dette er Radio Norge, og vi ønsker deg en god morgen. Nå er Kristin klar med litt nyheter, og kommer litt vær og trafikk.
2: Først med siste nytt.
3: Her er VG-nyhetene. LO-leder Kine Asper Visnes går hardt ut mot sin egen regjering. Hun ønsker en ny papirfabrikk på Hønefoss, men møter hindringer fra EU.
4: Miljødirektoratet har avslått utslippssøknaden til fabrikken fordi de mener driften vil gi utslipp i lokale elver i strid med EUs vanndirektiv. Hvis dette grønne prosjektet får nei på grunn av snever tolkning av EUs regler, da er noe alvorlig galt, sier Visnes. Regjeringen skal møte Viken Skog på Hønefoss til uken.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den britiske skipssikkerhetsmyndigheten melder at et skip truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet. Det skal dreie seg om et lasteskip, ifølge Reuters, men det uvisst om det skader på personer eller materiell. Meklingen mellom handel og kontor og virke fortsetter på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Dersom det ikke blir enighet, vil 926 butikkansatte bli tatt ut i streik fra i dag. I USA melder nesten 80% av hotellene i vertsbyene til sommerens fotball-VM om skuffende etterspørsel. Årsakene er blant annet visumhindringer og geopolitisk uro, skriver The Athletic. I tillegg får FIFA kritikk for å ha kansellert store deler av hotellreservasjonene 3 måneder før mesterskapet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Trafikkoppdatering.
4: På E10 over Bjørnfjell er det snøbyger og fare for sporete veibane og glatte partier.
5: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
4: I Kirkenes i dag blir det 4-5 grader og delvis skyet. Tromsø får skyet og 6, Bodø og Trondheim delvis skyet og 8, Bergen 8-9 og delvis skyet. Stavanger delvis skyet opp i 10 grader, Kristiansand sol og 12, Gjøvik lange perioder med sol og 11, og Oslo får 14 grader i dag, sol litt mer skyet utover kvelden.
6: Tripletex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da!
9: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
9: Tripletex er veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Tripletex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på Tripletex.no.
12: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun i en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
13: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
14: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
15: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
14: Ja, de får også 20%.
15: Hva om jeg, han, hater fotball da?
14: Ja da, 20% til og med 10. mai.
15: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det er 1-0 til meg!
16: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
17: Hæ?
16: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
17: Ja, det er jo det.
16: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
17: Men skal vi ikke til... Biltema!
18: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
19: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
1: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Steinsprut og ruteskift. Vi spiller glass.
13: Ja, vi elsker dette landet.
4: Ja,
20: vi elsker, et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.

0: Dette Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen og god lille lørdag. I dag så skal vi snakke om lokalaviser rundt omkring I hele Norge. Vi heter Radio Norge, men lager jo radio, men lokalavisene de lever I beste velgående.
2: Hva slags lokalavis det man leser da? Mm,
1: ja, kan du ikke skryte litt, du som hører på Radio Norge, av din lokalavis?
3: Gjør det. Din 08282.
1: 08282.

0: drømt søtt og fint, og ikke er helt utslitt etter sånn marerittsdrøm hvor du må jobbe hele natten.
1: Ja.
0: Vi skal snakke om lokalaviser i dag, og vil gjerne at folk skal skryte av sin lokalavis. Jeg er veldig spent på om folk kommer til å ringe oss og si at liksom, vår lokalavis er den aller beste, og så kanskje si hva som står der eller noe sånt. Jeg synes det hadde vært skikkelig koselig.
1: Veldig koselig. Ja. Det er jo veldig viktig for lokalmiljøene, disse her greiene.
0: Ja, hvis det er det, og vokste opp med at faren min, han leste jo da, han er jo vossing, ikke sant? Så han leste jo Hordaland.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og jeg blar opp på avisa Hordaland, som kom ut da i papirutgave på tirsdag, torsdag og lørdag.
1: Ja, og så er det på nett ellers.
0: På nett ellers, men i, faktisk i gamle dager, så var det sånn at de mest ivrige, de kunne kjøpe avisen dagen før i en butikk nede på Vangen.
2: Oh, wow.
0: Ja, så de mest ivrige, de kjøpte avisen.
2: Før den var trykk?
0: Før, nei.
1: Du drøkken selv å finne på hva det skulle stå der.
0: Men en klassisk artikkel her i dag da, i Hordaland, vil utvide skjenketider i sommer, sikkert på grunn av fotballen, ikke sant? Det er flere negative til. Det er jo sånn typisk sak, ikke sant? Altså, og så er det litt sånn kristenmiljø og skjenking og i det hele tatt. Så det var avisa Hordaland som holder til da, i Vossa-trakten og Vaksdal og gudene vet, ja, de hele området ved Voss der. Ja.
1: Vi er gikk inn på Agder og Flekkefjord-tidene her nå, ja. Og da er det attraktivt boligområde barbert bort av statsforvalteren. Så det er mye sånne eiendomgreier og nedleggelse av sykehus og helsepost.
0: Og så er det alltid noen jubilanter som har bursdag, og så er det sport, lokalsport, ikke sant? Ja. Helten og heltinnene som blomstrer opp i lokalavisene, som er viktig, som får sin oppmerksomhet der. Så jeg tror at det er mange som har lyst til å ringe oss, og så tør de ikke å skryte av lokalavisen sin, men det må de gjøre.
1: Ja.
0: Eller kanskje man har vært i lokalavisen selv.
2: Ja, det kan godt være. Jeg føler at nesten alle har vært i en lokalavis en eller annen gang.
0: Ja, det...
2: det føler jeg.
1: Vi har vært i veldig mange. Ja. De kommer jo på besøk når vi er på hjemme hos reportasjer.
0: Det er veldig koselig.
1: Ja.
0: Og da snakker vi ofte med redaktører rundt omkring i hele landet. Nei, men ring oss da, 08282.
1: 08282, skryt av lokalavisen din, eller har du vært i lokalavisen? Tonight.

0: for Radio Norge. God morgen, 7:10 på en lille lørdag. Vi snakker om lokalaviser, vi, og en som følger tett på det, det er BA-desken og Ken-André Ottersen. Han har altså 409 000 følgere på Instagram, som da omholder disse overskriftene og sakene i lokalaviser rundt omkring, som
1: ja,
0: har fått tilsendt.
1: Ja, vi har jo hatt besøk av han tidligere, ja. Og da spurte vi han om lokalingresser som var i overkant lange.
0: Mm.
2: Jeg har to.
0: Du har to? To. Ja. Kjør på.
2: Best, tidenes beste ingress fra avisa Valdres. Jeg må bare trekke pusten, for den er lang.
0: Ja.
2: Helene Gurhus, 50, er den første transseksuelle i Norge som har vært meddommer i tingretten, både som mann og kvinne i samme valgperiode, men frimurlosjen, som hun var medlem av i sitt forrige liv, aksepterte ikke kvinna som ikke er redd for å bli smittet av korona, på tross av astma.
3: Det er
2: sju saker i en ingress.
0: Ja, det er helt
3: Tutteross var astma, det synes jeg var best.
0: Det var fantastisk. Og så den, du sa du hadde to her.
2: Ja, det er klassikeren fra Rana Blad. Det går liker noe med Marita etter at hun ble bitt i låret av en bever da hun var på vei hjem fra DDE-konsert og Pride.
0: Det var morsomt besøk, altså.
1: Ja, det er mye morsomt i lokalavisene, faktisk.
4: Ja, ja. Vi kan anbefale BA-desken, altså, for ja, det er mye rart der.
0: Og så 409 000 følgere som da leser alle disse sakene som han kom med, Ken André, når vi hadde besøk av ham, da. Har du vært i lokalavisen, du som hører på? Ring 082 82.
4: 082 82.
0: Om det er en idrettsbragd eller noe rart.
4: Ja, ja, hva som helst.
0: Ja, vi hadde jo han med
4: pære på flaske.
0: Pære på flaske, ja. Det var en fin sak som... gutt på barneskolen, klart å få oppmerksomhet til lokalavisen. Her kommer Bryan Adams og Heaven på Radio Norge.

0: og Heaven. Og Geir Skau, som er en av de få som har fått kjeft av Bryan Adams på et konsert.
1: I was in heaven.
0: Ja, du var jo der, stod danset foran en dame som da ikke fikk den oppmerksomhet hun fortjente.
1: Men jeg fikk.
0: Det gjorde du. Vi skal om 20 minutters tid ha bløffmakerne. Det er jo veldig gøy opplegg.
2: Det er hyggelig det. Og så er det noen av oss som ljuger da. Eller to ljuger, en snakker sant. Og vi trenger en deltaker på telefon som ringer 08282.
1: Da ringer du 08282 og kommer igjennom. Selv om du svarer feil, får du morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fantastisk lite verktøysett fra Vyrt.
0: Og historien i dag da, hvem har fått i gang Tore?
2: Det har jeg.
1: Det var jagget på tide, det fikk jeg.
0: Har du fått i gang Tore?
2: Ja, jeg har det.
0: Ja, okay.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Ok, jeg vet dere er slitne, men dette er ikke tiden for å gi opp. Det her er tiden for sofaen. Det er tid for å slappe av, Max. Det er tid for fredagsko.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Torsdag, eller så vi i Toro liker å kalle det Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro er kjempegodt nok.
7: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Ole, Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig Multipax og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. 90 er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
15: Her ute finner du roen.
16: Hei, hei. Ja, jeg er klar, bare finne.
15: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
17: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
18: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
19: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
18: Og et innbrudd i dag.
19: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Det lønner seg å vite.
20: Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
21: Hör du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
22: Ja, og hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
23: Her VG-nyhetene. Handel og kontor og virke enige I årets lønnsoppgjør etter mekling på overtid. Dermed blir det ingen streik blant butikkansatte. Ifølge virke har bransjen fått et betydelig økonomisk løft. USA har oppnådd målene med krigen mot Iran, og den offensive delen av krigen avsluttet, det sier utenriksminister Marco Rubio.
24: Samtidig sier Donald Trump at Project Freedom, altså at USAs militære bistår fartøy med å forlate Hormuzstredet, satt på pause, og at den beslutningen basert på en anmodning fra Pakistan og andre land, samt den enorme militære suksessen og store framskritt mot en avtale. Blokaden av Iran vil forbli I full kraft og virkning, sier han.
23: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Equinor fikk et resultat etter skatt på 2,86 milliarder dollar I første kvartal. Dette selskapets sterkeste kvartalstall siden 2023 og skyldes økt produksjon og høyere oljepris. En bil kjørte ned mellom 25 og 30 gravstøtter på kirkegården I Rælingen I går kveld. Sjåføren hadde stukket av fra politiet som ønsket å kontrollere vedkommende etter aggressiv og vinglete kjøring på E6 på vei ut av Oslo. Mannen pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
25: Trafikkoppdatering.
24: På fylkesvei 775, Sprengsdalen I Grong I Trøndelag, det stengt på grunn av stanset kjøretøy. På E6 mellom Hammer I Snåsa og Heimsjømyra I Snåse I Trøndelag, der et kjørefelt stengt på grunn av veiarbeid.
25: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
24: I Kirkenes I dag blir det 4-5 grader og delvis skyet. Tromsø får skyet og 6, Bodø og Trondheim delvis skyet og 8, Bergen 8-9 og delvis skyet. Stavanger delvis skyet opp I 10 grader, Kristiansand sol og 12, Gjøvik lange perioder med sol og 11, og Oslo får 14 grader I dag, sol litt mer skyet utover kvelden.
25: Start dagen med mer.

0: Radio Norge og sender til hele landet. Og for en tid tilbake så var vi i Trysil og snakket med lokalradiokar. Vi snakker om lokale nyheter rundt omkring i hele landet.
1: Mye viktig, ja. Det der altså.
0: Hei Per.
2: Hallo.
0: Hei, og takk for sist. Ja, så hyggelig. Vi snakker med deg når vi var i Trysil, og radiomann og ja, budbringer av lokale nyheter.
2: Ja, altså, på 90-tallet så jobbet jeg i Trysilfjellet, og kjørte heis, satt i heis og da var heisvakt. Og da, det året, så var det utrolig lite snø. Så det var jo nesten litt sånn krisestemning da i fjellbransjen der, at vi fikk jo ikke åpne, for det var ikke snø. Da var det jo en eller annen lur figur da, som hadde funnet ut at vi skulle tilbe snøguden Ull.
3: Ok, og det gjorde dere?
2: Ja, vi gjorde jo det da. Men det kan jo kanskje tenke deg hoppen som ble satt som snøguden Ull.
0: Det var vel deg da?
1: Det var deg, ja.
2: Det var det, ja. Jeg ble jo da kledd omtrent splitt naken med bare sånn der saueulls pels utenpå. Og skulle da fly rundt noen heisestolper der og rope og agere gal mann, som for meg ikke var helt vanskelig. Da. Men allikevel, da, det som vi ikke visste, da, det var jo at dette hadde jo fått medias oppmerksomhet deluxe. På Dagsrevyen.
0: Ok, vi gikk fra lokale nyheter til Dagsrevyen, ja.
2: Ja, de dukker jo opp, det vil si, det var jo sikkert Hedmarksavdelingen da, fra NRK da, som var der, men ja, i alle fall, det kom jo på Dagsrevyen, ja. Og det der ble jo skikkelig oppstyr.
0: Ja, det tror jeg på.
2: Lang tid etterpå da, så gikk jeg under tilnavnet Guden Ull.
0: Ja.
1: Kom snøen da?
2: Ja, altså, det er jo det mest komiske, da, for da vi drev noen der galskapen opp i kjellsiden der, da, så kom det vel kanskje 18 snøflak da, ja. Vi drev med dette der, så det er klart, det ble jo litt morsomt ta det da, at vi greide å få fram 18 snøfiller.
0: Men på Dagsrevyen endte du i hvert fall da, Per. Det var jo skikkelig koselig at du var med. Ha en fin dag. Ha det.
2: I like måte.
0: Ha det. Ja, snøgud der, ja. Altså.
1: Snøgud, ull
0: der. Det var en fin lokalsak i hvert fall. Dette er Radio Norge. Til hele landet lager vi radio hver dag.

0: mye snakk om streiking, og vi ser jo det er folk med flagg og refleksvester rundt her. Nå er det enighet mellom partene å unngå streik i varehandel, og det handler om kontor og virke som er blitt enige, og da blir det taxfree butikkene åpent da. De skal ikke streike.
1: Å nei!
2: Yay!
3: Yay!
0: Det er mange som er glad for det, selvfølgelig. Personlig så kunne du gjerne ha streiket. Det synes det er altså å gå gjennom det der mareritt av et virve. Du kommer
1: altså,
0: deg fader ikke til.
1: Det er jo halve ferien, kamerat. Du, altså, du må jo gjennom der. Det er M&M, det er gode tilbud på vin og snus og masse godteri. Du ikke får svære digre.
2: Det er jo hele opplevelsen med å være på Gardermoen og gå gjennom taxfree. Man må jo gjennom taxfree.
0: Nei, men det er jo nei, det er kø. Det er jo, folk står midt ute der og smører seg med kremer og holder på sånne skrablekjæringer.
2: At du i det hele tatt gidder å fly. Altså, alt for deg er kjedelig på tur.
0: Ja, men det hadde vært opp til meg så hadde jeg bare fløyt fra den der lille flyplassen på Gardermoen, altså den private.
2: Det synes du skal gjøre noe med.
0: Ja, det skal jeg steike gjøre noe med, altså. Dette er Radio Norge. God morgen til hele landet. Det blir ikke noe streik, hvertfall.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Noah? Nei!
6: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
12: Alle synger vel i dusjen?
11: Nei.
12: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
11: Biler dusjer ikke.
12: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de... Biltema, wow.
13: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
14: wow. AJ-produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
14: Ja, er det ny bestilling?
15: Stadig nye, klar for en stor en?
14: Ja.
15: Hvem har bestilt skrivebord? Studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller.
14: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
15: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
16: Bibliotek? Sjekk ajodprodukter.no.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
21: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
22: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond. Steinsprut. Lysbilgass.
23: 0909. Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
24: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
23: Jeg fikk veldig lyst på
0: kjeks.
23: Ja, kjeks, ja.
0: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
23: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
0: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
1: Klas Olsson, kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Dette er Morgenklubben med Loven og Co.

0: Morgenklubbens eksklusive kaffekopp, det blir premie, og i tillegg til det et fint verktøy sett fra Vyrt, og så må du ha en fin dag videre, Petter. Ha det godt, da.
1: Tusen takk det samme. Ha en strålende dag.
0: I måte.
2: Takk, Petter.
0: Og så blir det nye sjanser i morgen, da, når vi skal ha flere historier i Bløffmakerne. Til Robbie Williams, let me entertain you. God morgen til hele landet på en lille

0: Jeg må innrømme at dette var bare for at Kim ba meg finne frem akkurat dette her. Ellers hadde jeg ikke visst det. Hvis det. Har du peiling her?
1: Nei, men dette høres ut som Grand Prix.
0: Ja, men det er det jo også da.
2: Ja, det er fjorårets vinner av Eurovision. JJ heter artisten. Jeg hadde ikke huset det selv. Jeg er glad for at du fant den frem.
0: Ja.
2: Nå har Geir satt vann i halsen. Ja. Og det har artistene som også er med i årets Eurovision. Fordi Spotify-tallene stuper. Det er ganske merkelig, for at i forkant av Eurovision så er det jo sånn at vi strømmer låtene som skal være med i konkurransen, ikke sant? Og det er halvert. Så det vi ser er at i fjor så var vi på 66,9 millioner strømminger, og nå er vi nede på 36,3 millioner.
0: Ja.
2: Og så er man usikker på hvorfor det er sånn. Er det fordi vi ikke bryr oss lenger?
0: Nei, hør på dette da. Det er ikke så vanskelig da. Det er jo ikke sånn...
2: Nei, jeg er enig. Det er ikke det beste...
1: Nei, det har sine grunner. Folk er kritiske.
0: Da var den saken ferdig, egentlig.
2: Da var den ferdig. Det er derfor vi boykotter.
0: Dette er Radio Norge. Nå får du nyheter, vær og trafikk.
3: Først med siste nytt.
4: Her er VG-nyhetene. For første gang er det registrert mer enn 40 000 nye krefttilfeller i Norge i løpet av et enkelt år.
5: 40 364 nye krefttilfeller er fasit for 2025, en uvanlig stor økning på 4% fra året før, det viser nye tall fra kreftregisteret. Økningen er størst blant kvinner, og det er særlig brystkreft og ulike former for hudkreft som trekker opp tallene, mens livmorhalskreft har nedgang. En viss økning er ventet fordi vi blir stadig flere og eldre, sier FHI.
4: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Handel og kontor og Virke er enige i årets lønnsoppgjør, og dermed blir det ingen streik blant butikkansatte. Ifølge Virke har bransjen fått et betydelig økonomisk løft. I Iran døde minst 8 mennesker i en brand på et kjøpesenter utenfor Teheran i går. 36 er skadet. Ifølge brandvesenet var det brandfarlig kledning på bygningen som bidro til at flammene spredte seg raskt. I USA melder nesten 80% av hotellene i vertsbyene til sommerens fotball-VM om skuffende etterspørsel. Årsaken er blant annet visumhindringer og geopolitisk uro, skriver The Athletic. I tillegg får FIFA kritikk for å ha kansellert store deler av hotellreservasjonene 3 måneder før mesterskapet. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Trafikkoppdatering.
5: På E6 etter Mogreina kryss i Ullensaker retning Oslo, der Høyrefelt stengt på grunn av bilberging. På fylkesvei 76 Tosenfjellet, der sperrer et vogntog opp mot fjellet på Granesiden. Og så er det stengt på grunn av trafikkuhell på fylkesvei 4298 Eigesveien ved Lille Eige.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
5: I Kirkenes i dag blir det 4-5 grader og delvis skyet. Tromsø får skyet og 6, Bodø og Trondheim delvis skyet og 8, Bergen 8-9 og delvis skyet. Stavanger delvis skyet opp i 10 grader, Kristiansand sol og 12, Gjøvik lange perioder med sol og 11, og Oslo får 14 grader i dag, sol litt mer skyet utover kvelden.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5,499. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Ole, Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobberslagsvennlig Multipex og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
18: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
17: Eller du ikke ser noe som helst.
18: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
17: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
19: Nå er det bare å glede seg til i kveld. For første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: IKEA kunderadio. Trenger du en ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
13: Ja, hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
12: Ja, de får også 20%.
13: Hva om jeg, han, hater fotball da?
12: Ja da, 20% til og med 10. mai.
13: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
20: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
21: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

0: Backstreet Boys i morgenklubben på Radio Norge. Vi fikk jo vite at Karpe skulle gi sammen et par år og skal ut på denne gigantiske World Tour.
1: Ja, de skal jo ha det på Ekebergsletta i starten av juli, men i går så slapp de et nyhetsbrev hvor de skal ha noen sånne øvekonserter på mindre scener rundt omkring i landet.
0: Øvekonserter?
1: Ja, øvekonserter. Bergen, Trondheim, Halden, Drammen og Kristiansand. Og det skal skje nå i månedsskiftet mai-juni.
0: Oi.
1: Hvor kult er ikke det liksom?
0: Ja, det må jo være
1: morsommere. Det er fetere enn å se det på Ekeberg. Ikke at ikke det blir et storslott, altså en storslott konsert, men ja. Jeg bare tenker sånn, så gøy å se de neppe på en mindre scene.
0: Ja.
1: Også, altså det må man jo få med seg.
0: Ja, ja, og den tar vi en gang til. Nei, vi begynner
1: ja.
0: På det.
1: Ja, ja, ja.
0: Hør nå. Ja. Ja. Ja, det må jo mye mer charmerende.
1: Så utrolig kult.
0: Det får stå i masse sånn der kø og trengsel og alt sammen. Nei, det der hørtes helt fantastisk ut.
2: Det er litt kø og trengsel på de der øvingskonsertene også, jeg tror.
0: Ja, men det blir sikkert det da. Ja. Men Karpe skal øve og imiterer i hvert fall. Det er det siste fra den gjengen der. Dette Radio Norge. God morgen.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Kom meg, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Noah, nei!
8: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
9: Produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Hei.
10: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
11: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
12: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
15: Sherlock Holmes, greien som har hjertet i.
14: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
16: The only way out is together.
14: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
17: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
18: Fjordkraft presenterer strømregningene.
19: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
8: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
18: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
4: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
3: Nei!
4: Nei! Ikke heller!
17: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
1: Altså du, Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
15: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
15: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
20: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen billig hos Kiwi.
21: Her VG-nyhetene. LO-leder Kine Asper Visnes går hardt ut mot sin egen regjering. Hun ønsker en ny papirfabrikk I Hønefoss, men møter hindringer fra EU.
22: Miljødirektoratet har avslått utslippssøknaden til fabrikken fordi de mener driften vil gi utslipp I lokale elver I strid med EUs vanndirektiv. Hvis dette grønne prosjektet får nei på grunn av snever tolkning av EUs regler, da noe alvorlig galt, sier Visnes. Regjeringen skal møte Viken Skog på Hønefoss til uken.
21: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I fjor ble det registrert mer enn 40 000 nye krefttilfeller I Norge. Det en økning på 4% fra året før, viser nye tall fra kreftregistret. En viss økning ventet fordi vi blir stadig flere og eldre, ifølge FHI. Nærmere 150 mennesker innesperret på et cruiseskip utenfor Kap Verde på grunn av mistanke om hantavirusutbrudd. Nå har Spania bekreftet at de tar imot skipet på Kanarieøyene. Tre passasjerer døde og minst fire andre alvorlig syke. Equinor fikk et resultat etter skatt på 2,86 milliarder dollar I første kvartal. Dette selskapets sterkeste kvartalstall siden 2023 og skyldes økt produksjon og høyere oljepris. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
23: Trafikkoppdatering.
22: På E6 etter Mogreina-krysset I Ullensaker retning Oslo, det nå åpent for normal trafikk etter bilberging.
3: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
22: I Kirkenes I dag blir det 4-5 grader og delvis skyet. Tromsø får skyet og 6, Bodø og Trondheim delvis skyet og 8, Bergen 8-9 og delvis skyet. Stavanger delvis skyet opp I 10 grader, Kristiansand sol og 12, Gjøvik lange perioder med sol og 11, og Oslo får 14 grader I dag, sol litt mer skyet utover. Over kvelden.

0: Toto og Africa i morgenklubben på Radio Norge. Og nå til Helse-Norge.
1: Ja, Helse Bergen har fått ny administrerende direktør.
2: Gratulerer!
1: Gratulerer. Nei, hun sier ikke det, for hun er fra Oslo.
2: Ja,
1: ja da. Men det koster å få folk inn i disse vervene. Det kan virke som det kan være, ja, det er ganske gullkantet. Hun fikk være hemmelig søker. Dette her er Marit Lieng, hun heter denne her.
0: Så hemmelig var det ikke.
1: Nei da, nå har hun fått jobben. Når hun søkte, så måtte hun være hemmelig. På samme tid så var hun styremedlem i Helse Stavanger. Hun får 2,5 millioner kroner i lønn.
0: Ja.
1: Et års etterlønn fra Helse Stavanger. Hun får pendle fra Oslo og får da dekka pendlerleilighet i Bergen. Og så får hun årskort på fly.
0: Årskort, altså,
1: ja, hun får flyreiser til og fra jobb.
0: Ja.
1: Og når jeg ser liksom hvordan de forskjellige sykehusene må knipe inn, må ta fra dem vanndispenseren i gangen, de jobber seg kavspent i hjel, og folk som har sett LIS, altså leger i spesialbehandling, denne serien som
2: hopper hjemme. Ja,
1: som de sier, er veldig realistisk, og de må liksom holde igjen, og det er vanskelig med bemanning og sånn, så smaker det vel litt grevling av en helsedirektør som får de lønningene her.
0: Jeg synes ikke det, altså.
1: Gjør ikke det?
0: Nei,
1: ja, da må jeg vise at jeg kan noe, da.
0: Ja,
1: og få
0: ja,
1: noe ut av kronene.
0: Ja, du må være virkelig rette for hvis det, nå fant vel du ut, Kim, hvor mye et årskort kostet?
2: Ja, det ser ut som at hvis du skal ha årskort fra en strekning til en annen, bare Oslo-Bergen for eksempel, så ligger det på rundt 100 000 i året.
0: Men det er jo ikke ille i forhold til...
1: Det er ikke så hakkende skjært.
0: Ja, men sånn, hvis du, det store bildet, da.
1: Ja.
0: For de 100 000, det er den sløsingen som er ellers i Helse-Norge. Jeg tenkte på en ting som jeg kan bli en sånn fanesak som jeg har. Hva skulle du si?
2: Nei, jeg bare tenker på etterlønn fra Stavanger. Hun går jo rett inn i ny jobb. Hva skal hun med ett års etterlønn?
0: Det, ja, men den er enig. Den kan bare fjernes. Ja. Men det er en sikkerhet da, kanskje.
1: Sikkerhet til for å få sparken.
0: Men vi kjenner jo et legeektepar, ikke sant? Som har fortalt det, at de jobber jo på sykehuset. Han er kirurg, og hun er overlege. Og kirurgen, han må være portør, altså han må ta pasienten sin og kjøre rundt og bruke massevis av tid, i stedet for at en portør gjør den jobben og får effektivitet. Så må den kirurgen, altså det er dårlig samfunnsøkonomi.
2: Ja, det er klart det er dårlig
0: samfunnsøkonomi. At en kirurg skal drive og kjøre timesvis i løpet av en dag rundt i
1: dette her er jo sånn sykehus, det er jo klager, og det hører jo aldri om et sykehus som går helt strålende. Nei, nå har vi så mye penger her at vi aner ikke hva vi skal gjøre.
0: Var det gøy å høre om et sykehus som gikk skikkelig bra? Det har vært gøy. Da er det bare å ringe 08282.
2: De er private, de.
0: Ja, det går bra.

0: Black or white i morgenklubben på Radio Norge. Noen har skikkelig møkkavær, andre har sol og fint vårvær i dag.
1: Og dette irriterer meg, nå skal jeg på Gullruten på fredag. Skal til Bergen i
0: morgen. Ja, skal på Gullruten.
1: Gullruten.
0: Ja, ja.
1: Og hva står det i avisen? Varsler opp mot 15 cm snø.
2: Nei, nei, nei, nei, nei.
1: Må de ta seg sammen?
2: De må ta seg sammen,
1: ja. Ja, det må de. Altså, værgudene, ikke de i Bergen.
0: Jeg har jo snakket om det tidligere, og bare ikke hørt etter hva jeg sier, at det dårlig vær på Vestlandet.
1: Ja, men det jo no- snø nå.
0: Du gir beng, du bare ikke, du skal dit selv.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, men vi har jo et tungt ansvar.
1: Husk på at jeg vant til å fly steder hvor det varmt.
0: Ja,
1: ikke fly
0: Gran Kalaila flyr til...
1: det jo ikke så gøy å fly fra sol og sommer på ja. Vestlandet men til det, snø og 1 grad i Bergen.
0: Det som kjempegøy at du skal gå rundt i Bergen og hytter og fryse, og så vi kjenner jo Kim så godt, Geir, ja. At hun skal jo da, hun tar det jo som en sydentur. Så det jo opp litt tidlig opp til Gardermoen,
1: ja.
0: Og så det smørbrød og lunsj og hvitvin og skvalpene på,
1: ja.
0: Og som at du sånn charterdrita.
1: Nei, nei, jeg ikke charterdrita.
2: Nei, jeg sånn silke.
1: Men jeg 1-2 glass hvitvin drita. Og det ikke drita, det bare fin.
0: Ja, ja, bare sånn,
1: sånn hyggelig form.
0: Ja, sånn flyfin med 2-3 glass.
1: Ja,
0: ja okay.
1: Det jo lov.
0: Ja, må ikke overdrive, så kommer du ikke ombord i fly, vet du.
1: Ja, det gjør jeg alltid.
0: Ja, det gjør jeg
1: ikke. Overdriver jo ikke.
0: Nei, nei, nei.
2: Men da er det fint å tappe seg noe snowyoggers og komme seg til Bergen.
0: Snowyoggers i Bergen i hvert fall. God stemning. Dette Radio Norge.
3: Hör du det Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Extra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
5: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
6: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
5: Hvis du setter ja, på ikke forstyrr da, for ice-dekning jo her også.
7: Oi, hjemmelaget lasagne?
8: Mm, ja, men det bare Toro altså.
9: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
10: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens Joker er barnejobbersdagsvennlig Multipex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
13: Joker, den gode naboen.
14: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
15: Vi fikser det!
16: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum, og nå har vi kommet til det største øyeblikk i kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for...
17: Men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
18: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag!
19: Grattis!
20: På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
21: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
17: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
1: Rød.
17: Tenker at det går bra,
2: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
23: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykkel.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen. Hva gjør vi under sanger og reklamepauser? Jo, akkurat i dag snakkes det om fotball. Og dette nå jeg bare åpner opp for at vi snakker om fotball i dag, og jeg syns det er alt for tidlig.
1: Det er ikke for tidlig, det er jo det vi kom på nå. Det er jo ikke lenge til VM, så blir det sånn, hvordan var det med Norge, og hvem er det de skal møte og sånn? Og det er jo Norge-Irak da, som skal spille kamp. Og vi er jo havnet i gruppe med Frankrike og Senegal.
0: Senegal?
2: Senegal.
0: Ja, ja.
1: Senegal?
0: Ja.
1: Heter det ikke Senegal?
0: Nei.
2: Senegal.
0: Nei, men nei, nok om det da, det er bare, jeg skal ikke henge meg opp i det, men det er greit nok det. Hva er det dere snakker om?
1: Nei, jeg bare ble sånn, hva er det som blir best for Norge? Hvis Norge møter Irak, så er selvfølgelig, Norge slår jo Irak, det klarer vi.
0: Ja, okay.
1: Så slår mest sannsynligvis Frankrike, Senegal, ja. Som loven ville sagt. Møter da Norge Frankrike igjen, eller hvordan blir det? Hva blir neste kamp der? Jeg prøver å finne ut av hvordan dette her skal gå.
0: Nei,
1: og hvorfor gidder du å blande Norge? Du kan en dritt
0: om fotball. Jo, for dere sitter og prater om det, og så lager vi radio, og så sitter dere og holder på inntil liksom det begynner å lyse de røde lampene her.
1: Men skal
0: her,
1: du være med i praten, eller skal du bare rette hvordan jeg sier Senegal?
0: Jeg heier på Frankrike. Nei, det kan jeg ikke gjøre. Nei, jeg heier på...
1: Du henger... Du heier på Frankrike når Norge spiller i VM.
0: Ja, men nå...
2: Frankrike spiller mot Senegal.
0: Ja.
2: 16.6.
0: Men hva er den første kampen?
1: Jeg vet ikke, det er det jeg prøvde å finne ut av. Så må jeg være
2: Norge

0: Bon Jovi i Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe. I dag skal det avgjøres om Marius Borg Høiby skal få lov til å gå med fotlenke. Det er kun 12 andre med samme ordning, så ja, da skal du ha griseflaks hvis han skal få til det.
1: Fotlenke, er det oppe for diskusjon?
0: Ja, med Marius, ja. Ja, ja, det avgjøres i dag om man skal få bruke det. Ja. Så det blir den avgjørelsen. Men tenk deg hvis han går rundt der på Skaugum, og så er han ute og skal lufte seg, og det piper og bråker den der alarmen.
2: Men det må jo være begrenset. Han kan vel gå innenfor området der?
0: Ja.
2: Det er ikke sånn hvis den går litt for langt ut på plenen, så piper det?
0: Jo, da begynner det å pipe. Håkon, jeg synes det piper veldig alarmen. Hva er det for noe? Nei, men det blir en avgjørelse på den saken i dag, hvertfall. Dette er Radio Norge, og nå til litt andre nyheter, vær og trafikk.
3: Først med siste nytt.
4: Her er VG-nyhetene. For første gang er det registrert mer enn 40 000 nye krefttilfeller i Norge i løpet av et enkelt år.
5: 40 364 nye krefttilfeller er fasit for 2025, en uvanlig stor økning på 4% fra året før, det viser nye tall fra kreftregisteret. Økningen er størst blant kvinner, og det er særlig brystkreft og ulike former for hudkreft som trekker opp tallene, mens livmorhalskreft har nedgang. En viss økning er ventet fordi vi blir stadig flere og eldre, sier FHI.
4: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Iran døde minst 8 mennesker i en brann på et kjøpesenter utenfor Teheran i går. 36 er skadet. Ifølge brannvesenet var det brannfarlig kledning på bygningen som bidro til at flammene spredte seg raskt. USA og allierte land i Gulfen har laget et resolusjonsutkast som skal sikre sjøfart i Hormuzstredet. Nå ber de Kina og Russland om å avstå fra å nedlegge veto. En avstemning i FNs sikkerhetsråd er ventet i løpet av de nærmeste dagene. Handel og kontor og virke er enige i årets lønnsoppgjør etter mekling på overtid, og dermed blir det ingen streik blant butikkansatte. Ifølge virke har bransjen fått et betydelig økonomisk løft. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Trafikkoppdatering.
5: På E6 etter Mogreina krysset i Ullensaker retning Oslo, der det nå åpent for normal trafikk etter bilberging.
6: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
5: I Kirkenes i dag blir det 4-5 grader og delvis skyet. Tromsø får skyet og 6, Bodø og Trondheim delvis skyet og 8, Bergen 8-9 og delvis skyet. Stavanger delvis skyet opp i 10 grader, Kristiansand sol og 12, Gjøvik lange perioder med sol og 11, og Oslo får 14 grader i dag, sol litt mer skyet utover kvelden.
7: Enten synet ditt forandrer seg.
8: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
7: Eller alt er som det alltid har vært.
8: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
7: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
9: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det er meg. Hilsen Bunnpris.
10: Produkter lagret.
11: AJ Produkter Norge her.
10: Ja, er det ny bestilling?
11: Stadig nye, klar for en stor en?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
11: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
14: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: I butikk og på nett. Savanna.
17: Du, vet du hva jeg bare elsker?
18: Ja, sjokolade.
17: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
18: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
17: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
18: I forskjellige farger?
17: Selvfølgelig, det er Savanna.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
16: Savanna med Z.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud.
20: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
21: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
23: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: På turistdagen så skal vi snakke om et fenomen som heter bolle.
1: Bollefenomenet.
0: Det ikke dansk fenomen.
2: Nei, det ikke det.
0: Nei. Det det spiselige bollefenomenet. Og så blir det en fun fact med Kim. Så jeg synes absolutt du skal fortsette å høre på Radio Norge et eller annet sted I landet vårt. Radio

0: Abba, gimme, gimme, gimme i morgenklubben på Radio Norge. I dag det onsdag, og ja, det liksom hump day og hopper over til og mot helgen. I går var det, altså det jo tirsdag, Geir, og du hadde jo bursdag. Hvordan gikk det med dagen din i går?
1: Altså det gikk som en kule. Det var, jeg hadde det veldig hyggelig. Jeg fikk jo Alex Rosén sang jo en nydelig bursdagssang til meg her i, da jeg kom inn på kjøkkenet.
0: Nei, så koselig da.
1: Og så var det, ja det var koselig. Men så skulle jeg jo feire hjemme med familien, med barn og barnebarn og mora mi og svigermora mi og hele bølingen.
0: Oi, du verden!
1: Kom på pizzafest.
0: Ja.
1: Og så hentet jeg da min yngste sønn. Han kom ned hit og ble med meg, for jeg måtte litt rundt og ordne litt ting.
0: Ja, ja, ikke sant?
1: Da dro jeg til noe som heter Kakeriet, altså et lite bakeri oppe på Grefsen her i Oslo, ja. Og kjøpte en kake. Jeg hadde fått tips om det, og den så sånn litt liten ut, så jeg kjøpte litt is også. Men det hadde jeg kun spart meg, for den var så mektig og fin. Men før dette her, så foreslår da min sønn at vi kan jo, for det var jo liksom, det var litt på lunsjtid, men kanskje litt sent. Så vi drar innom Burger King og kjøper en burger.
0: Spiste du Burger King på bursdagen din?
1: Ja.
0: 66 år gammel?
1: Konge!
0: Ja, du får
1: jeg skulle jo spise pizza og kose meg etterpå,
0: ja.
1: Men saken var den at han går jo inn og bestiller, og så går han inn og henter, og så kommer han ut med altså en pøkk på en kilo, eller hva mye shimishuri burger de har på Burger King, shimishuri. Og så er det jo noe sånne chili cheese og litt
2: røkring,
1: ja, ja. Og jeg blei av noe så helvetes mett. Jeg blei så mett, snu gjestene kom, og jeg måtte, hadde hentet pizzaen, så var jeg nesten litt kvalm. Det var nesten så jeg kom og rykket mat.
0: Da er du er 66 år og har helt barnehjerne.
1: Ja, barnehjerne. Det er helt barnebursdag. Altså. Jeg la meg på kvelden der, så lå jeg sånn.
2: Kjøpte du den kaken før eller etter du spiste burgeren?
1: Før,
0: ikke sant?
2: Før, ja.
0: Ja. Ei. Det var barnebursdag for Geir i går, i hvert fall. Det er ikke noe tvil om det. Har du bursdag i dag, du som hører på? Gratulerer med dagen fra alle oss i Radio Norge.

0: flotte.
1: Jeg satt meg i Mercedesen min inn i garasjen, satt på noen tyske marsjer og gråt litt.
0: Ja. Hør det ut som en bløffmakerhistorie da. Vi skal i hvert fall ha bløffmakerne i dag også med våre tre fantastiske historier.
2: Ja, det bare er en av de som er sann, og det må man jo prøve å finne ut av hvem som snakker sant i dag, og da ringer du 08282.
1: Da ringer du 08282. Jeg sa linge.
2: Du sa det feil, og så bare
1: gav du tøysa jeg det til. Ja.
2: Det er lenge du noen etter to etter to.
0: Ling, ling. Det er morgenklubbens eksklusive kaffekopp i premie, og i tillegg til det et fint verktøy sett fra Vyrt, og det er historien i dag. Altså, hvem har fått i gang Tore?
2: Det har jeg.
1: Ja, det har jeg gjort. Nei, altså. Det er meg. Det er jagger på tide.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Takk, vi er altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle deres små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Prila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Ole, Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbbersdagsvennlig multipacks og sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi har åpnet! Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
6: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
7: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
8: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
7: Ja, de får også 20%.
8: Hva om jeg, han, hater fotball da?
7: Ja da, 20% til og med 10. mai.
8: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
9: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
10: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
9: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
10: Ja, ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
9: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
10: Trygve.
11: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
12: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt... Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, hos Ekstra.
15: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerskjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, Kledning som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
16: Det bare å rive den boden.
17: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
16: Den tar hele utsikten.
17: Nei, nei, nå må du gi deg.
16: Må jeg gi meg?
17: Ja, du må gi deg.
16: Nei, du enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller så sånn.
18: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Sixpence None the Richer og Kiss Me i morgenklubben på Radio Norge. Det er onsdag i dag, og det er vikinglotto, og det er sikkert noen millioner der, og så er det bare en til en milliard promille for at du kan vinne.
1: Spiller du ikke, vinner du ikke.
0: Nei, men hvis du stiller opp et reality-program i USA, så kan du vinne penger.
1: Ja, da kan du vinne 53 millioner med den kursen dollaren har, 5 millioner dollar. Det er noe som heter Beast Games, som er helt sånn, altså det er helt kok. Ja. Greier. Masse folk som er som er med på forskjellige ting. Du skal være i rimelig god form. Og der er det Eivind Woll, som da på 31 år, som da kjempet seg og blitt inn og blitt plukket ut og være med på dette her da.
0: Mm.
1: Hvor førstepremien er altså 53 millioner dollar, nei 50 millioner
2: 53 millioner kroner, ja. Det er mye penger da.
0: Det er mye penger.
2: Og har du sett på det noen gang, Mr. Beast?
0: Nei, ikke det.
2: Det er helt sjukt, altså dere må se traileren på noen av disse.
0: Men akkurat, er det ikke en annen nordmenn som har vært med da?
2: Norway Rob?
0: Ja, en bussjåfør.
1: Jeg vet ikke hvordan det gikk med han.
0: Ja, han har vi snakket med til. Ja,
1: det er sånn Squid Game for folk som har sett Squid Game.
0: Ja, ja.
1: Det er litt sånn bare at de overlever.
0: Fy flate, for en premie da. Ja. Også et reality-program. 5 millioner dollar. Dette er Radio Norge. God morgen.
3: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro er kjempegodt nok.
4: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
5: det. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Du, hagefesten.
7: Ja?
6: Er alt klart, eller?
7: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
8: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
10: Ingen Kims, ingen knask.
9: Nei.
10: Ingen Kims, ingen kveld.
9: Nei.
10: Ingen Kims, ingen cardio.
9: Nei.
11: Ingen Kims, ingen kos.
12: Har jeg produkter lagret?
13: AJ-produkter Norge her.
12: Ja, er det en ny bestilling?
13: Stadig nye, klar for en stor en?
12: Ja.
13: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, oi, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
12: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
13: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
14: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter NO.
15: Noah? Nei!
16: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
17: Åh, er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
18: Bare se på det søte grevlingfjeset der da.
19: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
16: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Ja, vi elsker dette landet.
8: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
4: Nei, den var sånn der, er jo min.
2: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
4: nei,
2: den.
4: Nei, pappa har ikke sagt det.
2: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
4: han
2: den sammen.
4: Han snakket om aldri!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
1: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser.
20: Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Forever Young, Alphaville på Radio Norge. Nå har jeg fått streng beskjed av Geir av, og altså, jeg skal sette på sekkepipemusikk.
1: Ja, gjør det.
0: Jeg vet ikke hvorfor, men gjør noe som han sier. Åh, herregud, det støkt. Det liksom bare fint til begravelser og militærparadene der.
1: Ja, ja, men det langt ifra noen av delene dette her. I går så snakket vi om swingers problematikk på, i Sør-Frankrike. I dag er det en skotte som har svingt seg litt med litt uvanlig sekspartner. Han skal ha hatt sex med en søppledunk. Så gikk han løs på, og her så leser jeg litt fort på den der overskriften her. Så gikk han løs på pappaen. Nei, han gjorde ikke det. Han gikk løs på pappen.
0: Pappen?
1: Han har stod der og kneiket på søppelkassa, og så hadde han stupt oppi og spist papp etter han hadde gjort dette her. Så ble han jo tatt da, og prøvde å stikke av med buksa rundt ankla, hopper over et gjerde og får skrubbsår på knærne.
2: Det er en skam, det er to skamfulle skrubbsår.
1: Ja, og politiet hadde jo da fått hånd om den og lurt på hvorfor han ikke hadde på seg buksa. Nei, hva var for å vise frem skrubbsåret? Sier han, det trodde jo ikke politiet noe på i det hele tatt. Han var ustø i gangen, så jeg lurer på om Guinnessen skal settes på hylla en liten stund, og den gode skotske single malt whiskyen kanskje også bør vente litt rand, men han er da dømt til 50 timers samfunnsstraff.
2: Hva da? Plukke søppel?
0: Sortere papp?
1: Ja, stå på søppel bak på søppelbil.
2: Hvordan har man sex med en søppelkasse? Nei, du vet hva,
1: spør gjerne meg om det, men der kan jeg ikke svare, altså.
2: Det er for å stå at han bare støtet mot søppelkassen.
0: Ja, det er veldig rart, for den er jo veldig glatt. Det er noe hull i denne.
1: Ja, men det kan være, jeg vet ikke hvordan skotske søppelkasse ser ut. Det kan være sånn hølt, sånn håndtak, hvor går han og lirker inn snekkeren.
2: Vi har en sånn søppelkasse utenfor jobben der. Når du kaster søppel, så sier han tusen takk for at du kastet søppel.
0: Nei, er det sant?
2: Ja, sånt lite hull, så hvis han hadde gjort det her, hadde han hvertfall fått
0: tusen takk for at du
1: fått noen å folk er bare samleire, og så samtale.
2: Thank you very much for your service.
1: Thank you for your service.
0: Veldig morsom sak. Det er typisk Geir Skau sagt. Vi finner ikke sånne saker, Kim.
2: Nei, vi kan.

0: R.E.M. Losing My Religion, og det rundt av morgenklubben, en klubb for deg som da står opp tidlig og med oss på Radio Norge. Vi kommer til å være på plass igjen I morgen tidlig, også fra 05.59. Kim, du tar og fortsetter.
1: Tar en time til, ja.
0: Ja, og Radio Norge utover hele dagen. Noen som skal gjøre noe moro og noe gøy I dag, da?
1: Jeg skal lage podcast.
0: Ja, podcast, ja.
1: Podcast gøy.
2: Ja. I dag det havearbeid. Ja. Det kantklipper og klippe. Altså,
0: koselige ting, liksom.
2: Nei, jeg synes ikke det så koselig.
0: Er det ikke det?
2: Nei, det ikke det.
0: Jeg synes det kjempekoselig.
2: Ja, men det litt stå der alene med kantklipper ikke så forbannet gøy.
0: Må gjøre sammen med noen.
1: Ja, det det. Loven har med seg Toren. De går og leier mens de kantklipper. Det helt sykt.
0: Det var litt overdrevet, men det koselig.
1: Det ikke langt unna.
0: Nei, vi runder av vi nå. Jeg loven, god lille lørdag. Først med siste
3: nytt. Her VG-nyhetene. Tre mindreårige pågrepet for grove ran med skytevåpen og grov voldtekt sentralt I Oslo. Hendelsene skal ha skjedd natt til søndag. SAS innstiller nesten 1200 avganger I mai, ifølge Aero Routes. Flyselskapet hverken bekrefter eller avviser antallet overfor E24. De fleste innstillingene skjer på høyfrekvente ruter, der SAS som regel kan ombukke kunder til samme dag, sier selskapet. Lederen for Spanias Kanarieøyer avviser at skipet med mistenkt utbrudd av hantavirus får legge til kai på Tenerife, slik den spanske kringkasteren TVE meldte tidligere. Tre passasjerer døde og minst fire andre alvorlig syke. Lederen krever et hastemøte med Spanias statsminister Pedro Sánchez, skriver Reuters. En mann I 50-årene har fått salmiak kastet I ansiktet på Tøyen I Oslo. Politiet har fått kontroll på en gjerningsmann I 30-årene. Det ingen relasjon mellom de to, og politiet vet foreløpig lite om skadeomfanget. Geir Bakke ferdig som hovedtrener I Vålerenga. I år har vi ikke fått ut potensialet I spillegruppa, og resultatene ikke som forventet, sier sportsjef Joachim Jonsson. Assistent Petter Myhre leder laget inntil en ny hovedtrener på plass. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
5: I Kirkenes I dag blir det 4-5 grader og delvis skyet. Tromsø får skyet og 6, Bodø og Trondheim delvis skyet og 8, Bergen 8-9 og delvis skyet. Stavanger delvis skyet opp I 10 grader, Kristiansand sol og 12, Gjøvik lange perioder med sol og 11, og Oslo får 14 grader I dag, sol litt mer skyet utover kvelden.
6: Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste dyrt, men høyt sykefravær jævlig dyrt. Vi I Avonova lover ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
7: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
8: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
7: Ja, de får også 20%.
8: Hva om jeg, han, hater fotball da?
7: Ja da, 20% til og med 10. mai.
8: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
9: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
10: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D t-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
11: Vi Aprila Bank Band. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter.
12: Aprila Bank Band ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
13: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
14: Ja, Trygve, vi skal bare I et møte.
13: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
14: Ja, ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanligt møte.
13: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
14: Trygve.
15: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
16: Kom, ei, du skjønne milde. gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
17: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
18: Dette er Radio Norge.
19: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
20: Radio Norge!
1: Åh, det hyggelig at det Radio Norge du hører på. Jeg heter Kim Dahl og skal henge med deg I en hel time, og jeg har som vanlig fem låter på rad, så nå går det I ett her. Starter med Queen.

Moonlight Shadow og Mike Oldfield på Radio Norge og får en deilig onsdag. Jeg heter at Marcus og Martinus, de skal ha konsert på lørdag, og det ikke I Norge, det I Sverige på Avicii Arena. Men det litt sånn vemodig å tenke på Avicii. Jeg har funnet fram en låt her som jeg føler passer litt med tanke på Marcus og Martinus også. Hey, brother! Hey.

0: Supertramp og The Logical Song på Rødt Norge ser at Vestlandet, der kan det ventes opp mot 15 centimeter snø I løpet av dagen I dag, så jeg bare sier kondolerer til hele Vestlandet for den nyheten. I tillegg til det, så det sånn at jeg kan være med deg og hjelpe deg med ting på morgenkvisten, og hvis det noe du trenger hjelp til som jeg kan fikse, så kan du gå inn på RadioNorge.no og fortelle meg hva det du trenger hjelp til.
1: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
2: It's raining men.
1: Ja.
2: Bohemian Rhapsody.
1: Nei.
2: Nei, oh, nei. Det riktig. We are the champions.
1: Ja. Klarer du 7?
3: Nå vinner du 1000 kroner I sangen.
1: Vinner du 1000 kroner I cash? Påmelding på sms, skriv Norge og send til 2033. Sangutfordringen på Radio Norge hver ettermiddag 15.30 og 16.30.
4: Alt I varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Nå det bare å glede seg til I kveld. For første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
6: Sofakos.
3: Nei.
6: TV-kos.
3: Nei.
6: Vennekos.
3: Nei, enda bedre. Det tid for...
7: Fredagskos. Ingen kjemting en ko.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
13: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia topakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
16: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
18: Oi! Hjemmelaget lasagne?
19: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
4: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
0: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
9: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
0: Spiler du vann på meg?
9: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
3: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
15: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
12: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
20: Ingenting.
21: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Innimellom så man jo fan av band eller artister, bare fordi man synes de så innmari kule, og så liker man musikken også, mens andre ganger så det bare noen låter du hører, hvor du bare, wow, det her for bra, og sånn har jeg det litt med Coldplay. Jeg har ikke noe forhold til bandene Coldplay, men musikken elsker jeg, blir like glad hver gang jeg hører en Coldplay-låt. Nå skal vi til en låt av Coldplay som heter Fix You. Den har ligget 16 år på topp 1000-lista. Høyeste plassering plass 45. Dette her virkelig en av mine favoritter. Jeg håper du koser deg nå i 4 minutter sammen med Coldplay.

0: Unwell. Jeg leser i avisen at SAS innstiller nesten 1200 avganger I mai, men SAS selv har hverken bekreftet eller avkreftet dette, så vi ser hvordan det går. Jeg straks tilbake med mer musikk, I tillegg til det, nyheter og musikk fra Karpe.
1: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det! Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning jo her også.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Kom meg, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke Ikke vil det, her blir det flass og klø.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% Bael spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen bunnpris.
14: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
15: Some people are just meant to be together.
14: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
16: This killer doesn't make mistakes.
14: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler.
17: Yamaha. Revs your heart.
18: IKEA kunderadio. Trenger du en ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
19: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
18: Ja, de får også 20%.
19: Hva om jeg, han, hater fotball da?
18: Ja da, 20% til og med 10. mai.
19: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
20: Radio Norge, mer

0: Alana Miles og Black Velvet. I går så la Karpe ut et nyhetsbrev om at ikke bare skal de ha World-touren sin, Karpe World på Ekebergsletta I juli, men nå skal de også ha øvekonserter rundt omkring I landet. Og det Drammen, og det Kristiansand, og det litt forskjellige steder. Jeg gikk inn for å sjekke for å finne meg en billett til en øvekonsert. Det var utsolgt, men vi har de her på Rad Norge med piano. Vi tar det helt tilbake til start.
1: Ring meg når du skal til stranda. Vi skal gjøre alt I sommer, så la oss prate som om regninga.

0: Ring meg når du skal til stranda. Vi skal gjøre alt I sommer, så la oss late som om regningen aldri kommer. Altså, karpe. For en duo. Nå det sånn at Per Hustad straks på plass I studio. Håper du som hører på har verdens beste onsdag, og at den blir enda deiligere nå. Nå skal du få en liten oppdatering på nyheter og været.
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby nå I Oslo tingrett, hvor han ber om å få sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum. Frognerkvinnens bistandsadvokat mener det fare for at han bryter besøksforbudet igjen. Høybys forsvarer René Ibsen sier det ikke grunn til uro.
3: Han sier at han ikke har noe ønske om å ha kontakt med henne. Og så det selvfølgelig at han risikerer jo hele ordningen hvis det fremkommer at han har forsøkt å ta kontakt med henne.
2: Tre mindreårige pågrepet for grove ran med skytevåpen og grov voldtekt sentralt I Oslo. Hendelsene skal ha skjedd natt til søndag. Politiet jobber med å identifisere om det flere gjerningspersoner og eventuelt flere fornærmede. Geir Bakke ferdig som Vålerenga-trener. Uventet, sier fotballreporter Steffen Stenersen.
4: Geir Bakke og Vålerenga har hatt en svak sesongstart, ingen tvil om det, men at det nå skulle ende I at han var ferdig I klubben allerede, det hadde vi ikke sett for oss. En ganske stor overraskelse, et lite sjokk her på morgenen.
2: Petter Myhre leder laget midlertidig. En delegasjon ønsket å leie hele hotellet The Thief, men krevde at Pride-flagget skulle tas ned. Det ville ikke Petter Stordalen gå med på.
5: Vi firer på mye, vi kan være fleksible, men ikke når det gjelder verdiene våre. Der vi kompromissløse.
2: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
7: I Kirkenes I dag blir det 4-5 grader og delvis skyet. Tromsø får skyet og 6, Bodø og Trondheim delvis skyet og 8, Bergen 8-9 og delvis skyet. Stavanger delvis skyet opp I 10 grader, Kristiansand sol og 12, Gjøvik lange perioder med sol og 11, og Oslo får 14 grader I dag, sol litt mer skyet utover kvelden.
8: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
9: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi har åpnet! Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
10: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
11: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Hej, du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger I Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du? Kan du reise mellom uke 25 og 28? Det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
13: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: I butikk og på nett. Savannah.
15: Du, vet du hva jeg bare elsker?
16: Ja, sjokolade.
15: Ja, men bortsett fra det. Det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
16: Ja, jeg enig. Det så deilig.
15: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
16: I forskjellige farger.
15: Selvfølgelig, det Savannah.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
14: Savannah med Z.
18: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
19: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
18: Spiller du vann på meg?
19: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
2: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
9: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
1: Dette Radio Norge.
20: enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
21: Heisan, hoppsan, og suddelig utan deg. Dette Radio Norge, Per etter jeg, og tusen takk til morgenklubben Mellom Doko, og ikke minst Kim Dahl. Og Øyvind Loven, hva dere sitter der inne I studiet og ler så fælt av Norge?
22: Jeg vet ikke, jeg...
21: Kom igjen, da får vi høre da. Det så kjedelig, det så typisk, jeg får aldri vite hva det som er så moro, jeg. Det jo, og jeg blir så nysgjerrig, det ikke så mange nyhetssaker akkurat I dag heller, men det en som overgår alle andre. Og det at Carina Dahl har fått seg kjæreste som jævlig kjekk og behandler henne utrolig bra. Det det som slås størst opp I de tre største nettavisene I Norge akkurat nå. Ja, akkurat nå, ja. Michael Jackson.

0: Fool's Garden og Lemon Tree på Radio Norge, og vi skal til Amerika. Og det dreier seg om pomade- og nevemagnet-virtuosen Pete Hegseth, som krigsminister, som han selv understreker, i USA. Det har vært en pressekonferanse, nemlig. Fordi det har vært påstander om at iranerne, de rakkerne, driver og trener opp delfiner som selvmordsbomber, altså de monterer på dem sprengladninger, sånn at de skal svømme bort amerikanske skip og sprenge dem i lufta. Og dette fikk Pete Hegseth spørsmål om nå. Var det sånn at det amerikanske forsvaret eller iranerne har sånne kamikaze-delfiner? Og dette svarer han.
1: And I can't confirm or deny whether we have kamikaze dolphins, but I can confirm they don't.
0: Det eneste jeg hører her at Pete Hegseth egentlig sier at ja, vi har kamikaze-delfiner. Det charmerende. Det har aldri passet bedre med Dum Dum Boys splitter-pine.

0: Dette er Radio Norge med Lale Sunday Young. Snart blir jeg både på John Parr, Queen og Crash Test Dummies. Og litt senere så blir vi her I Radio Norge på en fresk ung mann som heter Kim.
1: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
2: It's Raining Men.
1: Ja.
2: Bohemian Rhapsody.
1: Nei.
2: Nei, oh, nei. Det riktig. We are the champions.
1: Ja. Klarer du 7?
3: Da vinner du 1000 kroner I sangen.
1: Vinner du 1000 kroner I cash. Påmelding på sms, skriv Norge og send til 2033. Sangutfordringen på Radio Norge hver ettermiddag 15.30 og 16.

0: Enten synet ditt forandrer seg.
1: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
0: Eller alt som det alltid har vært.
1: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
0: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
2: Altid varm mat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Nå det bare å glede seg til I kveld. For første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D t-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Noah, nei!
8: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt, dampet, stekt, kokt, grillet og ikke minst til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk pink ledigepler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
15: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
17: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
18: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
13: Grattis!
19: På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
20: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
21: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
20: Ja, de får også 20%.
21: Hva om jeg, han, hater fotball da?
20: Ja da, 20% til og med 10. mai.
21: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
22: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vare blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
23: Spiller du vann på meg?
22: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
24: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Da tilbake igjen på det aller hyggeligste stedet i hele Rad Norge-komplekset, og det Rad Norges Topp 1000-arkiv. Og nå skal vi tilbake til tidlig 80-tall, og en av de aller beste ideene når det gjelder det å kombinere musikk og film noensinne har kommet over. Ja, for øvrig så jo også dette en låt, vi kjenner allerede en Queen. Det låta som ga navn til Lady Gaga. Den heter rett og slett Radio Gaga. Nei, og var en hit for Queen altså på tidlig 80-tall, og litt senere da det ble vanlig med sånn rock-cinema, altså filmer som var basert veldig på musikk, ble satt opp på store kinoer med svære høyttalere, og så var det egentlig en rockefest mer enn en filmvisning, eller var det egentlig begge deler? Den beste kombinasjonen av musikk og film jeg har sett, det Fritz Langs tysk ekspresjonistiske mesterverk fra 1929, Metropolis. Tonsatt med Queen og denne låta her, så altså den 20-talsestetikken og 80-talsmusikken, helt perfekt match. Herfra Rad Norges Topp 1000-arkiv, Queen, Radio Gaga.

John Parr, St. Elmo's Fire. Altså fra filmen St. Elmo's Fire. Jeg ikke nære på å huske hva den filmen handlet om, men jeg tror det var et eller annet som brant I hvert fall. Ja, det vel omtrent hele referatet. Soul Asylum og Kenny Rogers på vei I din retning her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Jeg heter Per, kall meg gjerne Per, ja. Ja, for som sagt, du får jo alltid...

0: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn I energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
2: Ingenting.
3: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brandalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
5: Some people are just meant to be together.
4: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross. Sesong 2.
6: This killer doesn't make mistakes.
4: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
1: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlinga!
7: Og et innbrudd I dag.
1: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, gjensidige består.
9: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
10: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en, altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
11: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
12: Nei!
11: Nei! Ikke heller!
10: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
13: Halløy, du! Visste du feriehuseksperten Sol og Strand har over 7000 feriehus å velge blant? Og du? I uke 25-28 det opp til 60% billigere å leie et feriehus. Danmark bare en fergetur unna I sommer. Visit Denmark nå.
14: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpibom Byggmaker.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Ja, vi elsker dette land.
17: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
18: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
19: Det bare å rive den boden.
20: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
19: Den tar hele utsikten.
20: Nei, nei, nå må du gi deg.
19: Må jeg gi meg?
20: Ja, du må gi deg.
19: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så sånn. Faen!
21: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
22: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

0: Endelig uforstyrret fred, avkoblet, for å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
2: Kenny Rogers og The Gambler. Apropos gambling, akkurat nå så sitter de på Stortinget og diskuterer hva de skal bruke pengene våre på, altså skattepengene. Det Stortingets spørretime, det alltid på onsdager, og det kan være verdt å følge med på. Det flere nettaviser som sender dette direkte. Bare hør, nå skal jeg bare dra opp spaken, så dere hører hva de prater om. Skal vi se.
3: Også utvide bruken av min ID i tida fremover, og der må de offentlige virksomheter
2: gjøre gode. Jeg vet ikke hvem det som snakker, men...
4: Går vi videre til neste hovedspørsmål, som stilles av representanten.
2: Stortingspresidenten, unnskyld. Som, ja, nå gikk de ned fra talstolen. Ja, men i hvert fall, det var ganske gøy dette med Stortingets spørretime, for der blir altså statsrådene satt til veks med spørsmål da, fra representanter, som kan be om en forklaring på... Her kommer Bård Hoksrud.
5: For kort tid siden ble det avdekket en alvorlig sikkerhetsfeil hos Telia som gjorde det mulig å spore kunder i
2: Ja, han alltid etter at med Telia. Jeg bare anbefaler å høre på det, for det ganske artig egentlig. Og da leser altså statsråden opp et svar som skrevet på forhånd som rådgiverne deres har gjort. Det morsomste husker jeg fra 80-tallet en gang. Det var en som fra Toten som leste opp et svar og ble mer og mer rar i fjeset etter hvert som han leste opp dette. Og til slutt så bare rettet han seg opp og så så han bort på stortingspresidenten og sa han, «Nei, herr president, dette jeg ikke enig i». Så det kan være strid innatt i partiene også. Dette Norge snart med nyheter og vær. Soul Asylum aller først. Runaway Train her hos oss. Dette

0: Soul Asylum, Runaway Train. Ja, problematisk det der når tog suser av gårde på egen hånd og ingen har kontroll over det. Det var andre problemer på togene I viktoriansk tid. Da var det helt vanlig å anbefale kvinner å ha knappenåler I munnen når de kjørte tog. Ja, hvorfor det knappenåler I munnen? Jo, fordi det var et problem at veldig mange kvinner ufrivillig ble kysset I mørket da togene gikk inn gjennom tunneller. Så knappenåler I munnen var løsningen på det. Det var mer løsningsorientert enn før I tida. Nå det nyheter å være her på Radio Norge, fordi vi alltid
1: først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby får ikke sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum. Det har Oslo tingrett bestemt. Høyby sa I fengslingsmøtet at han har ekstremt lite menneskelig kontakt på isolasjon, og at han vil gjøre alt som trengs for å komme seg ut av cella. Nå blir han sittende I varetekt I fengsel til dommen kommer I juni. USA og Iran nær en avtale for å avslutte krigen, melder Axios, som siterer amerikanske tjenestemenn. De 14 punktene skal blant annet innebære at Iran pauser anriking av uran, mens USA opphever sanksjoner og frigir milliarder av dollar I fryste iranske midler. I tillegg skal begge parter fjerne restriksjoner I Hormuzstredet. Norge gir 2,8 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal gå til amerikansk militært utstyr gjennom et NATO-program. Geir Bakke ferdig som hovedtrener I Vålerenga. Klubben skal ikke nødvendigvis så langt for å finne hans erstatter. Kanskje bare opp til Ekeberg og KFUM, tror fotballreporter Steffen Stenersen.
3: I koffa så sitter Johannes Mosgaard, tidligere Vålerenga-mann, og har gjort en voldsomt imponerende jobb med det koffalaget. Det vil overraske meg hvis ikke han I den miksen om å bli ny Vålerenga-trener.
2: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
5: I Kirkenes I dag blir det 4-5 grader og delvis skyet. Tromsø får skyet og 6, Bodø og Trondheim delvis skyet og 8, Bergen 8-9 og delvis skyet. Stavanger delvis skyet opp I 10 grader, Kristiansand sol og 12, Gjøvik lange perioder med sol og 11, og Oslo får 14 grader I dag, sol litt mer skyet utover kvelden.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo, og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Her ute finner du roen.
14: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare finne.
13: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig multipacks og sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
17: Joker, den gode naboen.
18: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
19: Det var enkelt.
18: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Oi, hjemmelaget lasagne.
0: Ja, men det bare Toro, altså.
12: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Det her tiden for sofaen! Det tid for å slappe av, Max!

0: bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Heisan og hoppsan og happy tutten tur now. Hvordan står det til?
2: Hele Max Egon.
1: Per her på Radio Norge på den tiden I uka hvor jeg kanskje aller mest forventningsfull. Det onsdager sånn rett før klokka 12.
3: Er onsdag, så det pølsemor klokka 12.
1: Åh.
3: Som det alltid vært det som skal alltid være.
1: Radio Norge, verden.

fantastiske Bruce Springsteen på Radio Norge, Dancing in the Dark. Men du, hei! Jeg så akkurat en ting på NRK sine nettsider som handler om appelsiner. Jeg en av de som synes det så deilig med appelsin, nesten alle matretter. Det å raspe litt appelsinskall opp I en saus, for eksempel, det gjør jo alt så fresht og deilig. Men det viser seg at det noe farlig ved det også, da, for at det sånn at det sprøytes jo soppdrepende middel og alskens djevelskap på appelsiner. Man vet aldri helt om de appelsiner du kjøper har det eller ikke. Eller jo, det gjør du. Det visst en sånn bitteliten lapp som klistres på appelsinkassen eller disse nettene du kjøper appelsinen I, og der står det med så liten skrift at jeg trenger Hubble-teleskopet for å klare å lese det. Og det jo sånn at hvis du skreller appelsinen, så du home free, det går helt fint, men hvis du bruker skalle, advarselen ikke bruk appelsinskalle. Ja, men det jo det jeg bruker jo I saus og sånn, skal jeg slutte med det nå da, eller? Men I hvert fall, min oppfordring til de som har noe som helst med dette å gjøre, fra oss som appelsinelskere, ikke bare I påsken, men hele året, litt større bokstaver sånn at det går an å lese hvilke appelsiner som behandlet med rein gift som gjør at jeg stryker med I neste uke dersom jeg skal lage stekt andebryst med appelsinsaus. Det vil jeg gjerne vite.

0: Dette Radio Norge med Bobby McFerrin. Don't worry, don't worry. Don't worry. Absolutt ingenting å bekymre seg for I hele verden.
1: The smile on your face.
0: Ja, bare å smile og glise.
1: Don't bring everybody down.
0: Veldig enkelt budskap, og så det laget med bare en stemme. Alt du hører her, kor og rytme og alt sammen, og bass og alt, det bare Bobby McFerrin sin stemme. Dette Radio Norge. Don't worry, be happy. Snart med mer av musikken du liker. Taylor Swift og Madonna på vei.
2: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
3: It's raining men.
2: Ja.
4: Bohemian Rhapsody.
2: Nei.
4: Nei.
2: Det riktig.
4: We are the champions.
2: Ja. Klarer du 7?
5: Da vinner du 1000 kroner I sangen.
2: Vinner du 1000 kroner I cash. Påmelding på sms, skriv Norge og send til 2033. Sangutfordringen på Radio Norge hver ettermiddag 15.30 og 16.30. Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
5: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
9: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
11: det. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
17: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
15: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
19: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
18: Og en lagerbrand I dag.
19: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
20: Radio Norge, mye variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Heisan, hoppsan, Per her inne I Radio Norges Topp 1000-arkiv nok en gang som inneholder alle sanger som en eller flere ganger har vært på Radio Norges Topp 1000-liste siden 2008. Og nå har jeg tre gode grunner til å ha valgt en helt bestemt låt. For det første så det 50-årsjubileum for den I dag. For det andre så det en av de aller fineste eksponentene for sin sjanger, litt sånn symfo-rock fra midt på 70-tallet. Og for det tredje så må du ha sett en bestemt sketch fra Saturday Night Live for å skjønne når Christopher Walken rett og slett får nok og gjett hva han trenger.
2: Guess what? I got a fever. And the only prescription is more cowbell.
1: Oh, more cowbell. Det blir det. Will Ferrell hopper inn med kubjella. For de som har sett det. De andre må se det snarest mulig. Blue Oyster Cult fra Radio Norges Topp 1000-arkiv. Don't fear.

0: Taylor Swift der.
1: Vi får ha det hus han fint.
0: Ja. Det skulle jo bare mangle også. Hun er jo verdens mest overbetalte, jeg mener, verdens mest populære artist. Snart Queen og Donna Lewis her hos meg.
2: Det sies at Christine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Christine er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
4: Ja, selvfølgelig.
6: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Kjeks!
5: Jeg fikk veldig lyst på
4: kjeks.
5: Ja, kjeks, ja.
4: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
4: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
7: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
9: Produkter lagret.
10: AJ Produkter Norge her.
9: Ja, er det ny bestilling?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
10: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
11: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter .no. Det nærmer seg helg. Og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
13: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
14: Nei! Vinylsamlinga!
12: Og et innbrudd i dag.
13: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det er bra.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Kom, ei, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
17: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Ole! Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig Multipex og Sørlandsis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
20: Joker, den gode naboen.

Dette Radio Norge og Donna Lewis med en låt som kan tine opp selv den mest gjenstridige surpump. Men det vel ikke deg, det? Snart det nyheter, men først I Love You, Always Forever.

0: Gök och Sissi, Krost och Star kommer nå tillbaka. Det er litt sånn veldig sånn vårløsende over den låta. Den brer seg som sånn varm, klissende, søtlig varme I hele kroppen. Donna Lewis, I love you, always, forever. Nå har jeg gåsehud på ekte. Mer av musikken du liker, rett etter nyheter og vær. Pointer Sisters, Maggie Riley og Richard Marx. Men aller først, ja du vet, vi jo alltid
1: først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby får ikke sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum. Oslo tingrett vurderer gjentakelsesfaren for brudd på besøksforbud som for stor. Det skuffende, sier Høybys forsvarer René Ibsen.
3: Vi skuffet både over innhold og saksbehandling.
4: Jeg synes det gikk ualminnelig fort med press på tid under rettsmøtet og tid for kjennelsen. Jeg kommer til å anbefale han å anke, og så får vi se når, om han enig med det. Det tror jeg det og så får vi se når vi gjør det.
2: USA og Iran nær en avtale for å avslutte krigen, melder Axios. Det 14 punkter I avtalen, og blant annet må Iran slutte å anrike uran, og USA oppheve sanksjoner. Tre personer som smittet av hantavirus nå evakuert fra cruiseskipet med smitteutbrudd for å få medisinsk behandling. 150 innesperret på skipet. Sjøforsvaret har betalt en regning på 650 000 kroner etter at en full amerikansk soldat sovnet over sluket I dusjen og sørget for oversvømmelse av 8 hotellrom på Citybox I Bergen. Forsvaret vurderer å kreve pengene tilbakebetalt fra den amerikanske marinen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
6: I Kirkenes I dag blir det 4-5 grader og delvis skyet. Tromsø får skyet og 6, Bodø og Trondheim delvis skyet og 8, Bergen 8-9 og delvis skyet. Stavanger delvis skyet opp I 10 grader, Kristiansand sol og 12, Gjøvik lange perioder med sol og 11, og Oslo får 14 grader I dag, sol litt mer skyet utover kvelden.
7: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
9: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
11: Nei.
10: Nei? Ikke ærlig?
12: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleire.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
23: You know, I can just pull you apart. Limb by limb.
22: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
23: Yeah, I'm pumped.
22: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
24: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
25: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
26: Nei, men...
24: Hva med Volt?
27: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
0: Ingenting.
1: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Dette Radio Norge.
14: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
15: Radio Norge. Radio Norge.
17: Dette Radio Norge alltid med mer av musikken du liker, utrolig god stemning og gratis kanelboller og brus. Men det altså alt for varmt.
18: Det lov å skrike nå.
17: Nei, jeg klager ikke på været. Det altså sånn at alt perfekt på Radio Norge utenom aircondition. Den slår seg vrang innimellom, og nå det 39 grader inne I dette studio her, og svetteringene mine møtes omtrent ved tredje vesteknappen. Men jeg lover deg, jeg skal holde ut og levere musikken, og jeg kan ikke tenke meg ett sted I verden. Jeg bare varmere enn akkurat her, akkurat nå, eller... Jo, forresten, ett sted kom jeg på nå. Bangkok.

0: Her fra studio setter vi bare direkte over til Dortmund Vartehalle og EM i venting, der det nå skjer saker og ting. Waiting for you.
1: Fremdeles ubeseiret, firedobbelt europamester i venting. Richard Marx. Det en egenskap jeg beundrer hos de som har den. Altså tålmodighet, det noe jeg aldri har vært plaget med. Eller velsignet med da. Nei, her gjelder det bare å få opp farten på fyr i brasan, fyr i bua og blodpumpa i gang. Og til det så det ingen bedre låter enn Pointer Sisters. I'm so excited. Fastlegger over hele landet burde bare ta frem den, og hvis ikke folk nikker, danser eller hopper ut etter den, da det noe alvorlig galt på. Sterkere medisiner må tas i bruk.

0: Hosier på Radio Norge, Take Me to Church. Ja, det må sies å være en ganske utilslørt oppfordring om å bli dratt opp kirkegulvet og smidd I hymens lenker. Det minner meg om den ganske robuste Cato Thunes fra Drammen I et anfall av kjærlighetssorg, derfor dame hadde forlatt han. Du vet, Per, bare se å få tredd på dem, men ring så fort som mulig når først da finner jeg, for hvis ikke så forsvinner dem bare. Ja, det mulig at han hadde rett I det, altså. Gary Moore og Roxette på vei I din retning her på Radio Norge, hvor du alltid får...
1: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
2: It's raining men.
1: Ja.
2: Bohemian Rhapsody.
1: Nei.
2: Nei, oh, nei. Det riktig. We are the champions.
1: Ja. Klarer du 7?
3: Nå vinner du 1000 kroner I sangen.
1: Vinner du 1000 kroner I cash? Påmelding på sms, skriv Norge og send til 2033. Sangutfordringen på Radio Norge hver ettermiddag 15.30 og

0: Og nå har vi kommet til det største øyeblikket I kveld. Det tid for å virkelig blåse fløtta av dere alle sammen. Det tid for...
1: Fredagskos.
2: Ingen kims, ingen kos.
3: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
4: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
3: Ja, de får også 20%.
4: Hva om jeg, han, hater fotball da?
3: Ja da, 20% til og med 10. mai.
4: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg!
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Oi, hjemmelaget lasagne.
8: Ja, men det bare Toro, altså.
9: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
10: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
10: Rød.
11: Tenker at det går bra, ja.
12: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
17: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
18: Vi fikser det.
19: Du har en ny beskjed.
20: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig multipacks og sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
21: Joker, den gode naboen.
22: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Hei på deg, her vi igjen da, nede i Radio Norges Topp 1000 arkiv. Inneholder alle låter som en eller flere ganger har vært med på Topp 1000-lista til Radio Norge siden 2008. Og med fare for å tråkke noen på tærne, jeg så kampen mellom Arsenal og Atletico Madrid i går. Det var semifinal i Champions League, og for første gang så har en drammenser kvalifisert seg til Champions League-finalen. Det jo Martin Ødegaard og Arsenal, og det gjør meg veldig varm om hjertet. Alt som har med Drammen å gjøre, gjør det av åpenbare årsaker. Så jeg tenkte at jeg skulle gå inn i Drammensavdelingen her i Topp 1000-arkivet. Donkey Boy, med den låta som gjør at du noen gang bare føler deg bedre enn du trodde at du skulle gjøre akkurat den dagen. Sometimes, 11 ganger på lista på Radio Norges Topp 1000-arkiv. Gratulerer Martin Ødegaard og alle andre fra Drammen og hele Norge.

0: The Police på Radio Norge. Every little thing she does is magic. Magic, magic, magic. Og apropos magi, hvilken hunderase aller best til å utføre magiske triks? Altså, hvilken type hund best til å trylle? Jo, det kan jeg fortelle. Det naturligvis Labracadabrador. Ja, den hadde du ikke hørt før, eller det hadde du sikkert for jeg fortalt den 16 ganger før. Snart mer av musikken du liker, Michael Jackson og Europe om veldig kort tid. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Her, her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
2: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
4: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
3: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
7: Hör du det Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
9: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig.
14: Kjeks, kjeks! Kjeks!
13: Jeg fikk veldig lyst på
3: kjeks.
13: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
13: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
15: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
16: IKEA kunderadio. Trenger du en ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
17: Ja, hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
16: Ja, de får også 20%.
17: Hva om jeg, han, hater fotball da?
16: Ja da, 20% til og med 10. mai.
17: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
18: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
20: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
21: Grattis!
22: På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
23: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
24: Nei.
23: Nei? Ikke ærlig?
25: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Dette er Per på Radio Norge med Europe og The Final Countdown, den aller siste nedtellingen.
1: Vi må vel se at det går mot slutten.
0: Ja, for enkelte så gjør det. Denne nedtellingen her blir egentlig aldri ferdig, da. Jeg vet ikke hvor lenge Europe holder på med det, men de teller ned og teller ned og teller ned og teller ned. Og det samme gjelder egentlig vinteren. Den blir vi heller aldri helt ferdig med. Ledende meteorologer sier nå at det bare å vente snø på Vestlandet utover dagen i dag. Mellom Bergen og Ålesund, altså hele Vestlandskysten, kan bli opp mot 15 centimeter snø.
2: Dette Radio Norge.

0: Michael Jackson på Radio Norge. They don't care about us, Per etter jeg. Jeg skal gi meg nå overlate saker og ting til Kim Nygaard, som driver og varmer opp, eller ser mer som han varmer opp andre. Han har tatt inn noen VIP-kunder her, for litt sånn røff, ja, ordentlig røff massasje. Skal du døre til døra, han holder på med en fyr her ute nå. Å, heisa, han tar i. Å, ja, men Kim.
1: Come on, darling, the mother's screaming like crazy.
0: Å, heisa.
1: Mom, I can't do it. Oi, oi.
0: Ja, nei, hvis du vil ha en runde i stolen med Kim, så får du ta kontakt med selv. Jeg tør ikke å snakke med noen engang. Men han tar over nå. Per etter jeg, tilbake igjen i morgen klokka 11. Dette Radio Norge, her vi alltid.
2: Først med siste nytt.
3: Her VG-nyhetene. To personer siktet for å ha kjørt over og drept en jerv med snøskuter i Nordland. De kjørte over jerven flere ganger, og politiet har gjort en rekke beslag. Marius Borg Høyby blir sittende i isolasjon fordi han frykter å bli utsatt for vold, det sier forsvarer René Ibsen. I dag avviste Oslo tingrett ønsket hans om å sitte i varetekt på Skaugum med fotlenke.
4: Den generelle trusselen for å bli utsatt for vold når man en kjent person, det ikke noe han innbyder seg, den reell. Så da tar han tatt valget, at da han isolert. Det ikke vært noen hendelser, det det på generelt grunnlag.
3: En mann i slutten av 40-årene dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk på naboen. Mannen hevder han kjørte på naboen i nødverge da han trodde naboen holdt et skytevåpen. Norge gir 2,8 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal gå til amerikansk militært utstyr gjennom et NATO-program. Martin Ødegaard skal spille fotball mot Marokko 7. juni, det bekrefter landslagssjef Ståle Solbakken. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
6: I Hammerfest i morgen blir det 5 grader og delvis skyet. Tromsø skiftende skydekke og 7. Bodø 8 delvis skyet med periode med regn. Trondheim lett skyet og 9. Bergen 11 grader og delvis skyet. Stavanger skiftende skydekke og 12. Kristiansand 12 skyet med sol utover kvelden. Lillehammer lange periode med sol og 13. Og i Oslo i morgen blir det 14 grader lett skyet med sol.
7: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia topakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
12: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
13: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
14: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og mai-festen billig hos Kiwi.
16: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
17: Vi fikser det!
18: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
19: Sofakos!
18: Nei!
19: TV-kos?
18: Nei!
19: Vennekos!
18: Nei, enda bedre! Det tid for...
20: Fredagskos!
2: er Radio Norge.
20: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
21: Radio Norge!
22: Hallo, det Kim Nygaard. Stort takk til Per forresten. Får tennisproffene for dårlig betalt? Ja, hør hvem som mener det. Frykter du også at AI tyvlytter på det du sier på mobilen? Ja, da bør du høre hva som kommer litt senere I ettermiddag. Og straks så får du et hint om den første låta I sangutfordringen hvor du kan vinne 1000 kroner. Radio.

Takk for at du hører på Radio Norge, og du som hører på akkurat nå skal få et lite ekstra hint til den første låta I sangutfordringen. Vår daglige musikkquiz, hvor du kan vinne 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og den første låta, det den her. Men mer enn det får du ikke. Men hvis du tok den, da har du den første låta I boks, så slipper du å bli medlem av Nullklubben, som alle frykter. Tusenlapp hvis du greier 7 på 30 sekunder. Vi spiller klokka 15.30 og 16.30 påmelding ved å tekste kodeord NORGE til 2033. Eller gå inn på radionorge.no.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker til arbeidet. Snart også en 90-tallsfavoritt fra Ace of Base. Og låta som kåret til den beste kjørelåta gjennom tidene. Foran Bon Jovi's Living on a Prayer og Abbas Dancing Queen. Hvilken tror du det? Du får høre om 8 minutter.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
2: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
9: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
8: Og et innbrudd i dag.
9: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består. Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
12: Nei!
11: Nei! Ikke heller!
13: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
14: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
15: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
16: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skinny burger.
20: Beefy burger, laksefilet. Maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Du, hagefesten.
22: Ja?
21: Er alt klart, eller?
22: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
23: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
24: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1:00.
25: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
26: Nei, men...
24: Hva med Volt?

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Her kommer Mr. Mister, som ikke må forveksles med Mr. Music, som mange abonnerte på 80-tallet. Enten kassett eller CD. Nei, det var gruppa som holdt på I bare 8 år, men rakk allikevel å gå til topps på Billboard blant annet med den låten her. 17 ganger på Radio Norges Topp 1000. 5. Plass som høyeste for Broken Wings.

0: Dette er Radio Norge, med mer av musikken du liker å jobbe til. Både Elton John og John Farnham og Joe and Jett and the Blackhearts snart. Mye fint vær rundt om I dag, men temperaturen da. En kjølig værtype, som meteorologene kaller det. De vil forresten ikke si for mye om 17. mai-været, da det høyst usikkert foreløpig, men antyder at det kanskje ikke blir like varmt som tidligere år. Foreløpig så ligger temperaturen rundt til 15 grader både I sør og I nord. Fint bunadsvær da, hvis det viser seg å slå til. Varmeste landet I dag, det foreløpig Fredrikstad med 14,3 grader.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5499. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes, James Moriarty.
0: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
2: The only way out is together.
0: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves. Unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
3: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager...
10: A really good egg.
11: I've got a salmonella test.
10: Have we?
11: Have you?
3: Clarkson's Farm. Ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
12: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
13: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
14: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
13: Ja, de får også 20%.
14: Hva om jeg, han, hater fotball da?
13: Ja da, 20% til og med 10. mai.
14: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
17: Radio!

Dette er Radio Norge. Hvordan går det med de stakkars menneskene ombord på dette cruiseskipet med hantavirus? Du får høre mer om det straks. Blir ikke noe varetekt med fotlenke på Skaugum for Marius Borghøyby? Eller han kan fremdeles anke dagens avgjørelse. Hør mer om det, og hva det ellers handler om I nyhetsbildet denne onsdagen. Om tre minutter på Radio Norge.

0: av rock and roll. Og hold deg på Radio Norge hvis du liker Don Henley, Shania Twain, Tracy Chapman, som neste ut, men også Miriam Alsvik.
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. En person ble i går funnet død i arresten i Møre og Romsdal politidistrikt. Spesialenheten har startet etterforskning, og personen vil bli obdusert. De kommer foreløpig ikke med flere opplysninger i saken. Marius Borg Høyby tar betenkningstid om anke etter at tingretten i dag sa nei til varetekt med fotlenke på Skaugum.
3: I det så ligger det at han nå kan bruke to uker på å bestemme seg om han vil gå til lagmannsretten og prøve å få en annen avgjørelse. Så får vi se da om det blir en anke eller ikke.
2: Det sa krimkommentator Øystein Milli. Og Høybys forsvarer René Ibsen anbefaler Høyby å anke.
4: Jeg kommer til å anbefale han å anke, og så får vi se om han enig med det. Det tror jeg det og så får vi se når vi gjør det.
2: Tidligere justisminister Emilie Enger Mehl stiller ikke til kontrollhøring på Stortinget på grunn av eksamen. Høringen handler om PSTs ressursbruk, og MDGs Julie E. Stuestøl kritiserer Mehl ettersom hennes justisministerperiode sentral. Tre personer som smittet av hantavirus nå evakuert fra cruiseskipet med smitteutbrudd for å få medisinsk behandling. 150 innesperret på skipet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E16 i Akershus Røstetunnelen og Lundertunnelen stengt på grunn av en trafikkulykke.
1: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
5: I Hammerfest i morgen blir det 5 grader og delvis skyet. Tromsø skiftende skydekke og 7. Bodø 8 delvis skyet med periode med regn. Trondheim lett skyet og 9. Bergen 11 grader og delvis skyet. Stavanger skiftende skydekke og 12. Kristiansand 12 skyet med sol utover kvelden. Lillehammer lange perioder med sol og 13. Og i Oslo i morgen blir det 14 grader lett skyet med sol.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
9: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
12: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
13: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore.
17: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
18: Vi fikser det.
19: Dette Radio Norge.
16: enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Det en fin dag for å vinne 1000 kroner I sangutfordringen. Om en drøy halvtime nå så spiller vi. Klarer du 7 låter på 30 sekunder så tusenlappen din. Påmelding på sms, skriv Norge og send til 2033. Norge til 2033.

Shania Twain på Radio Norge. Og vi har en nordmann i finalen i Champions League. Det var for så vidt klart allerede før gårsdagens semifinale. Der Alexander Sørloth og Atletico Madrid møtte Martin Ødegaard og Arsenal. Det blir vår landslagskaptein Ødegaard som skal spille finale. Som feiret som om de hadde vunnet finalen I går. Wayne Rooney blant dem som synes det var litt I overkant. Gjelder å ikke brenne alt krutt ennå. Finale 30. mai mot enten Bayern München eller Paris Saint-Germain. Det avgjøres I kveld for øvrig. Fin oppvarming til VM, som starter kort tid etter.

0: økende trafikk på denne tiden. Du skal få en ny trafikkoppdatering om drøye 4 minutter. De er eldre enn dinosaurene og kommer med enda et album. Ja, hvem kan det være? Du får høre straks på Radio Norge.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid!
8: Arno, du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
9: Nei.
8: Nei, ikke heller.
10: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig. Extra.
14: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effective rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
15: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
16: Produktlagret.
17: AJ Produkter Norge her.
16: Hei. Hallo.
17: Ja, da har jeg en ny bestilling.
16: Ja, det kan jeg tenke meg.
17: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
16: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
17: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
16: Ja, just det.
18: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ Produkter NO.
19: Härligt, härligt, men farligt.
20: Ja, så det är härligt, härligt, men farligt. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
21: Kom meg du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
22: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
23: Trafikkoppdatering. På E39 I Skaun I Trøndelag pågår det berging av et kjøretøy, og veien stengt I retning Trondheim. På E16 I Akershus Røstetunnelen og Lundertunnelen stengt etter en trafikkulykke. Og på E6 Manglerud I Oslo har et kjøretøy fått stans, og et felt stengt I retning Moss.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hør på det her, The Rolling Stones kommer med nytt album. Deres 25. studioalbum heter Foreign Tongues og slippes 10. juli. Innspillingen gikk unna på bare en måned I et studio I Vest-London, og for en gjesteliste de har med seg her, Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith, bare for å nevne noen. Og en av låtene som får litt ekstra oppmerksomhet, den inneholder opptak med trommeslager Charlie Watts fra en av hans siste studiosessions før han døde. Her en passende låt fra Stones fra Topp 1000-arkivet. Miss You.

0: NSYNC, gruppa til Justin Timberlake.
1: Nei, den husker jeg faktisk ikke. Så. Ja, det var irriterende.
0: Ja, nei, vi var jo tilbake igjen på 90-tallet her med Justin Timberlake og NSYNC. Men hva låta heter, det skal vi ikke avsløre, for den går videre til neste runde om en time. Vibeke, veldig hyggelig å ha deg med. Kom gjerne tilbake igjen.
1: Ja, jeg skal prøve igjen.
0: Ha en riktig så fin dag videre.
1: Jo, takk. Ha det.
0: Og har du lyst til å prøve deg? Meld deg på nå. Det de samme låtene også i neste runde klokka 16.30. Start meldingen med Norge. Skriv hva du heter, eller hva som helst. Med Norge til 2033.

av musikken du liker på Radio Norge, både Queen og Porsgrunnbyggets en solskinnsdag snart. Jeg snakker om det, høyst usikkert. Men de antyder at det kan kanskje bli litt kjøligere enn tidligere feiringer. Foreløpig så ligger temperaturen antatt å ligge rundt 15 grader både I sør og I nord. Så fint bunadsvær om ikke annet.

0: musikken du liker på Radio Norge, både Queen og Postkjørebyggets En solskinnsdag snart. Jeg snakker om det, hvordan blir været 17. mai? Meteorologene vil ikke si for mye om det nå. Det er nemlig høyst usikkert. Men de antyder at det kan kanskje bli litt kjøligere enn tidligere feiringer. Foreløpig så ligger temperaturen an til å ligge rundt 15 grader både I sør og I nord. Så fint bunadsvær om ikke annet. Omtrent også nå I Sør-Norge, hvor det varmest denne ettermiddagen. Porsgrunn I Telemark, 14,2 grader. Ibland I Agder, 14,3. Lyngdal I Agder Norges varmeste nå I ettermiddag, med 14,6 grader.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raves your heart.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Klaus Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
6: det! Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore.
10: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
11: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
12: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
11: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
12: Damn pumped.
11: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
13: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ektevare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Kryddra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skinnyburger.
18: Beefyburger. Laksefilet.
9: Maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
17: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
18: Radio Norge.

46 nå I jobbinnspurten på Radio Norge. Eller du ute I røsje allerede? Ny trafikkoppdatering snart også. En av de andre store sakene I nyheten I dag, det jo at Marius Borg Høyby ikke får sonevaretekt med fotlenke. Og Trump med nye trusler. Hør mer straks.

Radio Norge med mer av musikken du liker å nynne og synge med på I jobbinnspurten og I køen på vei hjem. Husk, det sangutfordringen igjen klokka 16.30. 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Meld deg på ved å tekste Norge til 2033. Først med siste.

0: VG-nyhetene. En kvinne omkom etter en trafikkulykke i Røstetunnelen i Lunner. Trafikken står fortsatt i begge retninger. President Donald Trump truer med nye angrep hvis ikke Iran går med på den nye avtalen de i ferd med å forhandle fram. Han sier også at bombingen vil være enda kraftigere enn før. En person ble i går funnet død i arresten i Møre og Romsdal politidistrikt. Spesialenheten har startet etterforskning. To personer siktet for å ha kjørt over og drept en jerv med snøskuter i Nordland. De kjørte over jerven flere ganger, og politiet har gjort en rekke beslag. Forsvareren til Marius Borg Høyby, René Ibsen, skuffet over avgjørelsen om at han ikke får sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum.
1: Vi skuffet både over innhold og saksbehandling.
2: Jeg synes det gikk ualminnelig fort med press på tid under rettsmøtet og tid for kjennelsen. Jeg kommer til å anbefale han å anke, og så får vi se når, om han enig med det. Det tror jeg det og så får vi se når vi gjør det.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Trafikkoppdatering.
0: På fylkesvei 547 Smidjeberg på Karmøy i Rogaland har det vært en trafikkulykke, og veien stengt i retning Våge. På E6 i Djupdalen i Lillestrøm har det vært en trafikkulykke, og flere kjørefelt stengt i retning Gardermoen. På E6 Manglerud i Oslo har et kjøretøy fått stans, og et felt stengt i retning Moss.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
4: I Hammerfest i morgen blir det 5 grader og delvis skyet. Tromsø skiftende skydekke og 7. Bodø 8 delvis skyet med periode med regn. Trondheim lett skyet og 9. Bergen 11 grader og delvis skyet. Stavanger skiftende skydekke og 12. Kristiansand 12 skyet med sol utover kvelden. Lillehammer lange periode med sol og 13. Og i Oslo i morgen blir det 14 grader lett skyet med sol.
5: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Sykefravær tar ikke ferie. Og hvis du bare slukker branner, så finner du heller aldri årsakene. I Avonova lover vi ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Vil du ha kontroll igjen? Les mer på avonova.no.
7: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
8: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
9: Grattis! På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til den alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
14: Joker, den gode naboen.
15: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
16: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
15: Ja, de får også 20%.
16: Hva om jeg, han, hater fotball da?
15: Ja da, 20% til og med 10. mai.
16: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
17: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
18: Ingenting.
19: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
7: The
18: Dette Radio Norge.
20: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
21: Frykter du også at AI tyvlytter på det du sier på mobilen? Da bør du bli med noen minutter til. Og musikk fra Roxette, Savage Garden og Dire Straits I røsje. Radio.

for at du hører på Radio Norge. Har du også en frykt for at Siri og Alexa sitter og hører på hva du driver med? Det mange som føler seg litt overvåket hjemme nå. En ny undersøkelse viser at folk I økende grad bytter ut smarthøytaleren med radio I frykt for at den digitale assistenten lytter til alt. Har du opplevd det at du snakker om noe over middag, og så plutselig så får du annonser for det samme på mobilen? Du I så fall ikke alene. De store tech-selskapene, de benekter selvfølgelig at de lytter uten tillatelse, men vet du om du har gitt dem tillatelse? Kanskje det sto noe om det I brukervilkårene som ingen orker å lese. Men takk for at du hører på Radio Norge. Her ingen kunstig intelligens. Knapt nok ekte. Fyr

0: Kvart over fire, dette Radio Norge.
1: Det står dårlig til med Dolly Parton om dagen. Du skal få høre mer om det nå snart. Trafikkoppdatering også med nå. Først kort versjon av dagen. Ting du bør vite. Sangutfordringen bytter tidspunkt fra I morgen. 15.20 og 16.20 tidspunktene som gjelder fra I morgen. Nå det lønnsomt igjen med harrihandel, etter at matprisene I Sverige har falt, og den norske krona har steget. Og 11 dager før nasjonaldagen det fare for streik I bryggeribransjen. Bare noen ting du bør vite.
2: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
3: Oi, hjemmelaget lasagne?
4: Ja, men det bare Toro, altså.
5: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
6: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
7: det. Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
9: Sofakos.
8: Nei.
9: TV-kos.
8: Nei.
9: Vennekos.
8: Nei, enda bedre. Det tid for... Fredagskos. Ingen
10: kjemsingen kos. Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% bael spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Meg. Hilsen Bunnpris.
12: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I 6-årsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
13: Ja, vi elsker dette land.
14: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
15: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
17: Magnus, du, hallo, husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt?
19: Trafikkoppdatering.
20: E16 Røstetunnelen I Lunder I Akershus stengt etter en trafikkulykke. E134 Elgskåstunnelen I Asker stengt på grunn av gjenstander I tunnelen.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Dolly Parton må avlyse flere konserter. Hun sier hun oppriktig lei seg over situasjonen. Men helseproblemene setter en stopper for showene. Hun sliter med nyrestein, samtidig som både immunforsvaret og fordøyelsen har vært ustabil. I tillegg til at hun reagerer på flere av medisin hun får. Men formen visst gradvis i bedring dag for dag. God bedring, Dolly. Som ferdig på jobb om en drøy halvtime ifølge denne låta. Eller hun sykemeldt nå.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Er du klar for å vinne en rask tusenlapp, Erik?
2: Bare for å gjøre så godt jeg kan, i alle fall.
1: Vibeke, som var med i første runde i dag, hun kom til låt nummer 3. Det de samme låtene som kommer nå til deg, Erik. Hadde du på radioen da?
2: Det hadde jeg.
1: Bra. Da har du fått masse hjelp fra Vibeke. Du vinner 1000 kroner hvis du kan titlen på alle 7 låtene, og du har 30 sekunder totalt på klokka. Jeg stopper da hvis du svarer riktig underveis. Så får du puste litt, og så får du neste. Vil du fortelle forresten hvor du fra, og hva du driver med til daglig?
2: Bor i Oslo, varebilsjåfør hos Bring. Jeg har vært der før. Da klarte vi 6 av 7, så jeg håper full pott i dag.
1: Ja, såpass. Da får vi håpe at du tar neste steg nå. 30 sekunder stilt inn på klokka, Erik. Her låt nummer 1.
2: Another One Bites the Dust.
1: Det var Queens, Another One Bites the Dust. Låt nummer 2. Don't Stop Believing med Journey. Og så var det den tredje låta da som vi kjørte oss fast på i forrige runde.
2: For me.
1: It's Gonna Be Me med InSync. Nå har du hele 24 sekunder igjen på klokka, Erik.
2: Ja.
1: Så du ligger svært godt an til å slå din forrige pers på 6 rette.
2: Yes.
1: Låt nummer 4.
2: Beautiful day.
1: Gjenta?
2: Beautiful day?
1: Nei, det ikke beautiful day. Det ikke Kurt som synger, men det var Kurt. Ja. Hvem var det som sa det? Det var en annen enn det.
2: Det min kollega som sitter ved siden av meg, Jonas.
1: Jonas. Hei, Jonas.
2: God dagen.
1: Det var bra du bidro her, for nå var vi ferdig med å gå tom for tid, men det var She's So High. Det var ikke Kurt Nielsen sin versjon for øvrig, det var Tal Backman som hadde originalversjonen av den her.
2: Okay,
1: men nå, Jonas og Erik, det bare 2 sekunder igjen på klokka. Her neste låt.
2: Nei, det var ikke mye håp der, gitt. Det var mer sånn banger-sang på den.
1: Ja, det var noe balladegreier fra 90-tallet her, men vi rakk bare 2 sekunder av den. Ja, ja. Så ble det et steg ned da, fra forrige gang, Erik.
2: Aldri gi opp.
1: Nei, ikke gjør det. Velkommen tilbake igjen, når som helst. Ha en riktig så fin dag videre i Oslo.
2: Takk til like måte.
1: Vi spiller igjen i morgen, og husk, fra i morgen så det nye tidspunkter for sangutfordringen. 15.20 og 16.20, så 10 minutter tidligere. Ikke verre enn det. 15.20 og 16.20 i morgen. Tusen av på vinnet hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og har du lyst til å være med, så melder du deg på ved å tekste Norge til 2033. Eller gå inn på nettsiden og meld deg på der. Skroll deg ned til sangutfordringen på Radio Norge.no.

0: fra jobb med Radio Norge. Og snart Robbie Williams og Foreigner I bilen. Og det fineste været denne uka her, det nå, før helgen. Det gjelder stort sett hele landet. Spesielt varmt det ikke da. Det Sørlandet som varmest også nå. Åmli I Agder, 14,9 grader, og et sted over 15 grader, det Lyngdal I Agder, som har 15,2 nå.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
4: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
5: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det meg. Hilsen Bunnpris.
7: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
8: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
7: Og en vannlekkasje I dag.
9: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinny burger.
13: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
15: Du vet på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
14: Spiller du vann på meg?
15: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
16: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Det bare å rive den boden.
19: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
18: Den tar hele utsikten.
19: Nei, nei, nå må du gi deg.
18: Må jeg gi meg?
19: Ja, du må gi deg.
18: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så sånn.
17: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
20: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
21: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
20: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
22: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
23: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
24: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
25: Radio Norge. Mye varier.

onsdag ettermiddag på Radio Norge. Det ble litt reaksjoner I dag da tidligere justisminister Emilie Enger Mehl ikke kunne møte til høring på Stortinget grunnet eksamen, men nå snur hun. Vi skal få høre mer om den saken I nyhetene nå om drøye 4 minutter, og mer om Trumps nye trusler. Men først denne klassikeren fra Foreigner på Radio Norge.

0: Hjem fra jobb med Radio Norge. Og mye kø i Oslo, spesielt på E6 ved Ulvensplitten. Mer om trafikken om bare sekunder. Men nå, Miriam Alsvik.
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. Det har vært en alvorlig voldshendelse på en privat adresse i Sauda i Rogaland. En person pågrepet. Den fornærmede skal være alvorlig skadd, men klarte å gå selv. Tidligere justisminister Emilie Enger Mehl gjør helomvending og kommer likevel til Stortinget for høringen om PSTs ressursbruk. Hun takket først nei på grunn av eksamen, men sier nå at universitetet hennes i Frankrike skal legge til rette for henne. En kvinne omkom etter en trafikkulykke i Rustetunnelen i Lunner i dag. Trafikken står fortsatt i begge retninger. Forsvaret skal fortsatt ha bruksrett til redningshelikopterne, det slår regjeringen fast.
3: I en rapport til Justisdepartementet i mars gikk hovedredningssentralen langt i å anbefale å kutte båndene mellom redningstjenesten og forsvaret. De 16 redningshelikopterne eies av Justisdepartementet, men samtidig en militær ressurs og en viktig del av forsvarets beredskap. Nå griper regjeringen inn i saken. Statssekretær Kristine Kalseth i Justisdepartementet bekrefter at samdriften mellom redningstjenesten og forsvarets behov skal fortsette.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Batteriprodusenten Morrow konkurs, melder E24. De startet opp i 2020 og har hatt hovedkontor i Arendal. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Stavsjøfjelltunnelen i Malvik stengt på grunn av gjenstander i veien. E6 Nøstvedtunnelen stengt i et kjørefelt i retning Moss på grunn av berging av et kjøretøy. Og på E16 Røstetunnelen i Lunner det stengt på grunn av en trafikkulykke.
4: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
5: I Hammerfest i morgen blir det 5 grader og delvis skyet. Tromsø skiftende skydekke og 7. Bodø 8 delvis skyet med periode med regn. Trondheim lett skyet og 9. Bergen 11 grader og delvis skyet. Stavanger skiftende skydekke og 12. Kristiansand 12 skyet med sol utover kvelden. Lillehammer lange periode med sol og 13. Og i Oslo i morgen blir det 14 grader lett skyet med sol.
6: Torsdag, eller så vi i Toro liker å kalle det Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy

0: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
3: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
4: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
5: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
7: Sofakos!
6: Nei!
7: TV-kos?
6: Nei!
7: Vennekos?
6: Nei! Enda bedre! Det tid for... Fredagskos! Ingen kjemsing, en kos!
8: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
9: Nei.
8: Nei? Ikke heller?
10: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
15: Dette Radio Norge.
16: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
17: Radio Norge. Radio Norge.
18: Hei, Kim Nygaard her. Har du vært uheldig å havne I den trege køen I dag også? Ja, ikke mye å gjøre med trafikken. Bare humøret. Musikk fra Elton John, Bon Jovi og Eurythmics.

John på Radio Norge. Får tennisproffene for dårlig betalt? Ja, mener de selv. I en av årets Grand Slam-turneringer som nærmer seg nå. Roland Garros, også kjent som French Open, Casper Ruud og flere av tenniseliten mener de ikke får sin rettferdige andel av den økte inntekten fra turneringen. Den har økt nemlig, men ikke premiepengene. Vinneren får 2,8 millioner euro, eller litt over 30 millioner kroner. Starter om 12 dager.

0: morgen på Radio Norge. Ja, hva den store snakkisen denne uka? Dette må vel være en av dem.
1: Jeg tror nok at Hårek, hvis han hadde bekjent meg, så hadde han tenkt at jeg så var en minusvariant. Det har aldri fullført skolen, for eksempel. Jeg går ikke og føler på det selv, men jeg tror jeg det. Jeg en minusvariant. Jeg ikke så smart, liksom. Jeg har også tenkt at jeg en minusvariant. Jeg tror alle småbarnsmødre føler seg som minusvarianter. Oh, ja. Når du står der med denne alienen som har... Hadde ikke vært huet i en enden og tær i andre, så hadde jeg faen ikke visst opp og ned på greiene.
2: Hvor det den puppen skal inn?
1: Ja, jeg skjønner ingenting. Skal han ha mat gjennom rumpa fortsatt, eller hva er det vi gjør?
0: Du får høre mer ifra disse to minusvariantene. Siri Kristiansen og Kim Johanne Dahl fra Morgenklubben. Podcasten som heter Det alle snakker om. Det ny episode ute nå, gratis der hvor du pleier å høre podcast. Men anbefaler Radio Norge-appen.
3: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
4: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
7: Ja, så på her, du.
6: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
7: Halla igjen.
6: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
7: Hei.
6: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
7: Kjefen bare.
6: Plantasjen. Sammen får du til å vokse.
8: Kom meg, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for meg, det meg. Hilsen Bunnpris.
9: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
10: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
9: Ja, de får også 20%.
10: Hva om jeg, han, hater fotball da?
9: Ja da, 20% til og med 10. mai.
10: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
11: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
12: Å, halla igjen! Nå blir det kravelag.
13: Grattis!
14: For lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei Ole. Toril fra Jokeren her, skogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multipax og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
17: Joker, den gode naboen.
18: Produkter lagret.
19: AJ Produkter Norge her.
18: Ja, en ny beställning.
19: Stadig nye, klar for en stor en?
18: Ja.
19: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
18: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
19: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
17: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
7: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Noah? Nei. Oi. Oi, nei, ikke der! Ikke klatre!
15: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom.
2: byggmaker.
20: Du hører jo ikke etter.
21: Fordi du angriper meg hele tiden.
20: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
21: Snakke med meg, du kjefter.
20: Du, hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med.
22: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Du klar for den første låta som ble spilt på MTV? Ja, men var ikke det Buggles, Video Kill the Radio Star? Jo, i USA så var det den første musikkvideoen som ble spilt på MTV. Men da MTV kom til Europa, så var det denne musikkvideoen som ble spilt først. Jeg lurer på om de ikke faktisk synger noe om MTV underveis her også. Dire Straits, som har vært med 17 ganger på Radio Norges Topp 1000 med denne låta. 11. plass som høyeste for Money for Nothing. Og hvis du synes det høres ut som Sting som korer, så er det fordi det er Sting.

0: Total klassiker på Radio Norge. Hvordan blir 17. mai været? Trykker jo stadig på reload for de seneste prognosene, men meteorologene vil ikke si så veldig mye om det forløpet, da det høyst usikkert, men antyder at det kan bli litt kjøligere enn tidligere feiringer. Rundt 15 grader, både I nord og I sør. Det beste været denne uka, det forresten nå, før helgen. Og temperaturen I dag, litt kjøligere enn det vi gjerne skulle ønske. Lyngdal I Agder har vært varmest med 15 grader.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ole, Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens Joker barnejøbersdagsvennlig multipacks og Sørlandsis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90 og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Du, hagefesten.
8: Ja?
7: Alt klart, eller?
8: Ja, må bare en liten tur på biltema.
9: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
10: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
11: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du trumfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltrumftorsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
14: Tusen takk, det vært fantastisk publikum! Og nå vi kommet til det største øyeblikket I kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for...
15: Fredagskos. Ingen kjemsing, ingen kos.
16: På jakt etter kjærligheten. Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysse som nesten skjedde I den herlig romantiske Love Me, Love Me.
17: What is it about you?
16: Og kjemien som skriver om reglene I den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
18: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
19: Ingenting.
20: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
21: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio.
7: Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: skulle ha hatt noen sekunder til på klokka I sangutfordringen I dag. Bare hør hvordan det gikk med Eirik her.
1: Nei, det var ikke mye håp der, gitt.
0: Han bare to sekunder igjen på klokka på låt nummer fem. Ja, ja, vi spiller igjen I morgen. Og fra I morgen så det nye tidspunktet for øvrig for sangutfordringen. 15.20 og 16.20. All right? Men 1000 kroner for Nelles å vinne. Hvis du klarer å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Lyst til å være med? Da melder du deg på ved å tekste kodeord Norge til 2033. Ikke tekst og kjør forresten. Kjør inn til siden og tekst. Norge til 2033 eller på nettsiden radionorge.no.

0: god følelse når man over halvveis I arbeidsuka. Mer god stemning og mer av musikken rike med Andreas Velle utover kvelden. Jeg heter Kim Nygaard. Håper vi snakkes I morgen. Nå, Miriam Alsvik.
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. En person siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på en privat adresse I Sauda I Rogaland. Den fornærmede ble fraktet til sykehus med helikopter. En hytte står I full fyr I Våler I Østfold. Det spredningsfare I terrenget og muligens til andre hytter. Det skal ikke ha vært personer inne I hytta. Tidligere justisminister Emilie Enger Mehl gjør helomvending og kommer likevel til Stortinget for høringen om PSTs ressursbruk. Hun takket først nei på grunn av eksamen, men sier nå at universitetet hennes I Frankrike skal legge til rette for henne. En mann I slutten av 40-årene dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk på naboen. Mannen hevder han kjørte på naboen I nødverge da han trodde naboen holdt et skytevåpen. Etterforskerne tror smitten av hantavirus på et cruiseskip kan ha kommet fra fuglekikking ved en søppelfylling sør I Argentina. Et nederlandsk par skal ha blitt eksponert for smittebærende gnagere da de var på fyllingen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Helltunnelen mellom Malvik og Stjørdal I Trøndelag stengt på grunn av gjenstander I veien. På Riksvei 55 Nygårdstunnelen I Bergen pågår det berging av et kjøretøy. Flere kjørefelt stengt I retning Sotra. Og det fortsatt stengt på E6 Røstetunnelen I Lunner I Akershus etter en trafikkulykke.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
4: I Hammerfest I morgen blir det 5 grader og delvis skyet. Tromsø skiftende skydekke og 7. Bodø 8 delvis skyet med periode med regn. Trondheim lett skyet og 9. Bergen 11 grader og delvis skyet. Stavanger skiftende skydekke og 12. Kristiansand 12 skyet med sol utover kvelden. Lillehammer lange periode med sol og 13. Og I Oslo I morgen blir det 14 grader lett skyet med sol.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
11: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag!
12: Grattis!
13: På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
14: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom byggmaker.
15: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
17: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
18: IKEA kunderadio.
5: Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
6: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
5: Ja, de får også 20%.
6: Hva om jeg, han, hater fotball da?
5: Ja da, 20% til og med 10. mai.
6: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det 1-0 til meg!
18: Dette Radio Norge.
19: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
20: Radio Norge!
21: Hei, god kveld og velkommen til starten på avslutningen av onsdagen. Dette deilige lille punktet I uka, hvor vi nå nærmere helgen som kommer enn helgen som var. Jeg Andreas Mellet, det blir både Bonnie Tyler, Adele og Starship, og akkurat nå her Abba.

Starship, og We Built This City. Dette er Norge. Riktig god kveld. Litt senere i kveld så får jeg besøk i studio av Torstein Ba. Han både aktuell med Syklet til jobben aksjonen, og han skal være med Ekstrem Gjemsel i den nye sesongen på TV2. Så mer om det etter hvert. Og ellers så sitter jeg og ser litt sånn på forskjellige merkedager rundt omkring i verden i dag, og jeg ser her at i dag så det i USA ingen diettdagen, og heldigvis så sammenfaller det også med nasjonal krepsusettdagen. Grattis til alle som heter Guri og Gyri, og til alle som tror på astrologi og stjernetegn og sånt nå, prøver å forklare denne. I dag har George Clooney, Carl I. Hagen, Sigmund Freud og den tyske terroristen Andreas Bader fødselsdag. Vrien å finne noe sammenheng der. Apropos fødselsdager, hun her hadde bursdag i går. Dette er Adele.

0: Man Entirely, Holding Out for a Hero. Dette Radio Norge. Jeg opplever koser deg denne onsdagskvelden. Det gjør jeg i hvert fall. For å si det sånn, hvis du har det halvparten så hyggelig som meg, så har jeg det dobbelt så hyggelig som deg. I vente nå, blant annet George Michael med en klassiker. Vi har vært ute i topp 1000-arkivet og funnet fram Fade. Og så kommer Queen med We Will Rock You. Og Google Dolls med Iris. Nei, rett rundt hjørnet. Men aller først. Nei, men hei, er det ikke Kim?
1: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
2: It's Raining Men.
0: Ja.
2: Bohemian Rhapsody.
1: Nei.
2: Nei, oh, nei. Det riktig. We Are The Champions.
1: Ja. Klarer du 7?
3: Nå vinner du 1000 kroner i sangen.
1: Vinner du 1000 kroner i cash? Påmelding på sms, skriv Norge og send til 2033. Sangutfordringen på Radio Norge hver ettermiddag 15.30 og 16.30.

0: du? Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Steinsprut og ruteskift. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
8: Hæ?
7: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
8: Ja, det jo det.
7: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
8: Men skal vi ikke til... Biltema!
9: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multiplex og Sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
12: Joker, den gode naboen.
13: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
15: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1:00.
16: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
17: Nei, men...
15: Hva med Volt?
18: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal høre på George Michael med en låt som har vært inne på vår liste alle de årene vi har hatt topp 1000-kåringen vår. Den har vært så høyt oppe som en 156. plass. I fjor var den på plass 245 hos oss, og før vi hører på låta så kan vi høre på den parodien som Mjeldeklang laget i sin tid for låta Faith, ble da selvfølgelig til låta Feit på norsk.
2: Nei, jeg vil ha ei dundre som over 100, så ingen bær skal skrangle mer, og alt skal bli så greit, og jeg kan være feit.
1: Og her kommer originalen fra George Michael, Faith.

0: Dette er Radio Norge. Vi skal straks få hyggelig besøk i studio av en kar du ser på sjakksendingene til NRK. Nå kan du etter hvert også se han i Ekstrem Gjemsel på TV2. Og han er også med for å prøve å få folk opp av sofaen, eventuelt ut av bilen og opp på sykkelen. Vi snakker om Torstein Ba, som kommer på besøk om ikke så lenge, og så skal vi straks høre på Heart med Alone.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
6: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
8: Ja, nå skal det grilles! Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
11: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Enten synet ditt forandrer seg.
13: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
12: Eller alt er som det alltid har vært.
13: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
12: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
14: Kom, meg du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
15: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Heart med Alone. Håper du har en fin onsdag kveld. Her i går så startet Syklet til jobben-kampanjen for i år. En av de som er med der, og det er kanskje ikke en helt naturlig vinkling eller link, det er Torstein Ba.
1: Ja, det er faktisk det, for nå er sånn så sjakk med i Syklet til jobben, og det er jo fordi det handler også om trivsel og fellesskap og psykisk helse, så da er et sjakkparti midt i blinken.
0: Fortell hvordan du kommer inn i bildet her. Jeg skjønner koblingen med sjakk, men hva, skal jeg sjakke til jobben på en måte?
1: Nei, Syklet til jobben er jo Norges eldste aktivitetskampanje og holdt på i 53 år nå, og der kan man gjøre alt mulig og registrere det, enten det er å klippe gresset, eller løpe, eller gå tur, walk and talk, eller hva det skal være. Så mitt bidrag i det er jo egentlig å prøve å mobilisere nå hele Norge til å bli med på det her da, og få en god inngang til sommeren og bli med på moro med at man registrerer og utfordrer kanskje venner og kolleger på en litt vennskapelig måte også i denne kampanjen.
0: Og her er bare å gå inn på sykletiljobben.no.
1: Stemmer, og det er også en app da, som er bedrift

0: Om ikke så mange minutter her på Radio Norge så får vi Bryan Adams med Heaven, men akkurat nå en oppdatering av de siste nyhetene og en titt på været for morgendagen.
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. En våpenhvile mellom Iran og USA kan være få dager unna, det sier statssekretær Andreas Kvavik i Utenriksdepartementet, som følger forhandlingene tett. Dermed kan i så fall også Hormuzstredet åpnes. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E18 i Nordre Follo, og en person fastklemt. En personbil og en lastebil involvert. Oslo tingrett mener det stor fare for at Marius Borg Høyby kommer til å bryte besøksforbudet mot Frogner-kvinnen, og derfor sa de i dag nei til varetekt med fotlenke på Skaugum.
3: En ting at de ikke kan bevege seg fysisk, men retten peker jo spesielt på dette med at de ikke kan ha noen kontroll over hvem som kommer til han, og at han kan få andre til å gjøre ting for seg, og at han kan bryte besøksforbudet rett og slett fra denne røde boligen hvor han har bodd og nå ønsket å bo.
2: Det sa krimkommentator Øystein Millie. Etterforskerne tror smitten av hantavirus på et cruiseskip kan ha kommet fra fuglekikking ved en søppelfylling sør i Argentina. Et nederlandsk par skal ha blitt eksponert for smittebærende gnagere da de var på fyllingen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
5: I Hammerfest i morgen blir det 5 grader og delvis skyet. Tromsø skiftende skydekke og 7. Bodø

0: 8 delvis skyet med perioder med regn. Trondheim lett skyet og 9. Bergen 11 grader og delvis skyet. Stavanger skiftende skydekke og 12. Kristiansand 12 skyet med sol utover kvelden. Lillehammer lange perioder med sol og 13. Og i Oslo i morgen blir det 14 grader lett skyet med sol.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinny burger,
11: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
12: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
2: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
7: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Dette Radio Norge.
11: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: God onsdag, elsker onsdager. Midtveis ut i uka, nærmere helgen som kommer enn helgen som var. Det deilig. Katy Perry, Gyllene Tider og Seal står på spillelisten i løpet av de neste 20 minutterne. Og akkurat nå kommer Bryan Adams. Her Heaven. Radio.

0: Seal. På fredager så kommer det jo en ny episode av podcasten Det alle snakker om med Siri og Kim, men det kommer også en gjesteepisode på onsdager, så i dag har det akkurat kommet en ny en, som det Sigrid Bonde Tusvik snakker om, og der snakker de om en hel haug med ting, blant annet forhold. Hvor usjenert og tullete skal man egentlig være i et kjæresteforhold?
1: Jeg bare sånn redd for at man, når man begynner å tullefise foran kjæresten sin, så slipper man å ligge sammen, fordi man synes det så, man blir veldig kompis.
2: Ja.
1: Og jeg har jo hatt et sånt forhold som heter Henrik Todesen.
2: Ja,
1: jeg var
2: ja.
1: veldig kompis, og vi hadde det veldig gøy. Det er det morsomste forholdet jeg har hatt.
2: Ja. Men det forholdet har dere ennå.
1: Det har vi, ikke sant? Så ja. det var egentlig helt waste at vi var kjærester.
2: Ja.
1: Vi kunne bare ligget sammen tre ganger og bare fortsette å være venner.
2: Ja,
1: så valgte vi samboerskap i fem år. Det var veldig dumt.
0: Og hvis du har lyst til å høre mer fra Sigrid Bonde Tusvik i samtalen med Siri Kristiansen, så er det bare å laste ned podcasten Det alle snakker om. Det helt gratis, der du pleier å høre en podcast. Splitter ny episode som kommer i dag. Nå skal vi til gyllene tider. Dette Når hvit får bli ren.

0: Katy Perry, som dukket opp på Met-galaen her i foregårs i en ganske fin kjole, laget av Stella McCartney. Det som var veldig spesielt med antrekket til Katy Perry her, var at hun hadde på seg en maske, en sånn speilaktig maske som nesten kunne se ut som en sånn astronauthjelm, så ingen visste hvem hun var før hun avslørte, når hun tok opp visiret da, at det var henne bak der. Og det som er litt merkelig er at dette var et av de mindre rare antrekkene på årets Met-gala. Dette er Rad Norge, heng på litt til, så hører du blant annet Chicago, Hard to Say I'm Sorry. Lene Marlin kommer med Unforgivable Sinner, og rett rundt gjør du nå Whitesnake med Here I Go Again.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Ja, vi elsker dette landet.
7: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Kom, mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for meg. Meg. Hilsen Bunnpris.
12: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
13: Vi fikser det.
14: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
15: Ingenting.
16: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
18: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
19: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal høre på Chicago nå med Hard to say I'm sorry. Det en låt som på mange måter var litt sånn comeback-låt for Chicago. Det hadde ikke gått veldig bra. Plateselskapet Columbia, som hadde signet dem tidligere, hadde kansellert kontrakten og droppet dem. Så de hadde fått en ny platekontrakt med et lite plateselskap som heter Full Moon, som ble distribuert av Warner Bros. Og det var smart av Full Moon å signe Chicago, for dette her ble en nummer 1 hit i USA, og så en sjelden hit for Chicago i Storbritannia og resten av verden. Dette en låt som på vår topp 1000-liste har vært inne 14 ganger, har vært så høyt oppe som en 160. Plass i 2019. I fjor var den på plass 509. Dette Hard to say I'm sorry. Everybody.

0: Dette er Rann Norge, riktig god kveld, så hyggelig at du hører på. Det er jo gøy med sånne misforståtte sangtekster. I låta You Are Not Alone med Michael Jackson så er det mange som mener at han synger Your burgers are the best, hør på dette. Men hva er det man skal ha på en burger for at den skal bli best? Hvilken topping er det folk foretrekker? Og hvilken topping er det som kommer inn på både mest likt og mest hatet lista? Mer om det om ikke så lenge, og så skal vi straks høre på Pink med Just Like a Pill.
1: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Torsdag det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Thomas, hva blir det til middag?
10: Big Mac.
9: Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
11: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Spillglass.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump I Boom Byggmakker.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
20: Hæ?
19: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
20: Ja, det jo det.
19: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
20: Men skal vi ikke til biltema?
0: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
21: Oi, her var det jo fullstendig kork.
19: Ja, selvfølgelig.
22: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hatt!
21: Jeg fikk veldig lyst på...
19: Kjeks?
21: Ja, kjeks, ja.
19: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
21: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
23: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.

0: Just Like a Pill med Pink. Vi skal ta en liten titt på statistikk. For man har prøvd å finne ut hva folk liker best på burgeren, og det viser seg at den mest populære toppingen på en burger, det ost. Det kanskje ikke så veldig rart. Men en ting som kommer inn på både lista over mest likt og mest hatet, det sylteagurk. Og her må jeg innrømme, her det veldig avhengig av hva som på alt annet, men jeg var veldig lenge veldig motstander, har blitt med tilhenger nå. Og så har de spurt amerikanske barn, hva ville du gjort hvis du var president? Og 21% sier, da ville jeg spist iskrem hver dag. Det jo ikke så langt unna han som der nå. Det bare ikke is det gjelder, det gjelder det vi akkurat sagt om, nemlig burgere.
1: We have Big Macs, we have quarter pounders with cheese, we have everything that I like, that you like. There's nothing you can have that's better than that, right?

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Om ikke så lenge her på Radio Norge så skal vi høre på Michael Jackson med Come Together, men akkurat nå så skal vi ta en liten oppdatering av de siste nyhetene og en titt på været for morgendagen.
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. Høyres Mari Holm Lønseth vil gjøre det straffbart for voksne å kontakte barn anonymt eller med falsk identitet på nett. VG har nylig skrevet om hvordan både voksne og barn utnytter barn på sosiale medier. Israels forsvarsminister Israel Katz hevder de har angrepet en Hezbollah-kommandør i Beirut i Libanon. Det skal være første angrep på flere uker. En kvinne i 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på en privat adresse i Sauda i Rogaland. Den fornærmede, en mann i 50-årene, ble fraktet til sykehus med helikopter. Forsvaret skal fortsatt ha bruksrett til redningshelikopterene, det slår regjeringen fast.
3: I en rapport til Justisdepartementet i mars gikk hovedredningssentralen langt i å anbefale å kutte båndene mellom redningstjenesten og forsvaret. De 16 redningshelikopterene eies av Justisdepartementet, men samtidig en militær ressurs og en viktig del av forsvarets beredskap. Nå griper regjeringen inn i saken. Statssekretær Kristine Kalseth i Justisdepartementet bekrefter at samdriften mellom redningstjenesten og forsvarets behov skal fortsette.

0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
2: I Hammerfest i morgen blir det 5 grader og delvis skyet. Tromsø skiftende skydekke og 7. Bodø 8 delvis skyet med periode med regn. Trondheim lett skyet og 9. Bergen 11 grader og delvis skyet. Stavanger skiftende skydekke og 12. Kristiansand 12 skyet med sol utover kvelden. Lillehammer lange periode med sol og 13. Og i Oslo i morgen blir det 14 grader lett skyet med sol.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Ole, Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig multipacks og sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
10: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
11: Grattis! På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
12: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Dette Radio Norge.
16: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
17: Så hyggelig å høre på. God onsdag. Vi nærmere helgen som kommer enn helgen som var. Elsker onsdag kveld. Vi venter nå både Lionel Richie i spissen for Commodores, og så skal vi til Drammen og hilse på Donkey Boy, og Queen dukker opp med I Want to Break Free, men akkurat nå Michael Jackson med en gammel Beatles-låt. Her Come Together. Radio.

0: I want to break free med Queen. God onsdag kveld. I helgen, både lørdag og søndag, så kan du høre på en konkurranse her fra Norge som heter Heisen. Det en allmenn quiz hvor du kan få med en tusenlapp hvis du deltaker. Og du kan melde deg på nå. Det bare å sende deg en tekstmelding som starter med Heisen. Skriv hva du heter, send meldingen til 2033. Og hvis ikke du har hørt på før, så kan vi jo høre på hvordan det var her på lørdag. Da hadde vi med oss Vibeke på telefonen. Og dette en konkurranse hvor spørsmålene kommer i maskingevartempo i ett minutt. Men aller først så hører vi litt på litt heismusikk og lurer på hva originalen til heismusikken heter.
1: I'm bad.
0: Ja, det heter bare bad, men du får for den. Ja. Vi I første etasje. Da setter vi i gang et minutt fra nå. Hva kalles området med kort gress mellom utslagsstedet og greenen på en golfbane?
1: Hasjepeiling.
0: Det kalles fairway. Hva kalles et maleri med gjennomsiktige vannfarger?
1: Akvarell.
0: Akvarell tar deg til andre etasje. Hvilket krydder fremtredende i pultost? Karve. Fra hvilket land kommer skomerket Echo?
1: Danmark.
0: Danmark helt riktig, ved i tredje etasje. I hvilken by ligger Jarlsberg travbane?
1: Oslo?
0: Nei, ligger i Tønsberg. Hva kalles sjekkpunktene på en orienterings som en orienteringsløper må innom?
1: Pass.
0: Poster. Hvilke farver det i Nederlands flagg?
1: Blå, hvit og rød.
0: Det helt riktig, da vi fjerde etasje. Hvilken kroppsdel gjør man endringer på ved rinoplastikk?
1: Pass.
0: Det nesen. Og hvilken skulptur av Edvard Eriksen kan man se på lange linje i København?
1: Nei, pass.
0: Jo, det vet du faktisk, det den lille havfrø.
1: Ja,
0: sånn gikk det for Vibeke, fjerde etasje, og det holdt til seier. Så lett det å få med seg en tusenlapp. Hvis du har lyst til å prøve deg og se hvordan dine allmennkunnskaper holder, så er det bare å melde seg på Heisen på en tekstmelding til 2033.

0: Commodores med Easy, laget I flere versjoner, blant annet av Fate No More. Min gode venn og kollega her, Kim Nygaard, kalte det for...
1: Ikke Fight lenger.
0: Ikke Fight lenger, Fate No More. Lionel Richie, spissen for Commodores, det forresten han som har gitt navnet til Messi. Altså, Lionel Messi oppkalt etter Lionel Richie, fordi foreldrene hans syntes at han var så fin fyr. Dette Rann Norge, heng på litt til, så hører du både Inev Rolsen og Kiss.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi, ja. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
5: Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
9: Nei.
8: Nei? Ikke ærlig?
10: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Oi, her var det jo fullstendig kork.
12: Ja, selvfølgelig.
13: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
11: Jeg fikk veldig lyst på...
12: Kjeks?
11: Ja, kjeks, ja.
12: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
11: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
14: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
15: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn I energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
16: Mm.
17: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
20: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
21: Vi fikser det.
22: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rikende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
23: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
24: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% bael spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det meg. Hilsen bunnpris.

0: Crazy Crazy Nights med et av verdens mest kommersielle band, nemlig Kiss. Dette er Radio Norge, og nå skal vi utenriks. Vi skal til Armenia, til hovedstaden Jerevan, hvor folk gikk på gaten og tenkte, jøss, ikke det en zebra? Og hva tenker man når man ser en zebra? Da tenker man, denne må jo ha rømt fra dyrehagen, og tar kontakt med dyrehagen, som sier sånn, nei, vi savner ikke noe zebra. Og da begynte folk å tenke sånn, ja, men hva i verden er dette her, for de som alle vet?
1: Zebra er ikke en hest. En zebra er ikke en ku.
0: Hverken hest eller ku, men denne gangen så var zebraen et esel. For det viste seg at det var altså en eller annen kjaka som hadde tatt et esel og malt det svart og hvitt for å bruke i en film som man skulle ta opp på, og nå får du tilgi meg uttalen av avenyen her, men Myanmar Aveny i Jerevan. Jeg var ikke nærhet engang, sorry for det. Men det var altså bare et esel som var malt, og dyrehagen i Jerevan har vært ute og sagt at de vil gjerne advare mot slike stunt, fordi disse farvestoffene kan være giftige for dyret, så ikke mal eselet ditt som en zebra. Det er dagens oppfordring.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Spør på Pet Shop Boys, som bestod av Chris Love og Neil Tennant. Og for sistnevnte så var oppveksten I et strengt katolsk hjem og på en katolsk gutteskole ikke spesielt hyggelig. Så dette her et lite sånn hevnstykke på mange måter. It's a Sin, som altså reflekterer hvordan han ikke så fan av den katolske kirken. Dette skapte en del støy og bråk da låten kom ut, men den fikk også såpass mye oppmerksomhet at den gikk inn på førsteplass. Så var det den første nummer en hit siden Western Girls. Det som litt sånn ironisk at disse gutta på 80-tallet, de kommuniserte ikke via konserter, de kommuniserte via videoer og intervjuer. Mens nå de på vei til Oslo I sommer, så 20. august så skal de spille live på Fornebu på Unity Arena. Dette Pet Shop Boys, en låt som har vært inne på vår liste alle de gangene vi har hatt opp 1000-listen, og I fjor var den på plass 219.

0: beste sin med Pet Shop Boys hentet fra Rad Norges topp 1000 arkiv og hvis du går inn på radnorge.no så ligger hele arkivet ute så der kan du ta en liten titt på hvordan din favorittlåt har gjort det eller bare scrolle igjennom og se alle de låtene du trodde at du husket men du nå har glemt. Straks, apropos topp 1000, en tidligere førsteplass på topp 1000-lista vår.
1: Endelig uforstyrret fred avkoblet for å være påkoblet det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
3: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
4: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
5: Alle synger vel I dusjen?
4: Nei.
5: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
4: Biler dusjer ikke.
5: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
6: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks, før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
10: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
11: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6-pack Pink Lady Epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
23: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bump I bom, byggmaker.

0: Like a Prayer med Madonna. Vi har tidligere hørt sjamanen komme med visdomsord av denne typen. Det er veldig godt sagt da. Men nå, gjør deg klar for nye visdomsord fra sjaman Durek.
1: Visdomsord fra sjaman Durek.
2: Let me tell you, baby. There's some wolves out there, and they're hungry.

0: Mer av musikken du liker. Radio Norge.
1: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det 5 grader og delvis skyet. Tromsø skiftende skydekke og 7. Bodø 8 delvis skyet med periode med regn. Trondheim lett skyet og 9. Bergen 11 grader og delvis skyet. Stavanger skiftende skydekke og 12. Kristiansand 12 skyet med sol utover kvelden. Lillehammer lange periode med sol og 13. Og I Oslo I morgen blir det 14 grader lett skyet med sol.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
5: det. Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Oi, her var det jo fullstendig kork.
11: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks!
10: Kjeks! Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på
11: kjeks.
10: Ja, kjeks, ja.
11: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
10: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
12: Setre. Kjeks å ha til bilturen.

0: Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge. Radio Norge.
2: God onsdag, hvis du liker Coldplay og Matthew Wilder, så det på riktig realisasjon, fordi du kjøper meg i løpet av nærmeste kvarteret, og akkurat nå, en av tidenes mest solgte singler, dette Elton John med Candle in

Sky Full of Stars. På norsk står dette har blitt en Lillebjørn Nilsen-låt. Det har vært en himmel full av stjerner, blått hav så langt du ser. Dette var Coldplay her på Radio Norge. Jeg har vært en tur ut i Topp 1000-arkivet, og etter hvert så skal vi høre på All for Love med Bryan Adams, Rod Stewart og Sting. Og hvis du lurer på hvordan denne vil høres ut på fransk, så skal du få svaret på det om ikke så lenge. Så kommer Irene Cara, Flashdance, What a Feeling, og Joan Osborne er på gang om ikke lenge med One of Us.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Fjordkraft presenterer strømregningene.
2: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
3: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
1: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
4: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
7: Fredagskos. Ingen kjemsing, ingen kos.
8: Steinsprut.
9: Rispilglass.
10: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
11: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
15: Vet du hva jeg hører?
14: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
15: Ja, det også. Biltema!
16: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
17: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
19: Hallo, ja.
20: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
19: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
20: Kan du ikke bare bestille
18: men,
20: nå?
18: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
21: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
22: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Hør på en låt fra filmen De tre musketerer, og tiffe lite trekk her, har jo laget da Tre musketerer musikalsk, som synger låta All for Love. Bryan Adams, Sting og Rod Stewart. Dette jo låt de fleste kjenner ganske godt, men det du kanskje ikke kjenner så godt, den franske versjonen, som Bryan Adams spilte inn sammen med Garou og Rakoa Sin, som heter Do Ensemble. Vi kan jo høre på et lite klipp her.

egentlig bare en ting på fransk, og det er Do you speak English? Men finn den her også. Vi skal høre på originalen nå. Den har vært inne 15 ganger på topp 1000-lista vår, og hadde en plassering helt oppe på 98. plass i 2021. I fjor var den på 303. plass.

0: All for Love med Bryan Adams, Sting og Rod Stewart. God kveld, og til deg som heter Guri eller Giri, så kan det være en litt kjip nyhet så sent på kvelden og fortelle at du skulle ha blitt feiret til hele dag, for du har nemlig navndag, og sannsynligvis var du ikke klar over det en gang. Men gratulerer med dagen i hvert fall. Hilsen alle oss i Radio Norge. I vente nå, blant annet Moonlight Shadow med Mike Oldfield og Maggie Riley. Evanescence kommer med My Immortal. Og fra Australia hvert øyeblikk, Beds Are Burning. Midnight Oil.
1: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og ikke minst til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
14: Vi fikser det!
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
17: Joker, den gode naboen. Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
18: Jeg kommer straks tilbake med han.
17: For den ble jo lånt videre til...
18: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
17: Og så til...
18: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
17: Og videre til...
18: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
17: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
19: Du? Mhm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
20: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
19: Mm.
20: Krydra grillribbe, kyllingsbyt med smak av koriander og limeblad.
21: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
20: Hæ?
22: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
20: Ja, det jo det.
22: Ja, men hva du skal nå da?
20: Men skal vi ikke til biltema?
23: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

My Mortal med Evanescence. Hvis du er i markedet for Bon Jovi, Michael Jackson og Talk Talk, så er det på riktig radiostasjon, for det kommer nå utover kvelden. Jeg heter Andreas Velle, takk for følge i dag. Det har vært skikkelig hyggelig. Jeg håper vi høres igjen I morgen mellom 18 og 22. Og så får du ha en skikkelig fin onsdag videre, og så kommer Mike Oldfield og Maggie Riley akkurat nå med Moonlight Shadow.

0: presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
1: I Hammerfest i morgen blir det 5 grader og delvis skyet. Tromsø skiftende skydekke og 7. Bodø 8 delvis skyet med periode med regn. Trondheim lett skyet og 9. Bergen 11 grader og delvis skyet. Stavanger skiftende skydekke og 12. Kristiansand 12 skyet med sol utover kvelden. Lillehammer lange perioder med sol og 13. Og i Oslo i morgen blir det 14 grader lett skyet med sol.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
2: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
3: Hæ?
2: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
3: Ja, det jo det.
2: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
3: Men skal vi ikke til biltema?
4: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha revs your heart.
6: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
11: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
11: Nei.
13: Ikke heller?
14: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det meg. Hilsen Bunnpris.

0: Men min kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
1: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
2: Grattis!
3: På lørdag er det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
7: Oi, her var det jo fullstendig kork.
8: Ja, selvfølgelig.
9: Kjeks! Kjeks! Kjeks! Hatt!
7: Jeg fikk veldig lyst på...
8: Kjeks?
7: Ja, kjeks, ja.
8: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
7: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
10: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Talkmore. Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
17: Vi fikser det!
18: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
19: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
18: Og en vannlekkasje I dag.
20: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
18: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
21: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
22: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
0: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
1: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
23: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
24: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
25: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystem.

0: systemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Kom mai, du skjønne Gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo Gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Noah, nei!
6: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
7: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut. Dere er våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompi bom, byggmaker.
8: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6-pack Pink Lady Epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
12: Og en vannlekkasje i dag.
14: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
15: Ja, vi elsker dette landet.
16: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
17: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
19: Hæ?
18: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
19: Ja, det er jo det.
18: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
19: Men skal vi ikke til biltema?
8: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
18: Hæ?
9: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
7: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
4: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

0: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
1: Ja, det jo det.
0: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
1: Men skal vi ikke til biltema?
2: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
15: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
16: Men herregud, er den til meg da?
15: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
17: Jeg allergisk.
15: Eller til verdens beste mamma.
16: Nei, men så nydelig.
15: Eller til han hønken ned I veien.
17: Ja, så?
15: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
18: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstebrevbåten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
21: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
20: Og en lagerbrand I dag.
21: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
20: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
22: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges Grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
2: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Ole! Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multipax og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas og...
8: Hallo, ja.
9: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
8: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
9: Kan vi ikke bare
7: bestikke Men, nå? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
12: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
11: Og en vannlekkasje I dag.
13: Oi, jeg varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
14: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt,

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Thomas, hva blir det til middag?
3: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
3: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
4: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
6: Mm.
7: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til

0: alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
1: det! Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
3: Ok, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben Radio Norge.
1: Disse siderprodusentene i Hardanger, de har fått lov til å selge sideren sin på gårdene. Det er jo blitt nærmest, altså det, folk valgfarte jo til det, det har blitt en supersuksess. Og så...
2: Men vi sleit lenge med å få lov.
1: Ja, virkelig. Det er en vinbonde nå på Sørlandet i Søgne, som heter Eirik Lindås. Han har holdt på med vin i 8 år, og da, altså vin, og så har han jo ikke fått lov til å selge på gården sin. Det kommer et par tusen året på vingården hans, og får smak og se hvordan de produserer, og så bare rister de på hodet at de ikke får kjøpt noe vin. Men nå er det politisk flertall for at det skal han få til. Så da skal det opp i Stortinget etter hvert, senere, jeg tror det er i mai, og så går det sannsynligvis det igjennom da, for det er veldig mange av partiene som er enige.
3: Ja, det går sannsynligvis, så det er ikke helt
1: Nei, men det er politisk veldig mye til for at ikke det går igjennom.
3: Men det skulle jo bare mangle, så sa jeg har jo lest om denne vinboden ved flere anledninger. Mm. Det er veldig gøy, jeg har aldri sett bilder av han, jeg ser bilder av han også.
1: Ja, han ser han ut som en vinbonde.
3: Ja, men det ser som han har gått inn på standard.no og gått og søkt på kostyme, vinbondekostyme, og kjøpt det før journalisten kom opp for å ta bildet.
2: Ja, han ser veldig på vinbondet
3: ut. Han ser så vinbonde ut.
1: Han
3: Det sier seg jo selv at denne mannen skal få lov til å selge vin.
1: Selvfølgelig skal han det.
2: Men hvor har han gjort av denne vin før?
1: Nei, det er jo smak, og så har han vel fått selge gjennom vinmonopolet.
2: Åja, pole kan... Ja,
3: har han det?
1: Ja, det vet jeg ikke, men han har jo produserer en sånn 1000 flasker i året. Ja. Så vinsmaking for 1000 flasker, ja, da skal du jo drikke ganske mye da.
3: Ja, for jeg tenkte at man kan kjøpe det der...
1: Nei,
3: du får ikke kjøpe den mens du smaker.
1: Du kan ikke kjøpe vinen på gården.
3: Du kan kun smake den.
1: Det er hele saken dreier seg.
3: Ja, ja.
2: Hvor mye kan du smake når du først kommer innom der? Kan du bli sittende noen dager?
1: Nei, men det henger jo, hvis han har 1-2000 besøkende, og så produserer han 1000 flasker,
2: ja.
1: Da er det jo en til en halv flaske hver da, på vinsmaking. Det er jo veldig morsomt hvis alle drikker.
2: Men nå ser det altså ut som det går igjennom, men det er ikke Pole som har noe... Monopol, holdt jeg på å si. Altså,
1: vinmonopolet er vinmonopolet.
2: Ja, men det må det gjennom salgsapparatet der.
1: Nei, da får du lov til akkurat det samme som sidebønnene i Hardanger. De får lov til å selge da. Det må registreres og hei og hå.
3: Da kan man selge fra gården.
1: Ja. Men vinmonopolet, de skal bestå i full, akkurat sånn som de pleier, men det er bare unntak.
3: Ja, men når dette blir vedtatt, så er det gode nyheter for andre vinbønder, og vi vet jo at klima endrer seg, at vi kommer til å få mye, mye bedre jordsmonn for å produsere rett og vin i Norge.
1: På Jevnaker nå, så er det samme klima som det var i Bordeaux for 100 år siden. Derfor er det en kar oppi der som driver og produserer, og er godt i gang med vinranker.
3: Spennende.
1: På Jevnaker. Ja, det var litt vinprat. God frokost da.
2: Ja. Vi heier.
4: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
5: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
6: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
7: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
10: Hallo, ja.
11: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
10: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
11: Kan du ikke bare bestille
9: men,
11: nå?
9: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er jo her også.
12: Noah? Nei!
13: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
14: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
15: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
15: Du?
16: Mm?
18: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
19: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
18: Mm.
19: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
20: Skinnyburger,
21: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god
23: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
24: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
25: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
24: Og en vannskade I dag.
25: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
24: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
26: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
27: Tall og revisor, vær så god.
28: Hallo, det sjefen som ringer her.
27: Miriam?
28: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
27: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
28: Ja?
27: Ja, så jeg legger på.
28: Ja, gjør det, du.
27: Ja, ha det.
28: Ha det.
26: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
29: Talkmore.
30: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
31: Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Vi skal snakke om lokalaviser i dag, og vil gjerne at folk skal skryte av sin lokalavis. Jeg er veldig spent på om folk kommer til å ringe oss og si at liksom, vår lokalavis er den aller beste, og så kanskje si hva som står der eller noe sånt. Jeg synes det hadde vært skikkelig koselig.
3: Veldig koselig. Ja. Det er jo veldig viktig for lokalmiljøene, disse her greiene.
2: Ja, visst er det det, og vokste opp med at faren min, han leste jo da, han er jo vossing, ikke sant? Så han leste jo Hordaland,
3: ja.
2: Ikke sant? Og jeg blar opp på avisa Hordaland, som kom ut da i papirutgave på tirsdag, torsdag og lørdag.
3: Ja, og så er det på nett ellers.
2: På nett ellers, men faktisk i gamle dager så var det sånn at de mest ivrige, de kunne kjøpe avisen dagen før i en butikk nede på Vangen.
4: Oh, wow.
2: Ja, så de mest ivrige, de kjøpte avisen.
4: Før den var trykt?
2: Før, nei.
3: Hun drøkken selv å finne på hva det skulle stå der.
2: Men en klassisk artikkel her i dag da, i Hordaland, vil utvide skjenketider i sommer, sikkert på grunn av fotballen, ikke sant? Det er flere negative til. Det er en sånn typisk sak, ikke sant? Altså, og så er det liksom kristenmiljø og skjenking og i det hele tatt. Så det er avisa Hordaland som holder til da, i Vossa-trakten og Vaksdal og gudene vet, ja, de hele området ved Voss der. Da.
3: Ja. Vi er gikk inn på Agder og Flekkefjord-tidene her nå, ja. Og da er det attraktivt boligområde barbert bort av statsforvalteren. Så det er mye sånne eiendomgreier og nedleggelse av sykehus og helseposter.
2: Og så er det alltid noen jubilanter som har bursdag, og så er det sport, lokalsport, ikke sant? Helten og heltinnene som blomstrer opp i lokalavisene, som er viktig, som får sin oppmerksomhet der. Så jeg tror at det er mange som har lyst til å ringe oss, og så tør de ikke å skryte av lokalavisen sin, men det må de gjøre.
3: Ja. Det må det også.
2: Eller kanskje man har vært i lokalavisen selv.
4: Ja, det kan godt være. Jeg føler at nesten alle har vært i en lokalavis en eller annen gang.
2: Ja, det...
4: det føler jeg.
3: Vi har vært i veldig mange. Ja. De kommer jo på besøk når vi er på hjemme hos reportasjer.
2: Det er veldig koselig.
3: Ja.
2: Og da snakker vi ofte med redaktører rundt omkring i hele landet. Nei, men ring oss da, 08282.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
3: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
2: Og en lagerbrand i dag.
3: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt han der logistikksjefen da.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
5: Ja, det jo det.
4: Ja, men hva du skal nå da?
5: Men skal vi ikke til biltema?
6: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Ole, Toril fra Jokeren her, skogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig multipacks og Sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
12: Thomas, hva blir det til middag?
13: Big Mac.
12: Hva sa du nå?
13: Big Mac.
12: Du må snakke litt høyere.
13: Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
14: Sommer betyr grilling. Og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som er billig hos Ekstra.
15: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
16: Splitte mine bramseil. Visste du at piraten i Djurs Sommerland er kåret til en av verdens beste berg- og dalbaner? Prøv selv hvis du tør. Og du? Det er færre som reiser, og mye mindre kø uke 25-28. Les mer på visitdenmark.no.
17: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia topakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
19: Radio Norge.

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: For en tid tilbake så var vi i Trysil og snakket med lokalradiokar. Vi snakket om lokale nyheter rundt omkring i hele landet.
2: God mye viktig det ja. Der altså.
1: Hei Per.
3: Hallo, hallo,
1: hallo. Hei, og takk for sist. Ja, ja, så hyggelig. Vi snakker med deg når vi var i Trysil, og radiomann og ja, budbringer av lokale nyheter.
3: Ja, det har jo vært det. Nå må jeg bare si at nå har jeg faktisk pensjonert meg.
1: Har du det? Ja, ja.
3: Ja, ja, ja. Jeg har vært for litt fra radioen, men jeg jobber jo for fullt enn. Jeg kjører lastbil, nå står jeg på Lillestrøm. Jeg har kjørt inn til Sia, så ikke skal være en fare for trafikanten.
2: Ja, ja, så klart. Så
1: vi snakker om lokale nyheter i dag, Per. Hva tenker du rundt det da, som har vært en del av det?
3: Ja, altså, på 90-tallet så jobbet jeg i Trysilfjellet, og kjørte heis, satt i heis da, og var heisvakt. Og da det året så var det utrolig lite snø, så det var jo nesten litt sånn krisestemning da i fjellbransjen der, at vi fikk ut å åpne, for det var ikke snø. Da var det jo en eller annen lur figur da, som hadde funnet ut at vi skulle tilbe snøguden Ull.
4: Ok, og det gjorde dere?
3: Så alle, ja, ja, vi gjorde jo det da, men det kan jo kanskje det er kokken som ble satt som snøguden Ull.
1: Det var vel deg da?
2: Det var det, ja.
3: Det var det, ja. Jeg ble jo da kledd omtrent splitt naken med bare sånn der saueulls pels utenpå. Og skulle da fly rundt noen heisestolper der og rope og agere gal mann, som for meg ikke var helt vanskelig. Mm. Men allikevel, da, det som vi ikke visste, da, det var jo at dette hadde jo fått medias oppmerksomhet deluxe på Dagsrevyen.
1: Ok, vi gikk fra lokale nyheter til Dagsrevyen, ja.
3: Dem dukker jo opp, det vil si, det var jo sikkert Hedmarksavdelingen da, fra NRK da, som var der, men ja, i alle fall, det kom jo på Dagsrevyen, ja. Og der ble jo skikkelig oppstyr.
1: Ja, det tror jeg på.
3: Lang tid etterpå da, så gikk jeg under tilnavnet Guden Ull.
2: Ja, kom snøen da?
3: Ja, altså, det er jo det mest komiske da, for da vi drev noen der galskapen opp i fjellsiden der da, så kom det vel kanskje 18 snøflak da ja. Vi drev noen der, så det er klart, det ble jo litt morsomt ta det da, at vi greide å få fram 18 snøfiller.
1: Men på Dagsrevyen endte du i hvert fall da, Per. Det var jo skikkelig koselig at du var med. Ha en fin dag. Ha det.
3: I like måte.
1: Ha det. Ja, snøgud der, ja. Altså.
2: Snøguden Ull.
1: Ull der. Det var en fin lokalsak i hvert fall. Dette er Radio Norge. Til hele landet lager vi radio hver dag.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Dette Radio Norge. Vi lager radio, men så det mange som lager lokalaviser rundt omkring som betyr mye for folk, har vi skjønt. Med på telefonen Edvard Mulitangen. Han redaktør i Sandavis, Eikebladet, Svelvikposten og Lierposten. God morgen, Edvard.
3: God morgen, og så bare rette Edvard Mulitangen.
4: Langen,
2: ja. Ja, ikke tangen.
3: Nei.
2: Det mulig tangen? Nei, det langen. Hvordan står det til med lokalavisene, da, sånn som du ser det, da, med redaktøransvar for fire lokalaviser?
3: Du, det går bra, altså. Og det, det som så kult at det så høyt engasjement i alle disse tettstedene som jeg driver og følger.
2: Ja.
3: Og byer, da. Det noen av disse som byer også, skal ikke legge skjul på det. Men nei, det klart at det veldig viktig for folk.
2: Ja. Og hvordan, vi snakket her om løssalget, at lokalavisen leses fysisk i papirutgave også. Hvordan kommer det til å være, og hvordan det nå?
3: Det jo en nedadgående kurve. Mm. I hvert fall løssalg en ting, men papiravisa, hvor lenge den lever, det jeg usikker på. Mm. Og kanskje for oss minste avisene, så det ikke det som liksom fremtiden, for å si det sånn.
2: Nei. Men det fremdeles noen som sverger til den papirutgaven?
3: Absolutt, og det jo veldig hyggelig da, og vi får mange både positive og negative tilbakemeldinger på det vi leverer i papiravisa. Mm.
2: Det lett å få tilbakemelding hva lokalavisen betyr for folk når man lager aviser lokalt?
3: Det veldig lett, fordi det så kort vei fra kundene da, og inn til oss. Mm. Vi jo i tettstedene og byene som vi dekker, og ja, vi kjenner jo, mange av oss kjenner jo mange av folka som leser aviser, ikke sant? Vi så tett på, en ting jo folka, men også politikerne. Jeg så heldig å dekke, eller følge tett med på tre kommunestyrer.
2: Ja.
3: Så det mange politikere å holde styr på også, men vi merker også at vi jo viktige for, også for dem.
2: Ja, selvfølgelig. Det positivt i fremtiden da? Kjenner du på at du ikke redd?
3: Jeg hadde ikke tatt en jobb hvor jeg hadde styr på fire lokalaviser hvis jeg ikke trodde at det kom til å ha en fremtid.
2: Ja, det var bra. Det får være siste ordet, Edvard. Og tusen takk for praten. Da.
5: Du må hive deg rundt og tar av avisen.
3: Ja, nå det målmøte snart.
2: Ja, det bra. Du får hilse gjengen. Ha det godt da.
3: Ok, ha det bra.
2: Edvard Mulitangen og redaktør da, i Sandavis, Eikebladet, Svelvikposten og Lierposten. Som det skulle være nok. Det blir kanskje en til da.
4: Jeg hadde det
2: regnet. Ja, samlet da.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Og nå til Helse Norge.
3: Ja, Helse Bergen har fått ny administrerende direktør.
4: Gratulerer.
3: Gratulerer. Nei, hun sier ikke det, for hun er fra Oslo.
2: Ja,
3: ja da. Men det koster å få folk inn i disse vervene. Det kan virke som det kan være, ja, det er ganske gullkanta. Hun fikk være hemmelig søker. Dette her er Marit Lieng. Hun heter denne her
2: da. Så hemmelig var det ikke.
3: Neida, ikke nå har hun fått jobben. Når hun søkte, så måtte hun være hemmelig. På samme tid så var hun styremedlem i Helse Stavanger. Hun får 2,5 millioner kroner i lønn.
2: Ja.
3: Et års etterlønn fra Helse Stavanger. Hun får pendle fra Oslo og får da dekka pendlerleilighet i Bergen. Og så får hun årskort på fly.
2: Årskort, altså,
3: ja, hun får flyreiser til og fra jobb.
2: Ja.
3: Og når jeg ser liksom hvordan de forskjellige sykehusene må knipe inn, må ta fra dem vanndispenseren i gangen, de jobber seg kavspent i hjel. Og folk som har sett LIS, altså leger i spesialbehandling, denne serien som går på
4: hjemme, ja.
3: Som de sier er veldig realistisk. Og de må liksom holde igjen, og det er vanskelig med bemanning og sånn. Så smaker det vel litt grevling av en helsedirektør som får de lønningene her.
2: Jeg synes ikke det, altså.
3: Gjør ikke det?
2: Nei.
3: Ja, da må jeg vise at jeg kan noe, da.
2: Ja,
3: og få
2: ja,
3: noe ut av kronene.
2: Ja, du må være virkelig rette for hvis det, nå fant vel du ut, Kim, hvor mye et årskort kostet?
4: Ja, det ser ut som at altså, hvis du skal ha årskort fra en strekning til en annen, bare Oslo-Bergen for eksempel, så ligger det på rundt 100 000 i året.
2: Men det er jo ikke ille i forhold til...
3: Det er ikke så hakkende skært.
2: Ja, men sånn, hvis du, det store bildet, da.
3: Ja.
2: For 100 000, det er den sløsingen som er ellers i Helse-Norge. Jeg tenkte på en ting som jeg kan bli en sånn fanesak som jeg har. Hva skulle du si?
4: Nei, jeg bare tenker på etterlønn fra Stavanger. Hun går jo rett inn i ny jobb. Hva skal hun med ett års etterlønn?
2: Ja, men den er enig. Den kan bare fjernes. Ja. Men det er en sikkerhet da, kanskje.
3: Sikkerhet til for å få sparken.
2: Men vi kjenner jo et legeektepar, ikke sant? Som har fortalt det, at de jobber jo på sykehuset. Han er kirurg, og hun er overlege. Og kirurgen, han må være portør, altså han må ta pasienten sin og kjøre rundt og bruke massevis av tid, i stedet for at en portør gjør den jobben og får effektivt. Så må den kirurgen, altså det er dårlig samfunnsøkonomi.
4: Ja, det er klart det er dårlig
2: samfunnsøkonomi. At en kirurg skal drive og kjøre timesvis i løpet av en dag rundt i sykehuset.
3: Dette her er jo sånn sykehus, det er jo klager, og du hører jo aldri om et sykehus som går helt strålende. Nei, nå har vi så mye penger her at vi aner ikke hva vi skal gjøre.
2: Var det gøy å høre om et sykehus som gikk skikkelig bra? Det har vært gøy. Ja. Da er det bare ringe 08282.
4: De er private, de.
2: Ja,
3: de går bra.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
7: Hallo, ja.
8: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
7: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
8: Kan du ikke bare bestille
6: men,
8: nå?
6: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er jo her også.
9: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
12: Mm.
11: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore. Du hører høydepunkter fra morgenklubben.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Nå har jeg fått streng beskjed av Geir av, og altså, jeg skal sette på sekkepipemusikk.
3: Ja, gjør det.
2: Jeg vet ikke hvorfor, men gjør noe.

0: Det er liksom bare fint i begravelser og militærparaden der.
1: Ja, ja, men det er langt ifra noen av delene dette her. I går så snakket vi om swingers problematikk på, i Sør-Frankrike. I dag er det en skotte som har svingt seg litt med litt uvanlig sexpartner. Han skal ha hatt sex med en søppledunk. Så gikk han løs på, og her så leser jeg litt fort jeg, på den der overskriften her. Så gikk han løs på pappaen. Nei, han gjorde ikke det. Han gikk løs på pappen.
0: Pappen?
1: Han har stod der og kneika på søppelkassa, og så han stupt oppi og spist papp etter han hadde gjort dette her. Så ble han jo tatt da, og prøvde å stikke av med buksa rundt ankla, hopper over et gjerde og får skrubbsår på knærne.
2: Det er en skam, det er to skamfulle skrubbsår.
1: Ja, og, han, og politiet hadde jo da fått hånd om den og lurte på hvorfor han ikke hadde på seg buksa. Nei, var for å vise frem skrubbsåret, sier han. Det trodde jo ikke politiet noe på i det hele tatt. Han var ustø i gangen, så jeg lurer på om Guinnessen skal settes på hylla en liten stund, og den gode skotske single malt whiskyen kanskje også bør vente litt randet. Ja. Men han er da dømt til 50 timers samfunnsstraff.
2: Ah. Hva da? Plukke søppel?
0: Ja, nei, sortere papp?
1: Ja, stå på søppel bak på søppelbil.
2: Hvordan har man sex med en søppelkasse? Nei, du vet
1: hva, du spør gjerne meg om det, men der kan jeg ikke svare, altså.
2: Nei, for det står at han bare støtet mot søppelkassen.
0: Ja, det er veldig rart, for den er jo veldig glatt. Det er noe hull i denne historien.
1: Ja, men det kan være, jeg vet ikke hvordan den skotske søppelkasse ser ut. Det kan være sånn hølt, sånn håndtak, når går han og lirker inn snekkeren.
2: Vi har en sånn søppelkasse utenfor jobben der. Når du kaster søppel, så sier han tusen takk for at du kastet søppel.
0: Nei, er det sant?
2: Ja, sånt lite hull, så hvis han hadde gjort det her, hadde han i hvert fall fått
1: tusen takk. Ja, tusen takk, fått noen folk bare samleier og så samtale.
2: Thank you very much for your service.
1: Thank you for your service.
0: Veldig morsom sak. Det er typisk Geir Skau sak da. Vi finner ikke sånne saker, ikke?
2: Nei,
0: det er rart det der.

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no.
1: Amerikanerne har begynt å lufte de nå.
2: Eksperter har forklart hvordan det vil gi helseeffekt å åpne vinduene inntil 10 minutter om dagen.
1: Generasjoner med surstoffmangel skal nå våkne til liv, og vi gleder oss til å se effekten.
2: Selv om det nok litt for sent for Trump. En konspirasjonsteori florerer. Epstein var spion for kineserne.
1: Ja, eller russerne. Eller I hvert fall noen som vil at Norge skal rakne I sømmene.
2: Kan ikke si annet enn at det ser til å lykkes.
1: Det har dukket opp en ny OL-gren. Skiskyting med skrifteboks, altså tre øvelser I ett.

0: Oi! I kor?
1: Jeg sitter med ullgenseren til produsenten og åpen bukse. Sånn dag det I dag.
0: Det deilig dag.
1: Ja, men jeg har spist bolle til frokost, så det ikke plass til denne, tøyte jeansen.
0: Åja, det var jeansen, ikke tøyte kroppen.
1: Der det plass I bolle. Det så mye ekstra hud.
0: Du har vært I Göteborg siden sist.
1: Ja.
0: Fortell.
1: Det jo verdens mest effektive ting å gjøre hvis man underernært på tid med veninner. Kjør tog til Göteborg. Da har du fått skravla det gjennom siste året I hvert fall, innen du framme. Mm. Og da har du så vidt begynt, og så gå på champagne-lunch. Det gjorde vi, det høres veldig sånn Porsche-t ut, men da står vi stod utenfor glassbur, masse mennesker, bordsetting klokka to, alle inn, det 1 time og 50 minutter, med fri påfyll av champagne. Du kan velge mellom champagne og kava. Betaler en fast sum, da får du litt sånn fingermat, og nok mat egentlig. Så mye, altså det står en dame bak deg, og da hun har drukket en slurk, så heller hun på.
0: Men hva koster det?
1: Rett under 900 for champagne og rett sånn cirka 600 for kava. Og da får du tre forretter og en liten hovedrett og en liten dessert. Og
0: ja, for det mener jeg gratis.
1: Det gratis,
0: ja. Og hvor mange flasker tror du klarte å tulle I deg på de 1 timen og 5 minutter? I
1: hvert fall halvannen.
0: Ja, det akkurat det. Ja, ja. Hvis du skal ut, jeg hadde sikkert klart å drikke to flasker. Ja. Jeg hadde riktig nok kastet opp etterpå, for jeg kan jo ikke rape. Så hvis jeg drikker for mye bobler, så må jeg jo... Da, jeg kan rape hvis jeg kaster opp.
1: Klar, har du lært å kaste opp lydløst, sånn folk ikke får dem? Du lager ikke noe scene, liksom.
0: Jeg lager ikke en scene, jeg gjemmer meg på do.
1: Ja, for jeg kan spy lydløst ned I veska min, uten at noen ser det.
0: Jeg klarer ikke å spy lydløst, for det jo sånn jeg raper.
1: Åja!
0: så
1: ja.
0: Det sånn, hva det man sier, rope på elgen?
1: Ja, du gjør det, ja.
0: Det sånn ordentlig, sånn,
1: Åh! Ja, men da må du
0: da
1: øve.
0: Da kommer alt ut.
1: Jeg, sånn her spyr jeg ned I veska, sånn.
0: gjør
1: Sakte,
0: du det?
1: Sakte, kontrollert lenge.
0: At det bare sånn vann, liksom, som ja, kommer ut. Ja. Nei, det klarer jeg ikke. Ja. Nei, men det altså 900 kroner, få gratis påfyll på champagne.
1: Ja.
0: Hva var det det het?
1: Barrik heter dette. Men sånne som deg og meg, vi fucker jo opp økonomien til sånne steder. Men så har de aller fleste jentegjenger og vennegjenger generelt da, har alltid med seg en eller to som sånn som sitter og nipper og synes det litt mye syre og sånn.
0: Ja.
1: Som da drikker for kanskje 150, ikke sant? Som gjør at sånne som deg og meg...
0: Ja.
1: For oss det en gullkant avtale.
0: Det genialt, så slipper man også den der kleine greia når det kommer en flaske på bordet, så kan alle dele, og så jeg to med glass, og så begynner de å fylle på mitt, og så de fortsatt på sitt første, og vi på flaske nummer tre til bordet, og da blir det sånn kleint når regningen kommer, for sånn, kanskje jeg bare tar og betaler den champagnen siden jeg åpenbart har drukket mest, men da slipper du det.
1: Ja.
0: Da kan heller,
1: og det kan vi ikke skryte og sånn, jeg drikker jo jævlig mye mer enn dere.
0: Nei, men det ikke skryte, det litt flau over.
1: Oh, ja.
0: Jeg synes det mer pinlig, ja.
1: Ja, det fordi jeg har en manns selvtillit, så jeg synes det å skryte. Men da ble jeg så godt humør, da dro jeg rett på, apropos å være mann, sånn ølbule, vi spilte shuffleboard og drakk øl.
0: Du god på shuffleboard?
1: Jeg som I alt annet jeg driver med, jeg begynner bra, så blir jeg gradvis dårligere.
0: Ja, du god I alt når du begynner?
1: Jeg ofte litt bedre enn man skulle tro at jeg I hvert fall, i det meste sånn I starten. Fordi da surfer jeg på min sånn manne-selvtillit, sånn, faen, jeg råd til å lukeparkere jeg. Og så surfer jeg på det, og når jeg glemmer det liksom, og bare blir vanlig menneske, så jeg jo egentlig ikke det. Så blir jeg gradvis dårligere.
0: Ja, for da innser du at jeg egentlig ikke var så god.
1: Nei, og så mister jeg konsentrasjonsevnen også, så blir jeg bare dårligere og dårligere og dårligere. Og så avslutter jeg på Toso, som min favorittrestaurant I Göteborg. Jeg har vært der 9 ganger kanskje nå.
0: Den tror jeg du har snakket om, det den Asian-greia?
1: Ja, og da må jeg ha crispy rice med kolje.
0: Hva sa du? Crispy rice med kolje?
1: Crispy rice med kolje.
0: Det høres ikke bra ut.
1: Det veldig, veldig godt.
0: Ja, du, jeg må ha den der crispy rice med kolje.
1: Ja, og chili flakes. Jeg bestiller med tjukk eller?
0: Ja, men faen, det en sushi-bit, eller? Hva det for noe? Det crispy sånn, rice og kolje?
1: Det formet som en nigiri, en klump med crispy rice, og så ligger det litt av kolje på toppen, og noen chili flakes.
0: Ja, det favoritten til Siri. Hun drar på to, så spiser crispy rice med kolje, med chili flakes.
1: Fy fader.
0: Det folkelig, da. Det fint.
1: Veldig folkelig. Det jo rett med Østfold. Göteborg jo I Østfold.
0: Crispy rice og kolje.
1: Det har hun på China Takeaway-en I Sarsborg, vet du ikke det?
0: Ingen fodora skal crispy rice og kolje. Nei, fy faen.
1: Skal vi begynne med Lille Marius, eller Store Marius, som noen kaller han?
0: Ja.
1: For han har jo blitt stor.
0: Han har blitt stor.
1: Mm, ikke veldig høy, tror jeg. Vanskelig å...
0: Ja, jeg tipper han 1,70.
1: Tror du det?
0: 1,72. Ikke det? Jeg tror det gjennomsnittet for norske menn. 1,72. Ja. Eller det 1,74? Nei, 1,72. Jeg tror jeg akkurat sjekket det.
1: Jeg driter I det,
0: ikke? Ja, det ikke så farlig.
1: Ja.
0: Men han, Lille Marius.
1: Lille Marius, ja. Men jeg tror det viktig at vi kaller han Lille Marius, bare for å holde han nede rent sånn. Det psykologisk viktig for oss andre nordmenn, for å differensiere oss. Nå bruker jeg voksne ord jeg ikke kan.
0: Ja, jeg hører det.
1: Ja, for å være annerledes. för att hålla han nede. Därför kallar det härsketeknik, rätt sätt kallar han lille Marius.
0: Ja.
1: Rättssaken rullar och går, haft några pauser på den in ut. Det är mycket grej. Alltså man är ju lite mätt på den saken.
0: Ja, jag har slutat att läsa den. Jag orkar inte att följa med mer.
1: Men jag följer med på en sån, du vet när du inte orkar att läsa böcker med för mycket text, du vill bara ha tegnefilm ja. Eller sån tegneserier.
0: Då är det fint att följa med på rättssaken för det är mycket tegninger. Det är väldigt mycket. Men är det rart att vi framdeles driver med tegninger under en rättssak för jag menar sån vi har det är ju kameror där.
1: Ja.
0: Man kan
1: ja,
0: väl
1: bara det, det jag tror jag lov att
0: ta. Är det lov att ta ett bilde?
1: Nej, och det är min teori då bak dessa tegningar för jag är ju rare eller låt oss kalla en spade lite dålig.
0: Det är inte lite dåligt. Ja, det suger. Jag hade tegnat lille Marius bättre och jag kan inte tegna liksom.
1: Nej, och då lurar jag på varför för visst det är nämligen att det är inte lov att ta fotografier här inne så då måste vi tegna. Så måste du så få vara sån men du kan inte vara för god att tegna för det blir så tätt upp mot fotografi. Att da tenderer vi mot noe som er ulovlig, så vi må ha en som er dårlig til å tegne for å tegne lille Marius.
0: Ja, er det det som er reglene, at hvis det blir for tro kopi av det som, sånn som man egentlig ser ut, så er det ikke lov til å bruke tegningen heller?
1: Nei, fordi da blir det som et fotografi på mange måter. Ellers er dette kunst som jeg ikke forstår meg på, som er sånn, vi trenger en til å tegne rettssaken her, og så kommer det inn en eller annen som er sånn, ja, jeg kan ta det, men jeg har min egen strek.
0: Ja, det er det.
1: Ja, og så er det sånn, så det er kunst. Å ja, men og dette er Nora Svenningsen komiker sitt poeng med sånn, ok, men du har tegnet masse tegninger av Vidar Villa. og det er ikke det som skal stå igjen i historiebøkene, at fra rettssaken om Lille Marius, så er Vidar Villa representert. Det går ut over Vidar, stakkars.
0: Men jeg lurer på hvordan de på en måte ansetter disse tegnerne også. Er det sånn at de henter ut en sånn førsteklassing fra Kunsthøgskolen i Oslo som går på tegning? Eller er det sånn tegningform og farge på videregående? Hvordan henter man det inn? Går de, er det sånn at de får prøve seg alle sammen for et bilde av Lille Marius først, hvor alle sitter i klasserommet og tegner, og så tar de den de tenker sånn, det var litt for bra. Den her fin strek,
1: bra strek,
0: den liker vi velger den. Hvordan ansetter man, hvordan blir man en rettssakstegner?
1: Jeg vet ikke, men det vel for at mitt segment der, det kan ikke være folk hvor du ikke ser forskjell på sånn, har du tegnet hest eller avokado her? Altså, det ikke de. men det heller ikke de som sånn, åja, dette kunne vært utstilt på et galleri.
0: Picasso, det er sånn øye til Marius på skulderen og ja, øret
1: Picasso
0: på hodet.
1: Picasso kanskje ikke så gærent, skjønner du?
0: Fordi, det kunne vært noe. Ja,
1: for der han hadde tegnet lille Marius sånn som, at, som Vidar ville.
0: Men vi i 2026, er det ikke bare å ta et bilde, kjøre det gjennom AI, få det til å ikke ligne helt, men litt, så vi ferdig med det?
1: Jeg tror de få som jobber som tegner i rettssakene, de sitter helt stille og holder pusten og tenker bare sånn, ingen må skjønne at dette her kunne vært gjort billigere, for da vi ferdige.
0: Men alle har jo snakket om det, tenkt å være den ene som tegner, ja. Og alle gjør nær av tegningen din, var sånn, hva fader det da? Du har tegnet Vidar Villa. Ja. Det er ingen likheter, bortsett fra den ene øreringen var bra på denne bildet der.
1: Åja.
0: Det er det eneste hun har klart. Ja. Eller han da, jeg vet ikke hvem det er.
1: Jeg tror det er mann, ja.
0: Jeg føler det er en dame.
1: Og jeg føler det er mann.
0: Ja.
1: Apropos følgerier, vi har jo egentlig sagt at vi skal følge denne saken, ikke via media, men medium. Spåpodden har jo fulgt denne saken tett. Men akkurat den uka her så virker det som å ha glemt hele lille Marius, og hoppet over altså på hans mor. La oss høre på dette.
2: Hvordan så Mette Marit på Epstein? Var det noen følelser her? Oi, oi, oi, dette ble vanskelig for hun å komme ut med, hvis hun etter hvert ble tvunget å komme med sannheten. Hun var tiltrukket av Epstein, sånn som jeg får hun opp. Hun så han som verdensvant og spennende og arrogant, noe som tiltrakk hun. En skikkelig machomann. Men hvis jeg skal tolke det for opp, så har det skjedd noe. Jeg ser kyssing og mulig mer, for dette fikk følelsene hennes til å stige.
1: To spørsmål bare, som litt på siden av saken egentlig. Hennes? Er det dialekt?
0: Hennes?
1: Du virker sånn, jeg parodierer min egen dialekt. Jeg slenger inn en hennes.
0: Jeg tror de sier hennes.
1: Det er mye dialekt på en gang. Og så, vi vet jo ikke helt hva hun spår i. For, altså, det kaffegrut eller spåkul? Eller
0: den klarsyn, så jeg tror det bare bilder som dukker opp, og følelser som dukker opp i hennes kropp da, når hun tenker på visse ting og situasjoner.
1: Ja, for jeg tror nemlig hun spår i aviser, at hun sitter med avisen foran seg, så spår hun sånn. For hun sier jo bare, hvis hun sier noe som helst som kan minne om noe konkret, så sier hun noe ting som står i avisen.
0: Ja, det er sant.
1: Og det er ikke bare klarsynt, det er å kunne se, ja. Eller lese da. Så hun er ikke klarsynt, hun er ikke analfabet.
0: Eller hvis hun leser avisen, men jeg synes hun tolker det annerledes enn meg, for jeg har ikke tenkt at det har vært så veldig mye love mellom de to. Jeg har tenkt at han har vært en brikke med i hennes frihetsspill, hvis du sånn jeg mener. Ja. At hun kan ha
1: reist... Hennes vaffelospill?
0: Frihetsspill.
1: Er det et ord du har funnet på?
0: Ja, det har jeg funnet på nå. Det har bare passet veldig.
1: Ja, det må jo ha mening. Hva betyr det?
0: Det betyr at hun spiller et spill der hun kan være fri, og han er på en måte hennes brikke i dette spillet for at hun kan få til å få utløp for all den galskapen som hun sikkert har inni seg.
1: Slottet er fengselet og alt på utsiden er liksom mindre om det gamle frie livet, hun kunne ligge på gressletta nede i Kristiansand og egentlig bare suge.
0: Nøkkelen inn til det kammerset.
1: Snort til sugekammerset.
0: Det er fint. Det er sugekammers.
1: Det er ikke det dummeste kammerset. Ok, skal vi snakke litt om Epstein da, siden hun drar ut i den retningen, denne klarsynte. Mm. Eller ikke analfabete, som jeg kaller henne. Det har dukket opp noen konspirasjonsteorier rundt Epstein, og vanligvis så vil jo ikke folk ta i konspirasjonsteorier hvis de på en måte anser seg selv som intellektuelle, fordi da kan det bli stemplet som gæren. Det er litt som å si at du har sett UFO. Men nå er det sånn, men nå har vi sett UFO, så må vi faktisk si det høyt.
0: Ja, ja.
1: Og konspirasjonsteorien går på at Epstein har vært spion.
0: Ja.
1: For kineserne, eller russerne, eller et eller annet.
0: At han er ansatt av enten da Kina eller Russland til å menge seg med på en måte toppen, eliten i verden, bli venner med de og få groms på de da, som etter hvert kan kneble enhver statsleder eller en annen.
1: Ja, at det på en måte har vært en langsiktig plan, at man har betalt han for det, for han har dokumentert absolutt alt til det helt unormale hva han har dokumentert. Alt finnes jo papirer på. Og det der, hele der pedofili-greina på dette treet, enten så har det vært en fin grein å plante, fordi det kan jo selvfølgelig også brukes, fordi hvis du får flere høytstående menn og kvinner ut på den greina, så er det lett å felle de.
0: Ja, ja, ja.
1: Ellers har det vært et hobbyprosjekt som de har tenkt, sånn kineserne, sånn, det var litt griste, men la han holde på.
0: Ja, for vi trenger all den andre jobben han gjør, så vi får bare ta det under treppet. Ja. Men det er ganske sykt hvis det er det som har skjedd, at hele det pedofili-greiene og den ringen der, egentlig også er plantet sånn at hvis på en måte den du har satt ut som spion, som da blir Epstein i dette tilfellet, at de bare kan, da kan de bare dra teppet under og så bare få han unna igjen.
1: Ja, plutselig er det ikke sikkert at han tok selvmord en gang på cella.
0: Nei, altså, de konspirasjonsteoriene jeg har hørt er at han lever i beste velgående Israel. At det var,
1: ja, nå er du over i sånn Janneke Jarlum, jeg har sett en UFO-landmerke.
0: Men vi er på konspigreina, så det er lov å gå ut på ytterste kvist, jeg føler det nå.
1: Men det er jo en annen måte å krigføre på. Som noen sier at vi er i krig, det er sånn krigene føres nå. Vi møtes ikke 7000 gjerninger som har delt seg i to på en gressslett, og så barker de sammen med spyd og hest.
0: Nei.
1: Dette er sånn vi holder på nå, at nå kan du jo få hele Norge til forvitre.
0: Ja, det er altså, jo
1: monarkiet Norge ramler sammen, hele ryktet Norge faller sammen, fredsnasjonen Norge som deler ut fredsprisen, Nobels fredspris, det er helt borte, det bare forvitrer, plutselig så sitter Norge igjen som sånn dumt puttet land, og hva skal de bruke det til når Norge da sitter på sin egen benk og klør seg i ræva?
0: Ja.
1: Da kan det jo komme til å skje noe uten at jeg vet hva det er.
0: Ja, og spørsmålet er om det er planlagt at dette skulle lekke akkurat nå. At det er sånn, ok, men nå trenger vi egentlig å ta unna Norge. Hvis vi velter monarki i Norge nå, så kommer det og det i Norge til å skje. Og da kan vi få inn den og den avtalen som gagner om det er Kina eller Russland eller den personen, eller de personene som står bak. Det er dritspennende.
1: Det er veldig spennende. Om ikke annet så blir dette en god film, og det setter jeg pris på, for jeg hater sånne krigsfilmer hvor det er sånne store slag, da sleder jeg meg altså så jævlig.
0: Men det er jo mer spennende hvis dette blir tredje verdenskrig på en måte, som det nå er da, siden vi er i krig.
1: Ja, noen mener det er det nå.
0: Mye mer spennende med sånn krig. Ja. Det er gossip, masse content i podcast, masse å snakke om, men at det er sånn bunkers og lager, du skal spise bønner og bombefly og folk i grønne klær.
1: Nå ringte Sympa og Empa og lurte på hva er det de driver med? Jeg sitter nå og gosser dere i hvor mye content tredje verdenskrig kan lage.
0: Kan jeg bare si sånn at krig er dumt uansett, men hvis jeg måtte velge så ville jeg heller ha tredje verdenskrigen sånn som det var under andre.
1: Ja, det er enig. Ja, det er søt uttalelse. Krig er dumt. Fred er bra. Vi må ikke glemme Håkon oppe i alt dette, Kim. Vi kan jo høre litt hva spåpodden tenker om Håkon.
2: Hva vet Håkon om forholdet mellom Mette Marit og Epstein? Altså, det er jo ikke rart at han har mistet nesten alt håret de siste ukene. Veldig tynn lugg. Jeg får håpe at han har visst dette med Epstein, og jeg tror også dette handler om flere menn tidligere. At hun har hatt andre før.
0: Mm. Veldig tynn lugg.
1: Har hun alltid hatt, han har aldri hatt kraftig, det ikke, han ikke faren til Simba han der på det. Aldri vært. Jeg tenker han, det håret som på toppen av hodet til krumpen nå, det kom han ut med.
0: Ja, du tror han ble født sånn?
1: Jeg tror absolutt han ble født med en jakt i samme sveis, og det har bare vært, det har hverken vokst eller avtatt underveis i prosessen.
0: Men det virker jo, altså det, vi har jo skjønt at det, krumpen har jo vært ganske kontrollert til nå, og så ble han jo intervjuet, ikke sant? Ja. Og da føltes det som han mistet det litt, han hadde ikke full kontroll.
1: Nei, da var han veldig, veldig søt. På et eller annet tidspunkt da, så tenkte jeg sånn, nå, krumpen, nå viste du en side som gjør at jeg har trua på at du kan fylle skoene til faren din på et eller annet tidspunkt.
0: Mm. Vi kan jo høre.
3: Jeg bare trenger litt tid til å bare formulere hodet mitt, så hvis du bare gir meg et lite øyeblikk, så skal jeg si litt til. For meg så har det viktigste vært disse siste dagene å ta vare på flokken. De støtter Marius i den situasjonen han står i. De passer på de andre barna. De må også ivaretas. Og jeg må passe på ta vare på kronprinsessen. Og heldigvis så tar hun vare på meg også.
1: Er ikke det noe av det vakreste du har hørt?
0: Jo, men det ikke, altså, det kunne vært litt vakrere. Det ikke det vakreste. Ok, det som greia nå, bare vent litt. Jeg må bare formulere på det. Ok, jeg må ta vare på flokken.
1: Men nå gjør du dem til sånn maskin. Han var ikke sånn, han hadde bevreleppe. Du så i blikket hans at det kom mange spørsmål, og han trengte en pause.
0: Ja, men det sånn, gjør man jo når man får mange spørsmål. Men jeg tenker sånn, det kan også være en beskjed fra de som driver, hva heter de, medieekspertene deres,
1: ja, ja.
0: At sånn, ok, men nå må vi bare, vi kan ikke si noen ting, det er veldig viktig, ikke si noen ting, men bare vise at du litt menneskelig her nå, bare si, og det jo sånn lett ting å gjøre, tror du ikke det? At du liksom legger sånn, oi, nå ble det litt mye for meg, jeg bare omformulerer litt, og så...
1: Ja, men da tenker vi at han en veldig god skuespiller, og da vil jeg sette tegn til det før, for jeg synes jeg har sett mange intervjuer med krumpen opp igjennom, og jeg skjønner sånn, ja, dette har du fått beskjed om å si, da du veldig sånn maskinell i måten å prate på sånn. Her synes jeg han mister litt, pluss at du hører det også i, det når han snakker om barna, at han sliter mest, ja, og så henter han seg inn igjen på Mette Marit. Som jeg tenker helt sånn, det akkurat det som skjer, at man det der med hun flyfyller kona, det greiene, at hun faen ikke får fylt det, hører det nok.
0: Det er barna mine, og så er det kona. Ja. Hun tar vare på meg også,
1: og det skjønner,
0: på sitt vis da.
1: For der er hun litt rande sint.
0: Ja, sant? Tar hun vare på kronprinsen sin sånn liksom, så ja, akkurat nå?
1: Der synes jeg han var på sitt aller søteste i sin karriere som menneske, og dette leser jeg i
0: sin karriere som menneske.
1: Jeg leste i avisen også, apropos midt oppe dette, hvor det er mye for krumpen nå.
0: Det er mye
1: for krumpen, og for kongen nå. Det er akkurat blåst, liksom pakket bort takkekortet fra Märtha og Durek. Liksom.
0: Å, tatt,
1: tatt kjøleskapsmagneten den fra Hellas, vet du. Med sånn kjempepenis i tre og sånn ølkork.
0: Ja,
1: de har tatt det, ja, ølåpner i penisform. Tatt det der takkekortet ned fra kjøleskapet og sånn, ok, vi går videre, og så bare delger Epstein og Mette Marit og Lille Marius og hele greien, og så leser jeg på toppen av alt nå. Vannlekkasje på slottet.
0: Nei!
1: Det leser jeg minst, tenkte sånn, nå rakner det!
0: Nå rakner jo Norge, ja. Det er det som skjer. Nå rakner absolutt alt.
1: 100% alt rakner nå. Nå er det ikke noe mer. Jeg har hatt et billig hodebytte det siste, som jeg synes er litt fint. Du vet sånn, jeg skal prøve å spille det ut, uten at jeg har noe... du har sånn morgen hvor du skal ta en halspose eller sånn, og så ramler du den ut av munnen sånn, og så ned på et glass som du prøver å redde, så velver du den så kaffen renner utover, ned i lomme, altså ned i veska di, der er PC-en, så har kollapsen, så du prøver å kaste den ut, og da treffer du et vindu sånn at det knuser, og da kommer det ned på en sånn hev hvor du hadde noe løb som lå og sånn, og så det er cellantenner, og så begynner huset å brenne, og så går det til helvete.
0: Det er akkurat det som skjer, ja,
1: det er Norge nå.
0: Det er et nydelig bilde.
1: Ja. Sånn er Norge nå. Det var en liten ting, og nå bare, nei. Og så bare står hele Norge
0: fyr. Spryter vann ut av slottet.
1: Ja, jeg tror nå, hvis vi bare hadde klart å samle Norge i en, ja, la oss si, en idrettshall, da, og bare blitt gjennom sånn, dere, flyttet til Sverige, eller? Så tror jeg det er sånn, ja, det er greit.
0: Ja, jeg liker
1: det. Vi blir med.
0: Ja, fy fader.
1: Ok, det renner over på slottet, rent fysisk. Det rant nesten over for kronprinsen. Han har i hvert fall litt bevrere leppe når han snakket om Mette Marit. Men at det har rent over, altså rakna for menn siste uka.
0: I sporten, ja.
1: Ja, det er jo helt kokos. Jeg vet ikke hvor, nesten hvor vi skal begynne. Vi kan begynne med Sandra Eiterem, som tog gull 5000 meter skøyter och blir intervjuet etterpå. Och det lov att vara emotionell då, men detta var meget.
3: Nei, det var, jeg vet ikke hva jeg skal si her. Det kan ikke oppnå noe større enn det, så...
0: Det var veldig vondt å se den pressekonferansen. Han står jo alene, ikke sant? Foran en pressevegg, helt alene. Alle filmer han. Han blir intervjuet av Morten Stenberg NRK, som også blir rørt etter hvert her. Det skal vi tilbake til. Men han står sånn helt alene med armen, og han begynner å gråte. Han knekker, så han vet ikke hvordan han skal... Han får ikke gjemme seg, han kan ikke gå bort til den. Så han tar armen og legger på en måte... øynene inni hva heter det for noe? Albu?
1: Armhulen?
0: Ja, inni armhulen.
1: Nei, det godt gjort. Prøve. Nei, det gjør ikke. Jeg går faktisk.
0: For å gjemme seg, men han klarer det ikke, så han knekker totalt. Og det jeg skjønner at det rørende, men det noe med når en reporter I NRK som står og intervjuer, også knekker.
1: Ja.
3: Aurora, får lov å trøste. Ja, fy faen også.
1: Jeg så det altså to voksne menn og, og det ikke sånn en tåre at det liksom kontrollert at det bare liten slurk med vann så vi back on track liksom det eskalerer sånn to menn og han må jo være forsjøla I tillegg Morten Stenberg eller, altså, det, han har jo ikke stemme
0: nei, men han knekker helt og det det som så kjipt at vi ikke får se kameravinkeren jo ikke på han selvfølgelig tenkte jeg hvis du kunne sett måten han kjemper I fjeset sitt fordi du kjemper jo sikkert hardt for å prøve å stille noen spørsmål etter hvert der Aurora, jeg får trøste Aurora, det kjæresten til Sander som kommer på sidelinjen der og hun står jo og smiler og blir hun kontrollert
1: 100% kontroll det litt sånn, ha verden snudd nå så det to menn da rakk deg helt fly og gråter og gråter og gråter, så kommer en kvinne fra siden der sånn ja, nei, det var ordentlig
0: dette har jo fått lite oppmerksomhet, men ikke så mye oppmerksomhet, for vi skal jo til Legreid da denne skiskytteren som benytter anledningen på live TV NRK får ikke stoppet det og forteller at han har vært utro mot kjæresten
3: for et halvt år siden så møtte jeg mitt livs kjærlighet verdens vakreste, fineste person og for tre måneder siden så gjorde jeg min største tabbe og var utro mot henne og jeg fortalte det for en uke siden og det har vært den verste uken I mitt liv
1: altså her, apropos liksom, vanskelige pauser live TV og sånn den pause mellom sånn for tre måneder siden var jeg utro pause og det fortalte jeg for en uke siden sånn, herregud. Jeg har skrevet sånn fortalte du det nå?
0: Ja.
1: På, sitter hun nå sammen med oss ute I den store norske sofaen og får denne beskjeden sammen med oss da var altså rasshølflagget var så ordentlig på vei opp I flaggestangen hjemme hos meg da men han har sagt det til henne og benyttet da denne anledningen til å jeg vet ikke om han har sett ikke fortsatt
0: hva, han, men hva det han egentlig sier? Han sier ikke unnskyld han sier bare at han har hatt den verste uken I sitt liv
1: han sier jo unnskyld uten å bruke ord unnskyld han prøver å få forklart hvor mye han angrer I håp om at hun skal ta han tilbake. Jeg tror han ser for deg sånn, dette sånn romantisk filmøyeblikk på en måte.
0: 100%.
1: Og så går det ikke helt den veien, for man har jo fått intervjuer med denne flammen, holdt opp etterpå, for hun ikke kjempehappy.
0: Nei, selvfølgelig hun ikke det. Det er jo helt sykt å gjøre noe sånt mot et menneske. Først har du vært utro, du har vært skikkelig rasshøl mot et menneske, knust hjertet hennes, og så skal du attpå til på direkten foran en hel verden, oute det, så hun blir nedringt av journalister fra hele verden og må forholde seg til det I tillegg.
1: Og vi vet ikke om, selv om Legreid sier at dette kvinne I mitt liv, så har vi ikke noe som helst indikasjoner på at han mannen I hennes liv.
0: Åpenbart han ikke det. Han kunne vært kjærester I tre måneder først, så han utro, og så angrer han.
1: Ja.
0: Det holder ikke mål.
1: Nei, og det jeg redd for, jeg ikke veldig redd for det, det samme for meg egentlig, hvor mye dårligere han nå blir på ski. For det klart at hvis dette har vært motivasjonen hans nå for å gå så fort på ski, at han har oppmerksomheten til hele verden, så han kan stå frem og si hvor lei seg han at det det som har gjort at han går fort og treffer på blink.
0: Ja.
1: Nå har han jo ikke noen grunn til å gå fort og treffe på blink lenger, for han har ikke noen flere beskjed regnet med, eller tenk sånn at gull neste gang og har en en noe verre beskjed.
0: Ja, det som det skjer. Norge. Blir det gull, så det partert like I kjelleren. Altså, her kan alt komme. Legere, det sånn, får jeg en medalje, så skjer det. Da det en avsløring. Det litt spennende å følge med på, da, sånn ja. Egentlig.
1: Men hele... ja, da begynner skiskyttingen å bli spennende. Først skal du gå på ski, så skal du skyte, og så skal det komme en confession-boks på slutten der. Da, begynner det bli... da skal jeg begynne å se mer I OL.
0: Jeg helt enig. Men hele verden har jo selvfølgelig fått med seg dette her, til og med... Et USA talkshow, Daily Show, med Jordan Klepper har kødda med legeren.
4: I guess it's fine to hijack the news cycle to talk about it. I'm sure your teammate, who won the gold, had nothing more important to draw attention to.
5: And it was an emotional win for Norway's Johan Olav Botten in the men's 20-kilometer individual biathlon. The Norwegian dedicated it to his late teammates, who died unexpectedly in December.
4: Oh, right! Our dead teammate! I was between honoring him or talking about how much pussy I was getting. I was just...
1: 10 poeng til Jordan Klepper der, vikar I Daily Show. Og det, jeg tror det var forrige episode ikke vi snakket om at sånn, nå verden ler av Norge, da vi hadde noe klipp med noen svensker sitter og ler av noe, hva de driver med I Norge, hva for da, hvorfor gjør de på dette viset og så videre, og nå... USA meldt seg på, for nå har jo alle mannlige utøvere I skisporten også begynt å gråte I spor og komme med confessions. Nå føler jeg at hele verden sitter og ser på oss og ler og tenker sånn, hva faen som... Hva som skjer oppe I Norda nå?
0: Ja, det vil ingen ende ta nå. Nei. Jeg leste forsiden på danske Se og Hør. Det jo ganske nærme da. Mm. Men da sier de... Altså på forsiden så står det om Legreid, Lille Marius og Mette Marit, som de kaller
1: Mette
0: det.
1: Mette Marit!
0: Det forsiden på danske Se og Hør hver dag nå.
1: Lille Norge har altså bare Endelig får Lille Norge oppmerksomhet Og hva gjør vi? Jo, vi tar en legereid Vi benytter anledningen til å stå frem med masse dritt Ok, en liten sånn trøst, Kim Etter å nå hørt at USA ler av Norge Så det vår tur til å le av USA
0: Ja,
1: ja Det har visst dukt opp en ny trend I USA Dette snakker de om da på et slags sånn God morgen Norge-versjon bare I USA Hør på dette
6: It's part of a growing trend inspired by the age-old German practice known as luften, meaning to air out by briefly opening the windows and letting the fresh air in. In the US, it's picking up steam under a quirkier quip. House burping.
0: House burping. Du skal rape huset. Tenk at de ikke har hørt om lufting av huset før. Nei, Dette helt nytt I USA.
1: Det sånn gammel tysk, ancient German.
0: Luften.
1: Luften. De snakker om det som en sånn lite obskurt som de gjør inni en krypt I Egypt, skjønner du? Det noe helt sånn der, what? Hva det de driver med?
0: Kan man åpne vinduene?
1: Luft ut? Hva ja. Det synes jeg helt sykt. Hva har amerikanere tenkt at de der glassfirkantene I huset til?
0: Det å se ut da.
1: Se ut, men det håndtaket det bare til montering av vinduet og så skal man ikke bruke det til noe etter det?
0: Du skal vaske vinduet, så sånn husmaskinen du får snudd det.
1: Ja,
0: det men dette her jo en ting at det en trend, men dette en lang reportasje. Mm. Altså, vi skal få høre nå at det ordentlige fordeler, også helsefordeler ved å lufte.
6: It has real benefits, including preventing mold, contaminants, and carbon dioxide buildup.
7: When you bring in some more air from the outside, you dilute those concentrations and you reduce them.
6: Which he says is especially important for Americans who spend about 90% of their time indoors, according to the EPA.
0: Det hyggelig å høre fra. Her har de eksperter, ja. Men vi lurer jo på noe, men hvordan skal man gjøre dette her? Hvordan lufter man egentlig et hus?
1: I praksis, ja.
6: A body says the key is...
7: 10 minutes, no more than that is really necessary.
6: A quick and simple way to give yourself and your space a little breathing room.
1: Altså her går det I detalj, henter inn en ekspert, om han tar det på alvor, eller man tenker sånn, du kødder, skal dere intervjue meg om lufting? Mm. Ja, ok. Og så viser de både hvordan man gjør det, hvor lenge man gjør det, og hvilken effekt det har.
0: Ja, og så må vi høre når på døgnet der.
8: House burping, huh? when is the best time to burp your house?
9: Okay, so early in the morning, after you're cooking or taking a shower, and then also after you have a crowd of people over a gathering, that's when experts say that's the most effective time.
0: For meg det så koko. Altså, når du har samlet masse venner, man har vært inne og blir sånn innesperret luft, da går det an å åpne vinduet og så få litt ny luft inn. Det blir veldig mye mer behagelig å være der.
1: Altså, dette ny kunnskap for amerikanere? Og amerikanere som jeg tenker, ja, de vel, om ikke på en førsteplass, for der kan hende britene men det I så fall på en andreplass innen frityr. ja. Jeg tror det ganske mange amerikanske hjem som har frityrgryte som en del av liksom standard husholdning på kjøkkenet. Og så lufter de ikke.
0: Ja, men, det, men dette jo kjempe, det ikke gøy at amerikanerne først fant ut av dette nå?
1: Dette med lufting?
0: Ja, ja.
1: Ja, det forklarer ingen... jo en hel del. De har jo hatt, altså vet du hvordan det går hvis man får for lite surstoff under fødsel?
0: Ja, ja, ja. Det går dårlig det.
1: Ja, tenker jeg, det jo den amerikanske nasjonen. De har fått for lite surstoff i generasjoner nå, for det sitter 90% av tiden innendørs uten tilførsel av oksygen. It explains a lot.
0: Ja, det gjør det. Men du sånn, når du går inn på et barnerom, ja. I sønnen din har sittet inne på rommet i mange, mange timer, spist ostepopp.
1: Og lukter blanding av runk og fis.
0: Riktig. Ja. Da det sånn, fordi det lufter litt, eller? Det jo sånn, da åpner man jo opp det vinduet og får inn luft, og det har de aldri gjort i USA. De har ikke hørt om det engang.
1: Da går jeg til sønnen og sier sånn, hei, mamma. Nå skal vi praktisere en gammel tysk tradisjon som heter Luften. Men ikke mer enn 10 minutter. Nå skal jeg vise deg at du tar håndtaket, dytter vinduet ut, setter på timeren, sånn.
0: Luften. Å, herregud. Ba-da-ba-dam. Kurt Nilsen har en gitarformet hytte, den har vi jo lest om ved flere anledninger. Mhm. Han får ikke solgt den, men... Det jo lovens det jo lov å tro. Ja, altså denne hytta her ble jo bygd i 2007. I 2008 så sto den klar, og så har han solgt den til sitt eget selskap for ganske lite penger. Og nå i ett år så har han prøvd å selge hytta si uten å få noen napp da. Ja. Hva grunnen til at ingen har lyst til å kjøpe hytta til Kurt Nilsen?
1: Gitarhytta.
0: Gitarhytta.
1: Først så er det et vanskelig hyttemarked om dagen. Det er, jeg ler ikke fordi det ikke er sant, men det er den kjedeligste setningen jeg har sagt i dag.
0: Ja.
1: Men det er jo, jeg vet ikke liksom, det var jo gøy når han bygde den som en gitar. Det var gøy. Men å legge mange millioner i et sånn humorprosjekt, for det er ikke sånn at gitarformen gagner arkitekturen i noe. Altså det er ikke noe sånn, å faen, det er jo jævlig smart da.
0: Nei, jeg har tenkt litt på det, men når du ser på gitaren, så tenker du at liksom, den tynne delen på gitaren, ikke spør meg hva den heter.
1: Halsen, typ.
0: Halsen, ja. Gitarhalsen. Der er det jo fint med sånne soveromsfløyer.
1: Ja, men tror du alle de små stemmeknappene, som jeg kaller de du kan skru på øverst i halsen der, tror du det bittesmå sovekammer, sånn japanske soverom?
0: Åja, men det ikke det, for de må jo sove på utsiden.
1: Ja, men at det sånn celler ut, små celler.
0: Det er ikke så svær hytte.
1: Jeg håper at han har kjøpt 8 pulker som ligger på utsiden av hytta, 4 på hver side i enden av. Sånn at i luftperspektiv så er det sånn, åja, ja, ja, skjønner.
0: At det strenge på tak og sånn.
1: Ja, ja. Men jeg tror ikke inni hytta du får noe inntrykk av sånn, å for faen, det er gøy å gå rundt inni en gitar. Det er vel, du må opp i fugleperspektiv for å se at det er en gitar.
0: Ja, det må du.
1: Så det er vel mer det at det sitter langt inne og kjøper hytta til Kurt Nilsen.
0: At ingen vil ha den?
1: Nei, og det er fordi...
0: Altså, vil du ha hytta til Kurt Nilsen, sittet og fise i sofaen der, og, ikke sant? Det er ikke, kanskje det ikke er det de er giret på da?
1: Jeg er enorm Kurt Nilsen-fan, skal sies. Jeg var en av de få som kjøpte billetter til den falske konserten han skulle ha i jula for 3 år siden, og gleder meg som faen til jeg skjønte at det var litt lurt.
0: Jeg elsker... konsert faktisk, den julekonserten.
1: Ja, jeg elsker all musikken til Kurt.
0: Men ikke hytta?
1: Nei, jeg tror ikke, jeg tror når man flytter inn i det, så vil man vel egentlig ikke ha en sånn enormt forhold til hvem som, jeg vil ikke forholde meg til hvem som har bodd der før, det skal bare være folk.
0: Ja.
1: Hvis du skjønner, så handler det ikke om at det er Kurt, men det er noen som, hvis jeg vet for tydelig hvem som har bodd der før, så tror jeg aldri det ville føles som mitt.
0: At du tenker at Kurt Nilsen går i gangene der, liksom? Ja, at du føler at du er på besøk hos Kurt mer. Ja. Men hvis man kunne valgt et annet instrument, hvis man skulle først bygge en hytte som et instrument, for å liksom fått den ultimate hytta,
1: Jeg har et instrument jeg tenker kunne blitt en god hytte.
0: Ok.
1: Og det er trekspill.
0: Ja.
1: For da kan du gjøre den større ved behov.
0: Du har jo ikke, du har jo
1: nei, bare... men du skal ha trekspillfunksjonen, sånn at det er mange på hytta, så drar hun ut.
0: Så drar ut, det er som ileggsplata til bordet liksom, på julaften.
1: Ja. Og når jeg får folk, så bare komprimerer du den, så slipper du så mye plass og mye som skal vaskes, da bare slår du den sammen.
0: Ja, men du slår den jo bare med alle møblene, da får du bare en stor, lang hall uten noen ting i.
1: Jeg har ikke jobbet ut alle detaljene, Kim. Men det er
0: sånn, når du drar ut den, så kommer det flere gjesterom som er ferdig redd opp, liksom.
1: Ja, ja, så bare flapp, flapp, flapp, flapp, ja. Og så bare dukker det opp sånne ting, og alt, kanskje det er med luft, så det bare blåser om... Og så er det senger og alt.
0: Du skal ha sånn oppløsbar temyte, kan du like gjerne kjøpe det.
1: Jeg synes ikke det er sånn.
0: Nei, det er kanskje ikke sånn. Jeg tenker triangel.
1: Ja.
0: Fordi da har du atrium, og det er vi dårlige på i Norge.
1: At man har sånn egen hemmelig plass inni midten der.
0: Inni midten av huset. Det er kanskje litt klønte på fjellet med snø, og det har jeg ikke tenkt over, for da snør det jo inn i det atriumet. Da må du, jo, men tenk deg, du ser for deg, jeg, hvis du har snøfreser da, ja. Snøfreser inne i atriumet, så får du ikke blåst den snøen noe sted.
1: Det er gøy at du drar sammen skuldrene som om det atriumet på størrelse med en, en pappeske. Sånn,
0: ja, men det var fordi det var instrumentet mitt, ikke sant? Det, triangelen er jo ikke så stor. Ja. Men man må, også, man må bruke litt kraft da, når man bruker snøfreser, ikke sant? Inni der.
1: Hvorfor kan det blir du ikke bare ha, problemer. Ja, men kan du ikke heller ha et sånn tak som er skråformet som en slags paraply, da, sånn at all snøen bare renner ut på utsida triangelet, og som du kan slå sammen når du er der? Da.
0: Jeg liker alle ideene dine, at du kan slå inn og ut, og at du kan egentlig, det er sånn Inspector Gadget, bare hytteversjon.
1: Nei, men det er jo den campingvogna til Mickey Mouse.
0: Ja!
1: Ja, som, er, som har alt inne på liten plass. Det har vært min, mitt drømme, min drømmebolig siden jeg var bitte, bitte liten.
0: Ja, det vet jeg. Du hadde sikkert vært god på å lage løsninger. Men jeg vet ikke om Kurt Nilsen, vi får se om han får solgt en gitarhytte.
1: Ja.
0: Det blir ikke meg.
1: Det blir ikke meg heller.
0: Hele podcastepisoden vår i dag har jeg følt handler om at Norge rakner.
1: Ja.
0: Men vi har jo ett lodd igjen, og det er jo VM selvfølgelig, fotballgutta våre som gjør det bra. Vi håper selvfølgelig at de klarer seg godt i VM også. Men en ting som diskuteres er jo dette med VM-låt. Vi har jo den gamle, vi gir alt, alt for Norge. Den kan vi jo, så det er jo kanskje greit å bare beholde den.
1: Ja, eller en Waka Waka til Shakira.
0: Ja, ikke sant?
1: Waka, men det, kan det, du synge litt på den, Kim?
0: Waka Waka, ey, ey, samina, mina, samoleka, it's time for Africa. Vær så god. Men det er jo på en måte, det var mer sånn offisiell VM-låt for hele VM.
1: Ja.
0: Men hvis vi skal tenke sånn, hva er det vi nordmenn skal synge på?
1: Du sitter Norge, med vikinghjelm sånn, og vagger sammen i bare overkrapp og det greia der.
0: Drikker lunka halvlitre fordi ølsalget stengte for 3 timer siden før kampen begynte.
1: Men nå gjør du ikke det. Der har jo vår statsminister sagt at det skal være åpent. Altså, vi får forlenget skjenketid under VM.
0: Jeg tror ikke vi får se det.
1: Men,
0: ja, jeg tror ikke på det faktisk. Men kanskje de får det til. Men så er jo spørsmålet nå, hvis du er lur nå, hvis du er en businessmann, lage en VM-låt nå som fester seg i befolkningen nå før sommeren, sånn at når VM kommer, man, så setter man på den også. Vi kanskje beholder Vi gir alt alt for Norge, men du trenger selvfølgelig en ny låt også. Og her har vi Gaute Grøtta Grav, som er på ballen, han skal tjene penger. Her er hans forslag.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
4: 0909. Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
7: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
8: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
9: Våkvann, det var sånn, alt har smeltet.
8: Og en brann i dag.
9: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
13: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Oi, her var det jo fullstendig kork.
16: Ja, selvfølgelig.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
3: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller

0: Kjære lytter, godt nytt år og velkommen til en ny episode av Gråsoner, som fortsatt en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning. Og vi har vel mer enn nok å snakke om nå i studio, som vanlig, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og som alltid, vår produsent Sten Jonsen, som slik han kledd nå, litt som Liberace, fremdeles ikke har forstått at vi over 13 dager jul. Så slutt med det, Reise.
2: Ja, jeg skal prøve å gi meg med det, men du må bare godt nyttår. Nei!
1: Bratt nyttår.
0: Apropos bratt nyttår, så skal i hvert fall jeg starte med et dementi, fordi at i en av de siste episodene i fjor så kom jeg i skade for å hevde at hvis du medlem av et skyttelag eller en pistolklubb, så du da automatisk en del av det frivillige skyttevesen. Det stemmer ikke. Du må være medlem av en organisasjon som også en del av det frivillige skyttevesen. Jeg legger meg flat. Slik skal det ikke være i gråsoner. Her skal det være slik at all informasjon er etterrettelig.
2: Ja, du blir ikke så flat selv når du ligger, du, altså.
0: Nei, men når jeg ligger ved siden av deg, så blir jeg det.
1: Nei. Og for å være helt ærlig, i en av våre første episoder, så tror jeg vi sa gråsoner omtrent 75% korrekt. Så den går på den. For øvrig, mens du snakket nå, så var jo stor stein på stolen og satt et kryss i taket, for det var første gang du noensinne i gråsonersending har erkjent at du tok feil.
0: Det blir ikke siste, tenker jeg.
1: Nei, tenk så rundt 2030, så vil Øystein be om unnskyldning på nytt.
2: Så kommer det en til. Ja, men det nydelig. Ja, det litt grann å snakke om i dag, føler jeg.
1: Ja, herregud. Vi har mye å gå gjennom, og vi håper dere vil bli med oss helt til slutt, for da skal vi også trekke vinneren av årets julekvist, det vil si fjorårets,
2: fjorårets julekvist. Ja.
0: Men hvis vi kjører noen stikkord da. Venezuela, Grønland, Trump...
2: Har det skjedd noe der?
1: Mulig fredsavtale i Ukraina, skyggeflåte... Ja, Miller
0: trekker seg ut av 66 forskjellige organisasjoner rundt omkring i verden.
1: Ja,
0: det er litt å snakke om.
1: Det er litt å snakke om, og vi tar den praten fra med Øystein, anslag.
0: Ja, det er nesten sånn at man ikke aner hvor man skal begynne, men jeg tenker kanskje at det riktige er også å se litt på. For det første så er den situasjonen som nå i USA, den stadig villere. Mm. Det det sånn det ser ut utenfra.
2: Og så har det skjedd så brått.
0: Veldig raskt, det går så fort. Så fra dette raidet i Caracas i Venezuela til at man nå opplever at folk blir skutt på åpen gate i USA bare for å rett og slett demonstrere i sitt eget nabolag, som jo skjedde i Minneapolis bare for kort tid siden. Det egentlig ganske skremmende utvikling.
1: Ja, og vi har diskutert både i forkant av denne sendingen og selvfølgelig tenkt våre egne tanker sånn underveis i juleuka og på nyåret, men det valg i USA i år. Mellomvalg, et viktig valg. Trump nesten historisk upopulær, 42% oppslutning og færre enn det som mener at han gjør en god jobb. Og det nok plasser både i representantenes hus og i senatet til at i verste fall for Trump i så fall, begge kan bikkes over til demokraterne, som virkelig da vil binde han på hender og føtter. Samtidig så har jo Trump allerede, og det gjorde han egentlig ganske tidlig i fjor, sa at ja, men A, jeg kan, det er jo ikke

0: virkelig med en tredje presidentperiode. Og B, så har han av og til leflet litt om, ja, men det kan jo være en tilstand, og det har man historisk presidens for, at vi ikke kan ha valg, for det indre uro eller krig eller slike ting. Den icebiten og det det bygger på minner veldig om en situasjon med indre uro.
1: Men hvis du ser på det, eller skal vi si det politimessige som nå foregår i USA, og da må vi egentlig også trekke inn det at amerikanske styrker gikk inn i Caracas og hentet ut, skråstrekk, kidnappet presidenten der Maduro, som jo vel alle er enige om at ikke vant det forrige valget, så det et korrupt regime, det alle enige, men her snakker man jo om at det har vært en politioperasjon. Du kan jo ikke ha en politioperasjon i et annet land, med mindre du har en avtale om det landets myndighet, at din politistyrke får lov å operere der, så det der jo bare tull.
0: Ja, samt at det vel å trekke det ganske langt selv til Trump å være, og si at det å gå inn med hangarskip og militær helikopter en politiaksjon.
1: Sant nok, men det har vært en vedvarende diskusjon i USA, dette med militariseringen av politiet, og den har jo pågått lenge, også under, for så vidt under demokratiske presidenter,
0: ja,
1: og de er jo satt opp med en del utstyr, ikke for å snakke så veldig mye om det, men de har jo pansrede kjøretøyer, som jo i alle andre sammenhenger har militærfarger, men så har det bare plutselig lakkerte, har de lakkert det svart eller blått, så er det og satt på blinklys, så er det et politikjøretøy, og de har jo også det vi kaller for PPK-er, ikke sant, som en del av politiutrustningen, da, i hvert fall i de største byene i USA. Altså den sammensmeltingen mellom politi og militære, og så får kanskje sånne paramilitære styrker, sånn som, ja, det har man jo i Europa, så Carabinieri og sånt nå i Italia. Mm. Men dette har vært sterkt kritisert, og nå ser man jo kanskje hva dette kan føre til, særlig med ICE, som jo opptrer som, vi må kunne si det, på en måte som vi har sett i Tyskland, blant annet i førkrigs- eller mellomkrigstiden, med Gestapo.
0: Ja, og på toppen av dette så kommer jo det som man var ganske så nervøs for i forkant av det andre valget til Trump, altså når han slo Biden, var at hvis han ikke hadde vunnet, hva ville da skje med alle de ekte paramilitære grupperne i USA, ikke sant? Så de har jo ikke forsvunnet over natta de heller, de har egentlig bare roet seg litt ned, fordi at nå har deres mann kommet til makten igjen. Sånn at det kanskje den ene lille positive biten her er jo at man har jo fra Høyesterett, så vidt jeg har forstått, sagt at de styrkene som ble sendt blant annet til Chicago, og det var jo Nasjonalgarden, måtte trekke seg ut, fordi at guvernøren der hverken hadde bedt om dem, eller følte at de trengte dem. Så det er noen positive ting der. En annen sak som jeg tror kommer til å bli interessant er jo at Høyesterett snart skal uttale seg om Trumps tariffer. Og der er spørsmålet, har han som president lov til å gå alene gang og ilegge en hel haug med land tariffer? Og grunnen til at vi snakker om med tariffer her i gråsonen er jo rett og slett fordi at A, høye tariffer gjør jo at levevilkårene i USA også for dem blir vanskeligere, og B, det en kjerne til konflikt og handelskrig internasjonalt.
2: Ganske klare tale fra ordføreren i Minneapolis også da, som var «Two eyes, get the fuck out».
1: Ja. Det er klart tale av en politiker.
2: Ja, det er liksom
0: Det er valgår.
1: Ja. Jo, men ære være han for det, for alle har jo sett den videoen på nettet, vi får snakke litt om den, og også han, når han sier om dette, du ser at dette er, han er jo en forholdsvis ung fyr, sånn i siden rundt 40, og han er oppriktig opprørt av dette her, det skjønner jeg jo at han er, og gjentar det de som var vittne til og filmet denne episoden med hun som ble skutt og drept av ICE. Nå har vi jo sett videoen flere ganger, og det har sikkert alle andre gjort, men det var ingenting der som i hvert fall i en sånn europeisk og en nordisk politikontekst ville medført at noen avfyrte skudd.
2: Det er helt vanvittig. Ikke noen kontekst, spør du meg. Ja.
1: Nei. Så det der er jo, og da begynner man å tenke, hvem er det som rekrutteres den der ICE-organisasjonen? Det er jo så som så med politiutdanning i det hele tatt i USA, ja. Kanskje har noen av forsvarsbakgrunn. Og kanskje har de fått beskjed om at de har fått veldig fullmakter, hva vet jeg, men det virker som om de opptrer som om de her, de kan gjøre hva de vil.
0: Ja, altså, de har jo fått beskjed om å styrke ICE veldig raskt, og slete med å få tak i folk. Og noe av grunnen til at man nå har fått ICE-bekjenter, som regel er umulig å identifisere, ikke sant? De har jo enten maske eller dette tørkle trekt foran ansiktet, er nettopp for det at man da sier til dem at ja, det blir røffe tak, men vi kan